0: Det er det,
1: ja.
0: Hvordan da?
1: Asperger-syndrom, de har ofte særinteresser. Da fordyper de seg kun i én ting. Eller det kan skifte da, fra når du er barn, så er du ofte interessert i noe annet enn når du blir voksen.
0: Ja.
1: Men da lærer du deg alt, og da kan du alt om den tingen som du da er interessert i. Å kommunisere om andre ting enn det blir fryktelig vanskelig.
0: Men hvorfor velger man det man velger? Hvorfor velger han raketter?
1: Det tror jeg kan være helt tilfeldig, men han har jo tydeligvis blitt påvirket litt av pappaen sin da.
0: Mm.
1: Hvis han som liten har blitt med inn i dette laboratoriet for å bygge disse rakettene da.
0: Ja,
1: men det trenger nødvendigvis ikke å være sånn.
0: Nei, det kunne vært fotball eller...
1: Ja, for han var jo interessert i ubåter også da. Han lagde jo også ubåter, så det var jo ikke bare raketten.
0: Nei, det er sant.
1: Men det var jo vel egentlig å bygge noe.
0: Ja.
1: Men jeg tror jo at han gjorde alle disse tingene for å komme seg opp og frem og ut. Han hadde jo et ekstremt behov for oppmerksomhet. Han var jo veldig glad i å være i media.
0: Ja.
1: Og veldig glad i å vise seg frem, og han var jo veldig flink til å prate. Han hadde jo ikke klart å skaffe alle de pengene, hvis ikke han var jo veldig flink til å prate for seg, og charmerende.
0: Og han blir jo tatt imot altså, med åpne armer, når han flytter inn på RF-salen,
1: mm.
0: og begynner å jobbe med å liksom bygge disse ubåtene først. Da.
1: Mm.
0: Der er det et svært sånn kunstner- og musikermiljø, og som synes det er fantastisk at det kommer noen som er så flinke til å jobbe med hender. Og
1: mm.
0: De har svære fester på disse ubåtene når de blir bygget, ikke sant? Orger i ubåtene. Han blir jo en slags sånn legende ut på RF-salen.
1: Mm. Men han startet jo ikke der. Han startet jo i et firma sammen med en annen fyr.
0: Ja, fordi etter han lager disse ubåtene, så startet han jo et selskap som heter Copenhagen Suborbitals, sammen med en annen fyr. Men det skjærer seg.
1: Det som det beskriver for meg da, det er jo at han klarer seg veldig, veldig bra alene, og så går han inn i fellesskap med noen, og så skjærer det seg. Og det betyr jo at han, selv om han var en flink person til å få ting gjort, så gjør han det på sine premisser.
0: Ja, ja.
1: Han klarer ikke å fortsette å være i kompaniskap med noen, selv om det kommer ikke helt godt fram hva det var som skjedde, men noe knirk var det i den relasjonen med den personen, sånn at når han får lov å være sjefen, så er det helt fantastisk. Da ser jo folk opp til han som, han er jo nesten som en gud, og det er klart at han manipulerer og han styrer dette her, mens når han skal jobbe sammen med noen, psykopat-tendenser, forferdelig dårlige samarbeidsevner.
0: Fordi jeg prøvde også å finne ut av det, hvorfor det var det skar seg.
1: Mm.
0: Og det jeg klarte å finne var en liten notis hvor de sa at han, partneren hans, han gikk så lei av den grandiositeten og liksom selvtilliten til Madsen, at han sa jeg gidder ikke.
1: Mm.
0: Så han forlot selskapet, og da tok resten av styret og stemte ut Madsen. Og det er, hvis jeg har lov til å liksom begynne på vendepunktet til Peter Madsen, så har jeg lyst til å si at det er i hvert fall den nedadgående spiralen begynner der.
1: Mm.
0: For da lager han jo sitt eget rakettprogram rett ved siden av, som jo først virker som det går bra. Men hvis man ser nærmere på det, så mister han jo egentlig flere og flere av de som har vært der og jobbet i praksis.
1: Mm.
0: Han mister mer og mer penger. Han får liksom færre og færre fans da, og følgere.
1: Og det er jo klart at det er jo helt forferdelig for han.
0: Ja.
1: Han taper jo ansikt på mange arenaer. Så da må han jo finne på et eller annet for å få det ansiktet opp igjen og utad i media. Og kanskje det er å drepe da.
0: Men hvordan er det? Er han en sosiopat eller en psykopat?
1: Jeg tror nok hvis du hadde vurdert han, så ville de kommet frem til at han er psykopat og dyssosial, og det tror jeg de gjorde også, disse rettspsykiaterne. Ja. De sier jo at han er tilregnelig, men han fremstår som utroverdig, pervers og svært seksuelt avvikende. Det er det de sier i den rapporten da. Og samlet sett så er det snakk om en velbegavet mann uten tegn på psykose, så han har ikke noe psykoselidelse, han er ikke schizofren eller noe. Personlighetsmessig er han svært avvikende, med primært narsisistiske og psykopatiske trekk. Så det er det de har konkludert med, som ble lagt frem på den såkalte mentalundersøkelsen som de gjør i Danmark. Da.
0: Ja, ikke sant? Så han har psykopatiske trekk.
1: Og veldig narsisistiske trekk, da.
0: Ja, og da lurer jeg på, du snakket jo litt om det i sted, men når han flytter ut der, begynner å bygge ubåtene, blir en slags sånn legende i det miljøet, og så begynner det å dabbe av, så er min teori at han har fått på en måte tilfredsstilt et eller annet sånn behov for oppmerksomhet, som når det blir borte.
1: Som han gjør noe annet, som han gjør noe mer som syns, da dreper han jo.
0: Da dreper han, men er det fordi det må synes, eller er det fordi han har noe som må tilfredsstilles, som ikke bare handler om å bli sett, men
1: også noe
0: sånn...
1: De mener jo at han var ganske sånn seksuelt avvikende ja. Også, fordi de fant jo en del filmer på PC-en hans, som de faktisk mente var reelle filmer. Og han har jo egentlig utført noe av det som han som var på noen av de filmene da.
0: Ja.
1: Og det er jo det de også sa I den mentale undersøkelsen, han var ekstremt avvikende.
0: Ja.
1: Jeg tror de har sett en mann som I den mentale undersøkelsen tror jeg de har funnet trekk og en mann som var helt totalt annerledes enn det han egentlig var fremstilt for. Så det var en bakside til Peter Madsen som de ble overrasket over, tror jeg.
0: Jeg har funnet et trekk hos Peter Madsen som jeg har lyst til å prate om,
1: ja.
0: Som jeg synes utrolig spennende.
1: Ja, da tar vi det.
0: Han forteller ting som sanne, men på en sånn måte at de mennesker han møter tror han tuller. For meg virker det som om han synes han smartere enn alle andre. Mm. Han sier for eksempel til han ene som jobber hos han, ikke gå inn på PC-en min, for der det helt forferdelige greier. Og det det. Og han sier I intervjuet med hun som lager filmen om han, og det rett før han blir tatt, så sier han sånn, det kan jo hende at det du kommer frem til denne filmen at du har intervjuet en psykopat.
1: Psykopat, ja.
0: En fyr som klingjern, og han vet jo ikke om han klingjern, sitter han og sier, de tror han tuller. Sånn som ja. Når han sier, jeg har en plan for å drepe noen ubåten min. Så sier hun, ha, ha, ha, du så gøy, ikke sant, dette på tull og sånn. Mm. Hva mener du?
1: Ja, men du vil jo ikke tro på sånt.
0: Men hva det der behovet for å si det likevel?
1: Han har behov for å være spesiell.
0: Men det også noe sånn smartere enn andre folk?
1: Nei.
0: At du på en eller annen måte avslører deg, men de skjønner det ikke, og det litt sånn gøy?
1: Mm. Kanskje gøy for han å sitte og tenke på.
0: Ja,
1: Nå har jeg faktisk snakket sannheten til deg, ja. Men det vet ikke du.
0: At det må være spennende for han.
1: Peter Madsen jo helt klart en spenningssøkende fyr, og han tar jo sjanser som ingen andre ville tatt.
0: Ja.
1: Og når han da sitter og forteller det han forteller der, så tar han jo en jæskla svær sjans. Og det gir han et rush. Det var gøy.
0: Ja, for det en slags måte å liksom leke med folk, da.
1: Mm-hmm.
0: Det der,
1: og det jo det han gjorde hele veien. Han manipulerte og lekte med de, og lekte med følelsene deres, og lekte med intellektet deres.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Han sier jo også på et tidspunkt, nå husker jeg ikke hva det danske ordet som høres ut som hverandre, men han sier på et tidspunkt som vi skal hakke deg ihjel. Og så sier hun hva? Og så sier han nei, klemme deg. Klemme deg ihjel.
1: Klemme deg ihjel. Så han sitter jo egentlig hele tiden og tenker på hva han har lyst til å gjøre med den journalisten som sitter og intervjuer ham.
0: Ja,
1: og det det der vi kaller for en sånn såkalt Freudian slip of the tongue. Da sier du det du egentlig tenker på, men du ville egentlig ikke si det. Og så kom sannheten ut, og så pynter du på det etterkant. Den ikke god.
0: Den ikke
1: for
0: god.
1: Det det han sitter og har I hodet sitt.
0: Denne Emma Sullivan som lager dokumentaren om Peter Madsen. Det jo hun som får meldingene om at jeg har en plan for hvordan jeg skal drepe deg. Jeg skal gjøre det I ubåten. Riktig nok har hun sendt en melding først, hvor hun sier, kan ikke du si til meg at du har lyst til å drepe meg, for jeg må jobbe bedre, eller noe sånt, sier hun.
1: Mm.
0: Og så kommer alle disse tingene. Og så sier han jo, samme dag som han tar med Kim Wahl ut, så sier han jo, I morgen, kan ikke du bli med på en tur I morgen?
1: Mm. Han har tenkt å drepe flere.
0: Ja, eller har han tenkt å drepe henne, egentlig? Det jo umulig å svare
1: ja,
0: på, men...
1: Ja, kanskje Kim Wahl var tilfeldig, for det var hun jo litt. Hun kom jo helt tilfeldig inn på banen.
0: Litt men, ut av det blå, ja. Men han har åpenbart forberedt å drepe noen på den båten.
1: Mm.
0: Og han har, og en kvinne,
1: mm.
0: og han har jo sagt at det hun Emma til hun mm. Emma.
1: Men han hadde blitt avvist, han skulle jo egentlig ha med seg to eller tre andre som hadde sagt nei.
0: Åja, det visste jeg ikke.
1: I forkant av dette her.
0: Men sammen med Kim Wahl, eller på separate
1: Nei,
0: turer?
1: Nei, på separate tidspunkter,
0: ja.
1: Så hadde han blitt litt sånn avvist av de. De ville ikke være med I ubåten. Og det jo også en sånn ting som kanskje kan trigge, da.
0: Ja, en slags avvisning. Han har
1: det en avvisning som trigger sinne hos han, og rage, og litt sånn at nå skal jeg faen meg vise de, at dette her skal jeg faktisk fikse og klare, og så dumper Kim Wahl ned, helt tilfeldig så det en mail,
0: ja.
1: Om at hun ønsker å få et intervju, og så tar han den sjansen, og så tar han med seg henne. Så jeg tror hun rett og slett var et tilfeldig offer. Det var ikke ment å drepe henne. Jeg tror han hadde planlagt noen andre I utgangspunktet.
0: Men vi snakket om at det var psykopati, og ikke da sosiopati.
1: Mm.
0: Men det føles litt impulsivt at det blir henne.
1: Mm. Men det jo fordi at han da får en... han har planlagt å ta med seg noen andre,
0: ja.
1: Og så får han nei.
0: Ja.
1: Og så han jo sånn at han skal gjennomføre. Ja. Når du har begynt på noe, så skal du gjennomføre det. Og han får jo ikke gjennomført det han har planlagt til det tidspunktet han har planlagt det, hvis ikke han får om seg noen.
0: Nei.
1: Og da kommer jo hun

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Han sier jo til og med at det var ikke noen med, men så må han jo gå tilbake på det, for det jo noen som har tatt bildet av dem på veien ut. Og det jo da løgnene han starter, og det jo da trøbbel hans egentlig starter. Det jo når noen konfronterer han med at, ja, men var ikke hun på båten din i går kveld? Så det når han blir konfrontert, at han begynner å tulle seg inn i løgner han egentlig ikke har kontroll over, for det var ikke det han hadde planlagt.
3: Men dette føler jeg liksom typisk med de psykopatene vi prater om. De har ofte liksom detaljerte planer for mord, og så har de ikke tenkt like mye over hvordan de skal komme seg unna,
2: med det. Men det ikke hovedårsaken, det ikke hovedvekta heller. Det jo drapet som det viktigste. Det jo det som gir det han ønsker seg av voldelighet og blod og gør. Og...
3: Ja, for det noe med at du kanskje, når du til slutt gir deg over til de lystene du har hatt, så er det det som det viktige.
2: Men hva ikke, vet vi at det var det siste og eneste drapet hans da?
3: Det det eneste vi vet om da.
2: Ja.
3: Det siste kan vi vel kanskje si.
2: Han kan vel kanskje ikke
3: tatt ganske rett etterpå.
2: Gjort noe mer.
3: Men... Nei, man vet jo ikke om det det første, da.
2: Nei.
3: Jeg bare antar.
2: Ja, vi vet jo ikke noe om, det ikke noe historie på noe som helst. Men det som det historie på, er jo at Peter Madsen var jo akkurat lik type som, han Lundin, som alle forelsket seg jo inn, og kvinnen forelsket seg inn, og til og med en fengselsbetjent forelsket seg jo i han, og endte jo opp med å miste jobben sin, for det var jo noen som fant ut av det. Og hvorfor forelsker de seg i han, da?
3: Jeg synes det gøy at du stiller meg det spørsmålet, fordi, så vidt jeg husker, så var det en annen rettspsykolog som lot seg fascinere litt av Peter Lundin tidligere
2: det,
3: denne sesongen.
2: Ja.
3: Så huff du sitter jo på det svaret, føler
2: jeg. Men, jeg gjør jo det, vet du.
3: Ja. Men nei, altså, på en eller annen måte så er han jo fascinerende. Han er jo åpenbart en veldig sånn smart fyr, og så i tillegg så har han en eller annen sånn grandiositet som når du kombinerer det med et sånt prosjekt, så er det på en eller annen måte inspirerende å se på. Han minner jo litt om en slags sånn dansk lavbudsjetts Elon Musk. Han vil liksom ut i verdensrommet, han vil oppnå noe, han vil liksom gjøre et eller annet stort da.
2: Ja, og så tenker jeg at kanskje noe av det de ønsker er å få en følelse at de også er spesielle selv. Ja. Når de da er sammen med en person som er så profilert, og kanskje det egentlig er sårbare kvinner som vil fram og bli synlige, eller at de har blitt tiltrukket av den ondskapen da, at de egentlig er like crazy selv.
3: Er det murder by proxy?
2: Kanskje.
3: At du på en måte blir sammen med en som har gjort sånne forferdelige ting?
2: Ja.
3: Det må være et sånt oppmerksomhetsbehov.
2: Ja, de ønsker vel å være ganske spesielle. Og så har de jo fått et ganske sånn fint diagnostisk navn da, det å forelske seg i drapsmenn.
3: Ja, ja. Hva er det?
2: Jeg har aldri hørt det før, så det helt nytt for meg, så jeg aner ingenting om de diagnostiske kriteriene, annet enn at det mest sannsynlig da å forelske seg i drapsmenn.
3: Ja.
2: Det heter hybristofili.
3: Hybristofili?
2: Ja, og hvis vi da skal snakke om fili da, altså så har vi jo pedofili, vi har alle disse her andre tingene som du kan forelske deg og få seksuelle opphisselser, altså det hører til i den der fila, med de disse filiene, i diagnoseboka antagelig. Jeg har faktisk ikke slått det opp, altså.
3: Men så fili, er det en slags form for tiltrekning, og hybris, er det de tiltrekkes av?
2: Kanskje det er drap da, det de tiltrekkes av da, kanskje. Ja, jeg har ikke slått opp, jeg synes bare ordet var interessant, spennende, og at det da heter å forelske seg i drapsmenn.
3: Vi må også prate om at Peter Madsen prøver å komme seg unna det som har skjedd ved å finne opp masse sånn forskjellige løgner. Først så lyver han og sier at hun fikk luka til ubåten i huet, og så sier han at hun fikk kullosforgiftning. Og at han dekket over dette ved å partere og senke henne. Er det for å få mindre straff?
2: Nei, han tenker vel kanskje at han skal prøve å komme seg unna det, at det var en ulykke da. Jeg tror ikke han hele tiden tenker at dette her må jeg prøve å komme meg ut av på et vis. Han er jo ikke akkurat fyren som har det godt i fengsel.
3: Nei.
2: Innenfor en liten celle med fire vegger, og som døra ble låst klokka 10 om kvelden.
3: Nei, nettopp.
2: Han er jo en fyr som skal være ute i verden, han har jo planer om å komme seg ut i verdensrommet, og så sitter han inne i fengsel. Så han må jo gjøre alt det desperate han kan for å kunne klare å komme unna med dette her.
3: Ja.
2: Og det eneste

0: muligheten han har jo å si at det var en ulykke.
1: Men I det intervjuet han gjør med Emma Sullivan, så sier han på et tidspunkt, hvorfor skal jeg innrømme hva jeg har gjort hvis politiet avhører meg?
0: Ja.
1: Jeg vil jo bare finne på all mulig løgn.
0: Ja, han sier jo at han vil lyve.
1: Og det det, hvorfor det? Det skjønner jeg ikke. Altså selvfølgelig for å komme unna, men det også et slags sånn spill?
0: Leker, liksom? Om det noen som leker katt og mus, så det jo kanskje han. Og på akkurat samme måte som det John Wayne Gacy gjorde, han lekte jo katt og mus med politiet, og han tenkte han skulle komme unna med det meste. Så de har jo ganske sånne like trekk, synes jeg. Selv om de har litt forskjellig atferd, så har de en del egenskaper til felles, da.
1: Ja.
0: Dette har jeg tenkt å prøve å komme meg unna, og jeg er så stor og høy på meg selv, at jeg tenker at dette klarer jeg å komme meg unna. Grandiositeten skinner jo igjennom som bare det.
1: Ja, for det er det jeg lurer på. Det typisk hvis du psykopat at du gjør dårlige risikovurderinger på sånne ting? Fordi du tenker så mye høyere om deg selv enn alle andre?
0: Jeg synes jo det det som går igjen ganske mange ganger når det liksom sånn helt på slutten.
1: Ja.
0: Så når de da ikke får tid til å planlegge og tid til å tenke over konsekvensene, så kommer det noen ting som ikke henger på greip og virker irrasjonelt og virker overilt da, på oss.
1: Ja, for de liksom så gode ellers til å se gjennom situasjonen og skjønne andre mennesker.
0: Og det tror jeg fordi at de planlegger utrolig mye, og når de sitter i en sånn situasjon, så får de ikke tid til det. Det ikke muligheten til det.
1: De må handle liksom.
0: Og da faller det igjennom, da faller det på sin egen dumskap på en måte.
1: Hvis du skulle gjort en vurdering på Peter Madsen, hvis han hadde klart å komme unna med mordet på Kim Vale, tror du han var gjentagelsesfaren for en som Peter Madsen?
0: Ja, når vi vurderer det, så vurderer vi det basert på historiske kriterier.
1: Ja, hva det for noe?
0: Historiske kriterier er hva har du gjort før?
1: Ja, ja.
0: Og hva slags historie har du på psykiske lidelser og atferdsvansker, etc. Og så baserer vi det på det som fakta her og nå, og vi kan si noe om hva sannsynligheten for at du da gjør det, kommer til å kunne gjøre det på nytt igjen. Da.
1: Ja.
0: Så det liksom tre kategorier, og med da mange underspørsmål knyttet til det da. Historisk sett så har jo ikke Peter Madsen noen ting. Ja, det ikke noe kjent vold.
1: Nei.
0: Det ikke noe kjent seksuelle overgrep.
1: Det de videoene da, men det tels ikke.
0: Ja, men det at han interessert i det, og det litt sånn her og nå. Det ikke noe historie på ting som du liksom setter sånn bakover i tid da.
1: Okay.
0: Da må du være ting du har gjort.
1: Mm.
0: Han har ingen dokumentert psykisk lidelse fra før. Ja.
1: Nei.
0: Han snakker om vold. Han snakker om egentlig å partere. Han snakker jo litt om det, sånn at du kan få en tanke om at han kanskje har noen voldelige forestillinger og synes at det ok. Og hvis du skal tenke på sånn fremtidighet og om de har planer for fremtiden sin og om de har noen reelle, realistiske planer, man ville ikke få noe særlig på de kriteriene, fordi at han hadde planer om å komme seg ut i verdensrommet, han skulle komme dit på den og den måten.
1: Mm.
0: De som urealistiske, de har på en måte ikke, de har ikke livet sitt på stell da, når vi voldsrisiko vurderer. Sånn at hvis jeg skulle tenkt bare den, altså brukt en sånn klinisk kartleggingsgreie, så ville han kanskje kommet ut med litt sånn type moderat, men ikke noe veldig høy risiko gjentagelse, liksom. Men sett bort ifra den, i en sånn sammenheng, så ville jeg jo ikke bare brukt et klinisk verktøy.
1: Nei.
0: Jeg ville jo også sett på hva han har gjort, og hva han har sagt, og hvordan han forholder seg. Og ikke minst basert på hva han har av videoer, og hvordan han som type, hvilke andre diagnoser man finner hos han da.
1: Ja.
0: Så narsissisten og psykopaten, hvis han skårer høyt på psykopatiskalaen for eksempel, og da har gjort faktisk det han har gjort, så ville jeg tenke at akkurat som John Wayne Gacy her ville jeg skrevet et stor grad av gjentagelsesfare.
1: Ja, du
0: ville
1: det.
0: Hvis han hadde sluppet unna med det her, ja.
1: Oppsummeringsmessig da, hva går det an å kjenne seg igjen i Peter Madsen?
0: Ønske om å bli en oppfinner. Som alle ser opp til, kanskje?
1: Ja.
0: Ja. Ønske om å være første mann i verdensrommet som har klart å lage noe for å komme seg dit på egen hånd uten egentlig noe særlig støtte i det hele tatt. Ikke noe stort romfartssystem. Men det jo sånn konkrete ting, sånn personlighetsmessig trekk og sånn, så har jeg ikke lyst til å kjenne meg igjen i noe.
1: Men jeg synes jo, selv om jeg tror ikke han har den motivasjonen jeg på en måte beundrer, så beundrer jeg det der målet om som sivil og komme seg ut i verdensrommet, for eksempel.
0: Ståpåvilje.
1: Ja, en sånn ståpåvilje og uutdannet, på en måte, så klarer han å få med disse menneskene til å tro på et slags felles prosjekt. Selv om han jo er gal, da.
0: Og man trenger jo sånne mennesker for å komme videre her i verden. Altså, han er jo ikke den eneste som ikke har utdanning og har kommet seg ganske langt i forhold til å finne opp ting eller gjøre ting.
1: Absolutt, altså sånne mennesker er jo enten veldig bra eller veldig farlig, eller begge deler.
0: Ja, og han er kanskje begge deler. Men egentlig så ønsker vi kanskje ikke å kjenne oss igjen i noen ting når det gjelder Peter Madsen, altså.
1: Nei. Nei. Det gjør man jo sjeldent i disse episodene,
0: ja, egentlig. Ja, vi har jo jobbet litt for å komme frem til hva er vi ønsker å kjenne oss igjen i, og ikke ønsker å kjenne oss igjen i her, da. Det er vel mer vi ikke ønsker å kjenne oss igjen i enn... Men vi har alle disse personlighetstrekkene, altså, Jonas.
1: Ja.
0: Så mest sannsynlig så kan vi kjenne oss igjen både i narsissisten og psykopaten, og den antisosiale og dyssosiale... Egentlig så kjenner vi oss jo igjen i alle trekka, for alle trekka finnes jo i personlige, altså i oss som mennesker.
1: Ja, man kjenner seg liksom igjen i litt av det, men man vil ikke stå inne for hele spektret.
0: Det er jo derfor ikke alt er diagnose heller.
1: Hva med, altså, hvis naboen din er Peter Madsen, hvis naboen din for eksempel kommer innom en dag og sier sånn, nei, så fine blomster du har. Jeg har jo, samboeren min, jeg vet jo, liggende i blomsterbedet mitt. Bør man da være sånn, ok, det der, første tegn. Strike one.
0: Ja, når det gjelder meg og deg, Jonas, og alt det vi har lest og kartlagt og prøvd å finne ut av nå, så ville vel det røde flagget gå helt til topps, antagelig. Ja, ikke sant? Ja. Fordi at vi vet det vi vet. Men jeg tror de fleste mennesker ville tatt det som en eller annen sånn der type makaber humor, fordi at det er så makabert at vi har ikke lyst til å tro på det. Men et rødt flagg er jo, vi har jo vært borte i flere som formidler en del ting som ligger mellom linjene, som det heter, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller sier det rett frem.
0: Ja.
1: Det er ikke noe mellom linja, det er midt på linja.
0: Midt på linja, ligger i blomsterbedet.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det tenker jeg er skummelt, fordi det er jo mange folk som tuller sånn. Men kanskje man må se på de...
0: Og tror du ikke det er derfor de tuller på den måten? Fordi de vet at det er en form for humor som egentlig ingen tror på.
1: Uff, ja, man må, det kan jo ikke bare være... Alt kan jo ikke være sant.
0: Nei, det kan jo du håpe, men det kan jo godt hende alt er sant. Nå begynner du å tenke på alle kompisene dine som kanskje har kommet med noen sånne ting på et eller annet tidspunkt, og du lurer på nå... Er det noe i det?
1: Ja, trenger jeg å ta et opprør, tenker jeg. Må jeg liksom finne ut av det her?
0: Det tror jeg du må gjøre.
1: Ja, ja, det var en lystig slutt på. Neida, men det har vært veldig spennende. Altså, Peter Madsen er jo... jeg synes det er en veldig spennende sak.
0: Han er liksom... Han kommer litt nærmere oss, egentlig. Litt lenger inn til oss i... Litt fordi at det faktisk har skjedd nede i skjærgården her, føler jeg.
1: Ja, ja.
0: Også litt fordi at det blir, altså når, jeg sa litt om det helt i starten, hva jeg egentlig kjente litt på. Det kjennes nærere ut på et vis når det blir portrettert i disse true crime-seriene den andre siden. For her har det blitt mye portrettert hva de som var i hans nærmiljø kjente på i etterkant.
1: Ja.
0: Og det var så mye vonde følelser, og veldig mange mennesker som følte seg så forrått.
1: Ja.
0: Og den forrotte følelsen, tror jeg, den er vond for oss å kjenne på.
1: Ja, ja.
0: Det å bli forrått av en person som vi egentlig ser opp til.
1: Ja, det kjenner jeg også på.
0: Ja, og da tror jeg det gjør vondere, det blir nærere, det blir mer ekte for oss, eller på et eller annet vis da.
1: Ja.
0: Og ikke minst det at det var flere av disse... episoden som vi så på var jo portrettert foreldrene, og den sorgen og det uvissheten og det å ikke vite hva som skjer med barnet ditt ble veldig nær da. Men det å forråde noen sånn som han gjorde, det tror jeg var om det er noe vi kan lære av det her, så må det jo være det at det er en fryktelig vanskelig følelse å sitte igjen med i etterkant og klare å bearbeide.
1: Nei, det har vært en fin episode. Takk det for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og takk til deg som har lyttet på sesong 1 av På innsiden av Sakholder. Vi kommer jo tilbake med sesong 2 etter sommeren.
0: Ja, og gjett om jeg gleder meg til å sette meg her i studio igjen og lage masse nytt. Nå skal vi drive research, og så skal vi komme med noe veldig spennende til høsten.
1: Ja, det skal vi. Vi høres til høsten.

0: Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
1: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
2: Du har hørt podcasten på innsiden av Psykohoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. RadioNorge.
3: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og hjertelig godt nyttår. I årets aller første episode så tenkte jeg at det eneste rette det var å ta opp en norsk sak som jeg vet at mange av dere som lytter til Forsvinningsfredag har ønsket å høre om en god stund. Dette nemlig saken om Arnfinn Nesse, for noen kanskje bedre kjent som seriemorderen i Orkdal. Og for min del dette en av de norske sakene jeg ikke hadde noe særlig kjennskap til før den endelig ble satt lys på i løpet av de siste årene. Og faktisk så har også Arnfinn Nesse-saken en oppdatering fra desember 2025. Her dreier det seg om en bestyrer på et sykehjem i Orkdal, få tekniske bevis og en noe kritikkverdig politietterforskning. Saken har definitivt mange lag, så her det bare å sette seg godt til rette. La oss gå gjennom hele saken om Arnfinn Nesse. Arnfinn Nesse ble født den 25. oktober 1936 på et lite småbruk i Bjugn kommune. Her bodde Arnfinn med moren sin og besteforeldrene sine, og de levde i svært enkle kår. Man kan absolutt si at Arnfinn vokste opp i et fattig hjem. Arnfinn hadde ingen enkel oppvekst sosialt heller. Han hadde blitt født utenfor ekteskapet, som jo førte med seg mange fordommer og holdninger, særlig i det kristne miljøet som Nesse-familien var en del av. Arnfinn fortalte selv at han ikke hadde noen kontakt med sin biologiske far, men forteller også om en periode på cirka 7 uker fra sommeren 1952, da han jobbet på et sagbruk, ansikt til ansikt med sin egen far. Her beskriver Arnfinn at de aldri snakket sammen, de bare så på hverandre. Dette var en ganske åpenbar belastning for den da 16 år gamle Arnfinn Nesse. På hjemmebane kunne Arnfinn fortelle at både bestemoren og bestefaren var utrolig strenge, og han innrømmer også at han hadde stor respekt for bestefaren sin, men også at han var redd for han. I skolesammenheng fikk Arnfinn også høre stygge kommentarer av både andre elever og lærere. Arnfinn kunne ikke tenke tilbake på barndommen med glede, da han alltid hadde følt seg annerledes og at han ikke fikk noen kontakt. Han har faktisk fortalt at han hadde bygget seg en lekestue, og at han gråt i den mange ganger, rett og slett av ensomhet. Han følte seg ensom blant de ensomme. Arnfinn hadde vanskelig for å være sammen med andre, og han foretrakk egentlig å være for seg selv. Han har fortalt at han gjemte seg bort i friminuttene, og etter at skoledagen var over, hadde han løpt en omvei for å unngå å måtte gå i flokk med de andre elevene. De kalte han nemlig løsungen eller kråka, så man kan på mange måter si at Arnfinn ble mobbet gjennom oppveksten sin. Så var det året 1952. Dette året giftet moren til Arnfinn Nesse seg på nytt med en mann som bodde på Frøya. Moren valgte etter hvert å flytte til Frøya sammen med han og stifte en ny familie. Året etter døde mormoren til Arnfinn etter en uke på sengeleie den 3. desember 1954. Den gangen var Arnfinn 18 år gammel og endte opp med å bli igjen helt alene på gårdsbruket da moren hadde flyttet ut året før. Arnfinn beskriver selv dette som en helt forferdelig vinter spesielt, men etter hvert skal Arnfinn inn i militæret, og da kunne det virke som at ting løsna litt. Arnfinn hadde nemlig i mange år opplevd å ha hørt stemmer, som da var mennesker som ba han om hjelp, men i militæret opplevde han dette litt sjeldnere. Selv har Arnfinn uttalt følgende. «Denne tiden i militæret hadde jeg det bra. Stemmene hørte jeg fortsatt en gang iblant, men kom ikke lenger med det. Syntes det gikk ganske bra allikevel. Jeg bestemte meg så en dag for å søke sykepleien. Jeg var da en personlig kristen og gikk inn en avtale med Gud om at dersom jeg fikk gjennomføre skolen, skulle han få bruke meg i sin vingård. Jeg kom da til Trondheim og begynte som elev på operasjonsstuen i anestesilege. Her traff jeg Karen, og vi giftet oss i 1964 og flyttet til Orkdal i 1965. Så, Arnfinn var først elev ved den kristne folkehøyskolen Fredli fra 1957 til 1958. Og fra 1958 til 1962 utdannet han seg til sykepleier ved Telemark sentralsykehus. Arnfinn ble da faktisk en av de aller første mannlige sykepleierne i Norge. Til å begynne med jobbet Arnfinn seg opp fra sykehuset i Trondheim, men etter hvert fortsatte hans historie i Orkdal. I 1975 så jobbet nemlig Arnfinn på et sykehus, og dette året skjedde det også en alvorlig trafikkulykke, der hans egen mor omkom. Moren hans kom da til sykehuset der han jobba, og var allerede død. Det er jo ikke vanskelig å forstå at dette var en stor belastning for Arnfinn, og året etter så åpner det et helt nytt syke- og aldershjem i Orkdal. I 1976 hadde Orkdal rundt 10.000 innbyggere, hvor rundt en fjerdedel av innbyggerne jobbet i helsevesenet. Arnfinn, han var jo da en av disse. Den gangen var det ingen ringere enn Arnfinn Nesse selv som ble bestyrer for syke- og aldershjemmet i Orkdal. I denne perioden av livet var Arnfinn en svært godt likt og høyt respektert mann, som også var svært religiøs i kristendommen. Det å både være sykepleier og bestyrer for det lokale syke- og aldershjemmet, i tillegg til å være såpass religiøs, gjorde at Arnfinn på mange måter hadde stor fallhøyde i lokalsamfunnet. Han var en mann mange så opp til, og ansatte på sykehjemmet beskrev han som både hjelpsom, forståelsesfull om det oppstod noe, behjelpelig med bytting av vakter, og generelt var han en veldig god sjef. Men så skal tonen rundt Arnfinn gradvis endre seg. I 1977 så begynte nemlig praten å gå i korridorene. Flere sykepleiere og hjelpepleiere hadde begynt å legge merke til at det oftere oppstod dødsfall raskt og uventet, og at omstendighetene var mistenkelige. Flere av dem hadde for eksempel opplevd å ha vært inne på rommet til en pasient som var i god form og absolutt ikke lå på dødsleie. Videre hadde Arnfinn kommet inn til samme pasient, og bare noen minutter senere, når den da første sykepleieren kommer inn på rommet igjen, er pasienten som egentlig var i god form død. Andre sykepleiere har fortalt om tilfeller der de har sett Arnfinn sette en sprøyte i en pasient og sagt at pasienten enten ville bli bedre eller dø. Flere hadde også funnet sprøytestikk i avdøde pasienter som ikke var forenlig med pasientjournal eller plan for den aktuelle pasienten. Den 13. desember 1977 gikk faktisk et par ansatte på sykehjemmet til tilsynslegen med drapsmistanker mot Arnfinn Nesse, etter å ha opplevd og også hørt om mange tilfeller som kjentes mistenkelige. Resultatet var at tilsynslegen lagde en ny instruks for da sprøytesetting, og ba de ansatte som kom til tilsynslegens kontor om å følge litt ekstra med på Arnfinn. Den nye instruksen lød som følger. Medikamentene skal kontrolleres av den sykepleier som setter injeksjonen, og av sykepleier eller hjelpepleier. Begge skal være til stede når injeksjonen settes. Faktisk så var det noen ansatte som hadde lyst til å gå til lensmannen med det de opplevde på syke- og aldershjemmet, men det endte aldri opp med å skje fordi de var redde for hva som ville bli konsekvensen dersom de hadde tatt feil. Men så kommer oppdagelsen. Den 14. november 1980 oppdager en ansatt at det er blitt bestilt medikamentet Curacit til syke- og aldershjemmet. Vedkommende som oppdaget dette forsto umiddelbart at dette ikke var et stoff som hørte hjemme på et syke- og aldershjem, da dette var et muskelavslappende stoff som heller blir brukt på en operasjonsstue. Den 25. november samme året blir styret på syke- og aldershjemmet varslet om Curacit-bestillingen og de mistenkelige dødsfallene. Arnfinn forklarte den gangen at han skulle bruke det for å avlive to hunder, og nektet for å ha brukt det på pasienter, som gjorde at han faktisk fikk fortsette som bestyrer. Senere skulle det vise seg at Arnfinn aldri skulle avlive hverken én eller to hunder. 20. februar 1981 får også fylkeslegen i Trøndelag høre om drapsmistanken. Rundt samme tid blir Arnfinn Nesse sykemeldt og blir sendt til et kristent hvilehjem, som de kaller det, den 28. februar 1981. I denne perioden beskrives Arnfinn som totalt nedbrutt. Onsdag 3. mars 1981 begynner politiet sin etterforskning av Arnfinn Nesse, og allerede dagen etter så lekkes saken til pressen. VG skrev den gangen at Arnfinn hadde bestilt 12 liter ren gift, som var nok til å ta livet av 590 hunder av middels størrelse. I virkeligheten viste det seg at Arnfinn fra 1973 av hadde bestilt Curacit ved 6 anledninger, og da totalt 5 desiliter. Det er jo vesentlig mindre enn hva VG skrev den gangen, men det ga likevel over 100 dødelige doser. Den 5. mars 1981 fikk politiet vite ved en tilfeldighet at Arnfinn var på vei hjem fra dette hvilehjemmet. 3 dager senere, den 8. mars samme år, ble Arnfinn Nesse pågrepet og siktet for 1 drap. Men straks skal siktelsen utvides en rekke ganger. Allerede den 20. mars ble siktelsen utvidet til 2 drap. Og 14. april ble den utvidet til 6 drap. 5. juni 1981 ble siktelsen utvidet til 19 drap, og 8. juni ble den utvidet til 25 drap. I første avhør så tilsto Arnfinn forsettlig drap overfor politiet, men det hører med til historien at advokaten hans aldri ble tilkalt, og heller aldri tok del i noen avhør. Faktisk endte det med at det kom en hel rekke tilståelser litt i drypp, til det punktet at man var nødt til å se på dette litt med et skråblikk. Arnfinn tilsto nemlig over en lav sko over en lengre periode, til og med dødsfall han faktisk ikke kunne ha vært involvert i. Arnfinn mente at han følte seg så presset i avhør, og at politiet truet med å grave opp de avdøde menneskene. Arnfinn syntes dette var helt forferdelig, og tenkte at da var det bedre at de bare tok han i stedet. 9. mars 1981 fremstilles Arnfinn for forhørsretten, og også her innrømmer han flere drap. To dager senere drar politiet til syke- og aldershjemmet med en ransakelsesordre. Denne dagen beslaglegger de både sprøyter, dameklær, legejournaler og noen medikamenter. De fant aldri denne rekvisisjonsboka hvor Arnfinn skal ha lagt inn bestillingen på Curacit da etter at tilsynslegen hadde signert, men senere innrømmer Arnfinn at han hadde tatt den og at den var hjemme hos han. Det viste seg jo at Arnfinn hadde fått Curacit av den lokale apotekeren, og denne apotekeren kunne fortelle at Arnfinn kontaktet han i november 1980 for å returnere medikamenter som var til overs. Etter at Curacit-en hadde blitt oppdaget på syke- og aldershjemmet, så hadde nemlig også Arnfinn rydda i skapet der han hadde oppbevart Curacit-en og sendt det til destruksjon. Problemet er at apotekeren som skulle destruere de aktuelle medikamentene, han sjekket ikke om det faktisk var Curacit i pakningen han fikk av Arnfinn, som betyr at vi i dag ikke egentlig med sikkerhet kan si at det var det det var, selv om det meste peker på det. En veldig viktig del av saken her, som sannsynligvis kan ha vært medvirkende årsak til at saken spilte seg ut som den gjorde, var det at det aldri ble gjort obduksjonsundersøkelser av noen av de mistenkelige dødsfallene, selv om standard praksis er at hvis det skjer et dødsfall brått som ikke var å forvente og omstendighetene er noe mistenkelige, ja da skal det gjennomføres en obduksjon. Generelt var de avdøde pasientene svært lite undersøkt, og ingen av tilsynslegene hadde engang sett likene før de skrev dødserklæringen. På grunn av dette så dukket det etter hvert opp et forslag om å faktisk forsøke å grave opp noen av de avdøde for å gjennomføre nye undersøkelser som eksempelvis kunne vise spor av Curacit. Problemet var at man ikke visste om det i det hele tatt gikk an å spore Curacit på lik, så da satte politiet oppgravingen på vent for å selv gjøre undersøkelser på nettopp dette. På den måten fant man at det gikk an å spore Curacit gjennom øyevæske, men da bare opp til en uke etter at døden hadde inntruffet. Til slutt endte det med en beslutning om å ikke grave opp noen lik, da dette medførte en stor belastning på de pårørende. Enkelte rettsmedisinere mener det er synd at de kom til denne beslutningen, fordi man kanskje kunne fått noen flere svar om så det ikke var Curacit. Det har vært bred spekulasjon når det gjelder Arnfinns motiv i saken. Arnfinn selv har for eksempel sagt at noen av de som døde nærmest hadde tryglet han om å få noe som gjorde at vedkommende kunne få slippe. Andre teorier har vært at Arnfinn ønsket å gjøre plass til nye pasienter da trykket var stort. Det skal sies at det var god grunn til å stille spørsmål ved politiets avhørsmetoder, da Arnfinn selv har fortalt at han følte seg presset og at politiet var svært pågående. Vi har jo hørt mange tilfeller av tvilsomme avhørsmetoder fordi politiet i mange tilfeller ønsker et svar for å bli ferdig med saken, og ut fra hvordan saken omtales i dag, så bærer kanskje disse avhørene også preg av nettopp det. I tillegg satt Arnfinn helt sinnssykt mange timer i avhør. Det ble totalt så mye som 967 timer. Arnfinn har selv sagt at han tror at han tilsto mest for å få fred, og at politiet hadde truet han med å grave opp likene. Arnfinn mente visstnok at dette var helt forferdelig, og at det da måtte være bedre at de tok han i stedet. Totalt tilstod Arnfinn 27 drap I avhør, og 62 pasientforhold ble etterforsket. Arnfinn endte faktisk også opp med å tilstå flere drap som aldri ble ført I tiltalen, som jo kanskje peker på at man har vært usikker på Arnfinns troverdighet I disse tilståelsene. Kan Arnfinn ha blitt påvirket av politiet til å tilstå mer enn han egentlig var skyldig? I saken til Arnfinn Nesse så finnes det faktisk ingen tekniske bevis, som også betyr at man egentlig ikke kan si med sikkerhet at Arnfinn har begått disse drapene, selv om indisier tilsier det. I 1982 skrev Arnfinn et brev til sin advokat, hvor han forklarte at han opplevde seg presset, fikk beskjed om å oppføre seg som et voksent menneske, og tilstå. Arnfinn hevdet at politiet også brukte hans egen familie mot han. Hele etterforskningsprosessen skulle også bidra med noen andre personlige kriser for Arnfinn. Den 15. september 1981 fikk han nemlig vite at kona hans ville skilles, og at Arnfinn ikke lenger var ønsket I hjemmet. Dette var en sjokkbeskjed for Arnfinn, som gikk fryktelig inn på han. Etter hvert så ønsker politiet faktisk å avhøre Arnfinn enda mer, men da nekter han. Etter omtrent 2 år med etterforskning begynner rettssaken mot Arnfinn Nesse den 18. oktober 1982. Like før rettssaken trekker Arnfinn alle sine tilståelser tilbake og mener at han endelig hadde våknet og forstått at han ikke var skyldig. Dermed erkjenner han seg ikke skyldig på noen punkter I tiltalen, som jo på en måte fjernet et viktig bevis for aktoratet. Frem til nå så hadde jo mye av saken dreid seg om nettopp det at Arnfinn hadde tilstått, så uten tekniske bevis som kunne underbygge det, ble disse argumentene egentlig svake. Likevel ble tilståelsene noe å bruke I retten, da han hadde tilstått til både forhørsretten og til rettspsykiaterne. I pressen så sto det mange rare ting opp gjennom årene som utvilsomt gjorde at saken fikk desto større oppmerksomhet, og et bilde ble malt av Arnfinn som man ikke nødvendigvis vet om stemmer. Et eksempel på dette at det en gang ble skrevet at han var nekrofil, uten at det finnes noen bevis for akkurat det. Dette stammet visstnok fra at han brukte mye tid nede I likrommet på sykehjemmet. 5 måneder I retten, og saken ble klar. Arnfinn var skyldig I å ha tatt livet av 22 pasienter ved syke- og aldershjemmet I Orkdal. Mer enn 6 av jurymedlemmene stemte for at han var skyldig, Men I ettertid så har interessant nok ingen ønsket å uttale seg om hvorfor de kom til den beslutningen. I 1983 ble Arnfinn Nesse da dømt til lovens strengeste straff på 21 års fengsel med 10 års sikring for å ha tatt livet av 22 pasienter ved syke- og aldershjemmet I Orkdal. Det I dag fremdeles mange spørsmål som står ubesvart, og Arnfinn hevdet sin uskyld helt til det siste. Han ble jo også vurdert av flere rettspsykiatere, og ingen av disse fant egentlig noen tegn til psykose eller lignende, men de konkluderte med at han led av mangelfull utvikling, da særlig emosjonelt. Arnfinn Nesse endte opp med å sone 12 år I fengsel, hvor han alltid holdt seg mye for seg selv, og han ble deretter løslatt fra fengsel. Arnfinn ønsket egentlig å få saken sin gjenopptatt, men det skjedde aldri, og faktisk ble saken lite omtalt i årene som fulgte, før TV 2 endelig tok opp saken igjen i sin dokumentarserie om saken i 2019-2020. Det ble tatt opp en mulighet for at Arnfinn hadde begått disse drapene i barmhjertighet, men i dag er mange usikre på om han i det hele tatt tok livet av noen som helst. Hva tror du at skjedde? Ble politiet litt revet med? Og er det en sannsynlighet for at saken ville sett annerledes ut om syke- og aldershjemmet varslet politiet så fort de fikk beskjeden om drapsmistanke i stedet for å vente 3 måneder? Så har vi faktisk en oppdatering i Arnfinn Nesse-saken fra desember 2025. Onsdag den 3. desember kom nemlig beskjeden om at den da 89 år gamle Arnfinn Nesse hadde sovnet fredfullt inn på et sykehjem dagen før, altså den 2. desember 2025. At Arnfinn Nesse er død betyr jo også at vi kanskje aldri vil få den ekte sannheten om hva som skjedde den gangen på 70- og 80-tallet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Arnfinn Nesse. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price.
10: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det 10 år før og etter.
13: Mm. Stor bagasjeplass.
14: Stor frank. Ja,
13: og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: 4-hjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900. Hallo.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
17: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
18: Det vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe?
21: Oi, en stemme fra oven!
20: Det meg, voiceoveren!
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner!
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
20: mgmotors.no.
23: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
24: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
25: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
26: Å skape resultater sammen med andre.
25: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
26: Jo.
24: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
27: Den ideelle kandidaten nyutdannet.
0: med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
5: Ja, vi I studio, og ja. Inn kommer en veldig, veldig fnisete Halvor Ravn Gjellum Johansson. Ravn, hvorfor du I så godt humør, Halvor?
6: Du, jeg...
5: Kan du komme litt nærmere mikrofonen, ja, så folk hører hva du sier?
6: Ja, men dere begynte før jeg hadde satt meg på ballestolen. Jeg sitter på noen som heter ballestolen.
5: Definer ballestol.
6: En kontorstol som formet litt som et sykkelsete.
5: Ja.
6: Men den vinklet sånn at jeg ikke sklir av, for du sitter på en sånn som vinklet nedover. Du sitter nedover bakken, jeg aner ikke hvorfor.
5: Nei.
6: Så jeg sitter på en slags ballestol.
5: Det livet mitt.
6: Men jeg sitter feil vei, sånn at jeg har den der sykkelsete-kukken, den har... Ja, Du skjønner, jeg feil vei.
5: Ja,
6: jeg reverse cowgirl I den stolen her, for å si det sånn. Ikke et herlig bilde.
5: Vet du hva vi skal prøve på I dag?
6: At jeg skal avbryte deg?
5: Ja.
6: Mm,
5: I dag så det sånn at hver gang du avbryter meg, så koster det 5 kroner.
6: Nei!
5: Jo, og det tullepenger, det fuck you money, så det ikke reelt.
6: Men kan det være 5 kroner liksom, I form av noe? For jeg kan ikke vipse penger.
5: Nei.
6: Det 5 kroner liksom I form av gelégodteri, da, sånn at det kan samles opp til en pose med seg, men...
5: Kongen av Danmark, gammel, vet du.
6: Finns det enda?
5: Ja, du gæren. Klart, jeg sitter I nervebakke, for det det som livet mitt. Prøv det å si, før du avbrøt 5 kroner.
6: Jeg skal ikke avbryte når du begynner på en historie, da. Skal jeg ikke
5: det. Det sant?
6: Det sant.
5: Det sant at dette episoden hvor Halvor ikke skal
6: avbryte? Ja, men jeg orker ikke.
5: Da gjorde du det igjen.
6: Den kritikken.
5: Gjorde du igjen kritikk? Ja, men
6: det sant at dette episoden Halvor skal? Jeg visste, alle skjønte hvor det skulle.
5: Det kommet innspill fra mye autister og sagt, vet du, nå det nok.
6: Innspill?
5: Innspill. Kan Halvor
6: være sånn?
5: Voksenkjeft. Du har fått flere. Vil du høre? Skal jeg lese det for deg?
6: Det flere?
5: Ja, flere, ja.
6: Nei.
5: Jo.
6: Jeg så kommentarfeltet.
5: Ja, det flere. Ja, det tredje gangen jeg hører det, og nå, det ikke bare jeg som sier... Vet du hva, Halvor?
6: Hvor de kommer inn, disse...
5: Hvor de kommer, inn på...
6: Du sa, skal jeg lese, sa du?
5: Vet du hva, jeg kan ikke lete etter de nå. Men de finnes der ute. Det sånn, jeg har klatt opp et tre, Christer. Jeg gidder ikke akkurat nå.
6: Tørger du? Er du kyllingen?
5: Kyllingen, da? Faen. Er du pingle, eller? Fisle. Du, si hvorfor du så godt humør.
6: Ja, jeg skal... Grunnen til at jeg I fjalt humør fordi jeg hørte en låt hjemme. Og så dukket det opp et ord I hodet hvor jeg bytta ut da det ene ordet I låttitteren med et ord som ligner, som betyr noe helt annet. Og så tenkte jeg sånn, haha, hva hvis det coverbandet til? Og nå har jeg en hel liste. For det begynte jeg å jobbe med hjemme rett før jeg dro. Og ja. nå er jeg et helt ark med dårlige coverband.
5: Så gøy.
6: Vil du høre?
5: Ja, nå jeg snudd stolen, så sitter jeg oppe på bakken. Ja, nå jeg klar.
6: Reverse cowgirl, du også.
5: Ok.
6: For det begynte med at jeg på badet hjemme hørte på Saltons of Swing. Den som har fått seg en ny vår på TikTok, tror jeg, på grunn av en sånn live-versjon med en vanvittig bra gitarresolo, men også dukket opp et ord I hodet hvor jeg tenkte sånn, haha, hva hvis... Dire Straits har et coverband og alle jobber liksom I PVC eller Sopra Steria liksom, og så kaller de seg for Consultants of Swing
5: er gøy.
6: Og så, ja, så lo jeg det selv, tenkte sånn, det sikkert, hvis jeg hadde søkt opp internett, så finnes det sikkert som en tanke fra før, konsolensfilm. Men så tenkte jeg, her har jeg noe å jobbe med. Blink 182 har et coverband som bare består av lydband. Blink 1212. Og det, ja, det blir bare verre. Det finnes en gjeng butikkansatte som skal være med i Grand Prix. De selger elektronikk og hvitevarer og lyspærer og sånn. Skal være med i Grand Prix nå. Klaus Olsen Brothers. Ja, det finnes et skikkelig dårlig coverband med en fyr som ikke kan låtene. Catfish Stevens. Og så er det to coverband av en av The Boss da. Det er Let Bruce Springsteen. Og så er det de som jobber på sånn kjøpesenter borte i gata da. Bruce Springsteen og Strøm. Det er ikke lov å le, Frank. Det er lov å le høyt. Ja. Altså, Vidar Villa til og med fått seg coverband. Vidar Rekkhus.
5: Nå, fy faen.
6: Folk som jobber med sosiale medier har begynt med New Metal. LinkedIn Park. Det er ikke best å eie, for du kan leie en band som heter Bjørn Leidsvog. Og noen som ikke driver på heltid, Dolly Part-time. Det er en gjeng da, som bor i en sånn kommunal bolig, som spiller rock da. System of a Downs.
5: Ja, de finnes jo. Ja, ja. Ja.
6: Og så er det skikkelig kjipt sånn amerikansk rockerband med folk som pirker på alt. Tom Petty Metri and the Heartbreakers.
5: En gang til.
6: Tom Petty Metri and the Heartbreakers.
5: Tom Petty Metri, ja.
6: Jeg hørte her om gangen, så var jeg ute og reiste, jeg var i Bergen. Og så var det konsert på torget, eller på togavmenning i Bergen. Det var fire indre som spilte den der gamle låta til, jeg husker ikke hva han heter, han ene norske, er det Jan Eggema? Fire indre som spilte Fisketur i Øsen i regn. Ja. Spilte de Sitarkameratene. Det er tysk. Det er tysk rock. Det er tysk rockerband som spiller Clapton. Derek and the Dominos. Det er et svensk coverband. En svensk rockerband fra Bohuslän. 30 Seconds to Marstrand. Og så er det en heavy metal band som, ja, de er litt usikre på låtene. Iron Maybe. Og så er det, jeg har to til. Altså, dette har jeg gjort på vei hit. Du har et veldig lavmelt coverband, som akustisk, men også lav. Slapp energi liksom av aha. De kaller seg mm-hmm. Og så har du en sånn glam rock band som leser tekstene som om det var et dikt opp på heavy metal liksom. Vigvam og venner.
5: Den er bra.
6: Det var det siste.
5: Jeg får en liste.
6: Altså, jeg koste meg så jævlig.
5: Ja,
6: noen av de er jo drit da. Jeg skjønner det,
5: ja.
6: Men jeg mener oppriktig at hvis du jobber liksom i kommunal bolig med folk med utviklingshemming, System of a Downs er faen meg et bra band.
5: Ja, absolutt.
6: 30 Seconds to Marshall. Nei, herregud,
5: hva var det tyske band igjen?
6: Derek and the Dominos.
5: Derek.
6: Men det begynte jo da med Consultants and Swing. Men Klaus Olsson Brothers synes jeg også faktisk er sterkt altså. Så, ja. Nei, bare å stjerne
3: det. Hva med hvis det er ei som er litt kåt som heter Linda, så er det Vasselinda.
6: Jeg liker den. For jeg vurderte et liksom et litt mer ungt og fremadstormende Vasselinda biloppretters.
5: Og den er bra.
6: Ja, den er ikke så dum altså. Nei. Ja, nei, jeg har ikke noe mer nå, altså. Men, nei da.
5: Ellers så, Alvor?
6: Ja, ellers så... Men jeg er jo kreativ om dagen.
5: Du er veldig kreativ.
6: Jeg er en sånn sig.
5: Veldig bra sig.
6: Ja, og det er fordi jeg skrev så mye, synes jeg. fordi jeg skrev for en som skulle hoste et award show, skrev vitser for hen. Og så har jeg vært på roast.
5: Var det gøy?
6: Ja, det var det faktisk. Jeg angret jo så jeg bikkje da, at jeg sa at jeg skulle bli med, fordi jeg tenkte sånn, orker jeg det greiene, det tar for lang tid, det liksom TV-opptak. En ting de som kommer på show, de som kommer på roast, de vil ha roast, de koser seg så faen. Men de der jævla incel og drittfolka, og de der Randi, Turi, Bent, Knut, og de der...
5: Renato disse.
6: Ja, altså de over 55 som har sånne navn. Mm. Bente og Terje.
5: Og Vigdis.
6: Ja, Vigdis. De skal også mene noe. Når VG for eksempel legger ut klipp, så tror de at Facebook-feeden er noe de må på en måte jobbe med og, ja. Og kommentere hele tiden. Jeg hadde en rant her om dagen på VG-kommentarfelt, og jeg skal ikke være i VG-kommentarfelt, men jeg måtte.
5: Ja. Hva er det du rantet om da?
6: Jeg kan lese det opp, for jeg ble forbanna. Hvis det noen over 55 som hører på, nå må du snart komme en øvre aldersgrense for internett. Legen kan ta fra deg lappen, når du ser dårlig, ikke sant? Vi burde kunne ta fra folk internett når det dårlige holdninger som ikke hører hjemme i... Altså, du født i 1958 da, og holdningene dine liksom fra 64, 66, de årene der. De holder ikke lenger. De har utløpsdato. Ikke sant? Og nå var det sånn, nå var det noen Grand Prix-greier. Ja. Da faen, jeg følger ikke med på det, men... Skrillex tok den siste finaleplassen.
5: Ja. Gratulerer Skrillex.
6: Gratulerer. Han er jo en jævlig fin fyr og morsom som farken. Men VG legger deg ut. Skrillex tok den siste Grand Prix finaleplassen. Bildet av mannen i kjole, som du er. Det har vi vel sett i noen år nå.
5: Ja.
6: Mannen i kjole. Det er ikke noe helt nytt. Så jeg skrev, jeg ble faen så drittlei enkelte. Jeg skrev, og jeg leser opp fordi jeg litt stolt av det, for jeg mener det nå. Nå må folk over 55. Ja. Jeg skrev, for det er jo fullt av surmange drittfolk. Nå, det var veldig mange som mente at de måtte legge ned Grand Prix nå.
5: Ja.
6: Ja.
5: Fordi mann i kjole har ikke noe der å gjøre.
6: Ja, da tenker jeg sånn, hvis du mener det nå, så har du ikke heller sett på Grand Prix de siste 15 år, tror jeg.
5: Nei.
6: Så skrev jeg i all verdens land rike, nå bærer kommentarfeltet her preg av at lesterianerne endelig har fått internett. For det de holdningene. Skal ikke se på TV, man skal slå ungerne, altså det sånn. En fyr i kjole.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Ice-dekning som dere går med. Nå må folk over 55 roe seg kraftig ned, for de på internett. Vi som født etter månelandingen, vi drittleidere, drittfolk, tilbake til faksmaskinen, utakknemlig, jævla sugger. Dere har ikke noe på internett å gjøre.
3: Da fikk du vel noen kommentarer på det?
2: Jeg ikke på kirkekaffe. Dere skal ikke være på internett. Hvis dere skal være på internett, da kommer jeg på kirkekaffe, og jeg lager et geitehelvete der, med mine dårlige holdninger. Og jeg kommer i kjole. Faen, så jævla drittfolk. Men jeg mener, nå må vi ta fra internettmuligheten til gamle folk.
3: Men hva fikk du som respons på dette da?
2: 10 likes, ingen kommentarer. Jeg var sent ute, det var dagen etter saken.
3: Ok. Ja. Ja, men bra rant altså.
2: Ja, altså... Men jeg ble ordentlig forbannet. Jeg har ikke skrivet noe VG's kommentarfelt på Facebook på flere år.
3: Nei, det skjønner jeg da.
2: Men nå ble jeg bare sånn... Jeg er så lei av... Så hvis jeg skal gjøre noe på... Hvis jeg skal gjøre noe videogreier, som for eksempel vi har gjort da med podcasten her, som skal ut på Facebook, TikTok og Instagram og sånn. Jeg har jo snakket med radioen her, Bauer Media, Mediahuset vi jobber i, om liksom å gjøre noe sånn som jeg har gjort tidligere da, uten å si noe mer sånn konkret. Men ja, da må jo kravet være uten kommentarfelt.
3: Ja.
2: Fordi det var en venninne som her om dagen søkte opp en sånn video. Og jeg pratet med meg i telefon. Og hun sa sånn, haha, har du sett de kommentarene her, eller? Det er skikkelig. Ja, du snakker om 7 år gammel video. Men så hadde jeg og spurte, hvor mange kommentarer er det liksom på den videoen? Og det var 5000.
3: Å fy faen.
2: Og det tror jeg var den videoen om Gudbrandsdal og Flom og sånt. Det tror jeg er 5000 kommentarer. Ja, det er for mange.
3: Du skal jo opp og gjøre en liten spesialshow.
2: Ja, i dag er det mye om meg.
3: Ja, det er det. Mye ja. Om deg, Halvor.
2: Men ja, jeg har valgt å sette opp show i Gudbrandsdal.
3: Ja.
2: Ja, endelig!
3: Som heter
2: Rødt Farvarsel.
3: Og har blitt utsolgt allerede i en forestilling.
2: Jeg solgte ut 8 kulturhus på 3 dager.
3: Det er bra.
2: Har noen gjort det noen Nei. Gang? Jeg tror, jeg vet ikke. Aldri hørt om det. Altså, Otta Kulturhus er nok ikke det kulturhuset som selger best. Fordi jeg tror det skjer litt lite der. Og så er det litt sånn, det er litt kino. Litt, det er litt sånn halva på deg. Litt sånn, men 3 dager tok det.
3: Ja.
2: Så nå er det ekstra show da.
3: Gøy.
2: Men det blir ikke noe mer enn den helgen. Ja, det kan jeg love. Det blir ikke noe sånn at jeg kommer 3 måneder etter. Men ja, Rødt Farvarsel... Et show som skal handle om vær, altså.
3: Ja, basically. Det er det du sitter og skriver på nå.
2: Trenger ikke skrive.
3: Nei, du har det meste, ja.
2: Ja, altså, noe av det er jo det man vet, som jeg har gjort litt før. Og så har jeg jo veldig mye som jeg bare har gjort i Nord-Norge omtrent.
3: Ja.
2: Som handler om vær og sånn der oppe, blant annet den turen du og jeg hadde en gang ned med bil i snøstorm og
3: den der vindtuta, hva heter det? Vind, den der pølsa som sto så inn i helvete i vater.
2: Ja, og det benneren.
3: Ja, den hadde ereksjoner.
2: Ja, og sno heter jo den historien på mitt ark da. Men ja, ja, så jeg har egentlig liksom allerede 45 minutter om vær. Så jeg trenger ikke mer
3: Nei, så er det du har gjort det siste.
2: Jeg skal ha, det er et par overraskelser, tror jeg.
3: Ja.
2: Det er det jeg gjort det siste. Ja. Og roasten som jeg gjorde forrige helg, som nå kommer. Nå kommer. Den har kommet når du hører dette. Når du hører den lyden blant til neste side. Nei, den har kommet på VGTV nå.
3: Ja.
2: Og så har jeg gjort utestandup i Drammen i januar.
3: Wow.
2: Sammen med Andrea.
3: Yes,
2: ja.
3: Ute.
2: Jeg sto en time.
3: Hvorfor det?
2: Fordi jeg var booket til det.
3: Utestandup?
2: Ja, jeg ble spurt i høst eller sånn.
3: Ja.
2: Og så var det hun, en av bookerne våre, som ikke er fra Drammen. Ingen av det er det, for så vidt. Jeg bare sier sånt, for ikke ned i navn. Jeg vet ikke hvor anonym folk fortjener å være. Hun nyeste.

0: for vei.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
8: Der, sa jeg.
10: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Hei det.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det er veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
21: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
24: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
23: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
24: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
23: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
24: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
25: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hva
0: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
0: og et
3: konditori?
0: Jo, foruten
2: Og ja, så, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker Blinkeskolen I 3. klasse Diskokula på ungdomsskolen Første gang han så Times Square wow. Men nå Stian voksen Mellomledde faktisk Likevel det noe med den annonsen Den som blinker Og lokker med gratis neontema til hele mobilen Stian bare må trykke
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia Og dermed ikke Telia mobilvakt Som beskytter mot skadelige lenker Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn og spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed

0: nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Christiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
8: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
10: En idé er jo...
12: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
14: Hei, hei.
13: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
14: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
13: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881 Variert musikk.
16: Good man.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet!
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
6: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
13: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
14: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og sauebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: er likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og jaså, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
19: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
19: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
3: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
3: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albøene, jag vekk av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
10: Nei, hæ? Det veldig rart!
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der, de bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
15: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift nå.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
18: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
22: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
23: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
10: Hei hei, luften din!
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
15: Hei det!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Radio Norge.

0: Grease Lightning. John Travolta.
1: Ja.
0: Og fra filmen Grease.
1: Det er lenge sett.
0: Ja, det at
2: jeg tror ikke han har stått seg, skjønner du.
0: Nei, det er ikke sikkert altså, at det hadde stått seg. Ja. Jeg fikk med noen.
2: Men det er veldig mye sånne oppsetninger av Grease.
0: Ja.
2: Av sånne.
0: Ja, men det er det jo.
2: Ja.
0: Og det har det vært liksom sånn type på amatørteater og ja, sånne type ting.
2: Det er jo syngefilm, vet du.
0: Ja.
2: Ja, det er syng og danser.
0: Det er ikke bare syng og danser.
2: Ja.
0: Og det er så flott. Hvilken musikal er den beste dere har sett noen gang da? Av sånne syngeting. Kim, du er ikke så glad i det.
1: Jeg er jo ikke så musikalfan.
0: Nei, men noe, ikke sant? Men det finnes alltid unntak.
1: Ja, Kim og jeg,
2: vi var jo på en sammen.
1: Ja, det var vi.
2: Miss Saigon.
0: Miss Saigon, ja.
2: Ja. Jeg vet ikke om du var du med.
0: Nei, okay.
2: Nei, vi fikk altså helt lattekula. Vi syntes den var. Og der satt folk rundt oss og grein, vet du, for det var så gripende historie. Og vi lo altså.
0: Nei, dro dere på feil sted?
2: Ja, vi lo jo hele tiden. Det var jo ikke noe le av noen ting der.
0: Helt på riktig sted så har vi nyheter her på Radio Norge. Velkommen til ny dag. Og klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. Republikaneren Thomas Massey er den som i størst grad taler Donald Trump imot. Nå stiller han til gjenvalg for kongressen.
4: Utfallet i valget kan også gjøre Massey til en mulig presidentkandidat om 2 år. Massey stemte mot Trumps store skatte- og kuttpakke fordi den ikke gikk langt nok i økonomiske kutt, og han er kritisk til å yte militærhjelp til Israel.
3: Reporter Miriam Alsvik. Og president Donald Trump sier nå at det er svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran. Bare timer tidligere opplyste Trump at han hadde utsatt et planlagt militært angrep for å la forhandlingene fortsette. Angrepet skulle skje i dag. Det var i natt innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum. Noen tok seg inn gjennom en knust rute. Det er foreløpig oversikt over hva som er stjålet, men det er snakk om større verdier i Gucci-produkter, opplyser politiet. Michael Jacksons Billie Jean har klatret til førsteplass på Billboard. Låta topper også Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømminger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger i USA etter premieren på filmen Michael. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader i dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet regn i kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet i dag, regn i kveld og 15 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, det er tirsdag. Vi kaller den for Happy Tirsdag.
2: Vi kaller den Happy Tiden to me now, tirsdag.
0: På den 19. dagen i mai, og vi er klar for en ny dag. Blir det en topp 10-liste i dag også?
2: Topp 10, det er mye spionsnakk om da.
0: Ja.
2: De avdekker spioner rundt omkring, og det er en fin ting. Så her er det topp 10 tegn på at du er en dårlig spion.
0: Den skal vi glede oss til, og så blir det quiz etter hvert også. God morgen, god tirsdag.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Jeg synes som musikk er helt fantastisk.
1: Du var karpe hjemme en gang.
0: Nei, det ikke det altså. Jeg har trykket bare på noe indisk musikk her, fordi indiske statsministeren er på besøk i Norge.
2: Ja, han landet i går.
1: Velkommen skal han være.
0: Velkommen skal du være. Og derfor blir det i dag India-quiz.
2: Gjør du det?
0: Det gjør det.
2: Ok.
0: Ja, det.
2: Bare om India generelt liksom?
0: Ja, generelt okay. India-quiz.
2: Ja.
0: Kult?
2: Ja,
0: kjempegøy. Det skal bli moro dette.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det stille i trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser akkurat nå.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
6: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny igjen?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering.

0: Daniel, hva i hef?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no og ta superspeed til Danmark.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkmann, Beasand, alt har smelta.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du er så ønk, ass.
11: Ønk?
10: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Hallo og Adele i morgenklubben på Radio Norge. Kim, fant du ut hva ja heter på indisk, siden vi snakket om India og statsministeren som på besøk?
1: Ja, altså det jo bokstaver jeg ikke klarer å lese, men ifølge Translate så det aur.
0: Aur?
1: Aur.
0: Aur? Ja, men hvordan sier de det? Det
1: men du skal si hallo, kan du da?
2: Ja, hallo.
0: Det hallo, sånn
1: Nei,
0: som her nå.
1: Nei, det namaste.
2: Namaste, ja.
1: Ja.
2: Jeg trodde det var bare sånn de sa for...
1: På yoga?
0: På yoga? Ja, det trodde jeg også.
1: Hei, hei. De Nei, men... sier bare hei, hei. Halla.
0: Å, jeg var sikker på at det... Og så har du sånn hendene sammen og sånn, det ikke
1: ja.
0: Det?
1: Ja.
0: Og så det solhilsen og sånn på yogastur, men det heter det. Ja, ja. Det ikke... Å, den visste jeg ikke. Det har jeg lært noe i dag.
1: Namaste, kan du si.
0: Namaste. Det var... Kom det av sted. Det mye å gjøre på morgenkvisten.
1: Det det.
0: God morgen.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1, for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2, for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: More. Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
19: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Hei, det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
2: Hva med Volt?
11: Her VG-nyhetene. Den russiske presidenten kan komme til å angre på Ukraina-invasjonen, det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Donald Trump.
14: Det kom fram under Trumps besøk til Kina forrige uke, ifølge Financial Times. Den russiske fullskala-invasjonen startet 3 uker etter at Vladimir Putin hadde vært i Kina, og Xi kunne gjøre et partnerskap uten grenser. I dag skal Putin igjen til Kina.
11: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot 2 stedøtre. Straffen 1 år strengere enn dommen han fikk i tingretten i fjor. Ifølge mannens forsvarer blir dommen anket, skriver Romerikes Blad. I USA 5 personer døde etter skyting ved San Diegos største moské i går. 3 personer drept, i tillegg de 2 antatte gjerningspersonene døde. Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet. En mann i slutten av 30-årene kjørt til sykehuset i Tønsberg med hodeskader etter en voldshendelse i Larvik sent i går. Skadene skal ikke være alvorlige, ifølge politiet. 2 menn i 40-årene arrestert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
15: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
14: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader i dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet, regn i kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet i dag, regn i kveld og 15 grader.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Tolleparten Jolene i morgenklubben på radioen. Norge snart 6:30. Litt unaturlig kanskje å snakke om mengder av cognac, men det,
1: ja, men det er det vi skal veldig, gjøre nå. Akkurat nå var det veldig naturlig å snakke om det.
2: Det er jo godt med cognac i kaffen da.
0: Ja, men ikke på denne tiden av døgnet her. Vi skal høre om at cognac brekker med over 21 000 flasker sporløst forsvunnet. Dette skjedde i april, og så er det saken da, som dukker opp nå. Det er en sjåfør da, som skal hente cognacen i cognac. I Frankrike. Og så er det bare noen som er hacka inn på systemet. Så liksom, ja, det stemte sånn noenlunde dette her. Ja, ja, ha det bra.
1: Og
0: så
1: bare borte.
0: Ja. Så det er jo verdi på 10 millioner kroner da.
1: Det er som, mye penger i brennvinn det.
2: Ja. Ja, det er mye. Ja. Jeg synes det er rart. Sånn, han hadde alt, han skulle ha dokumenter. Alt var i orden. Så kommer en fyr der med liksom, han har planlagt alt. Ja, er... Kommer inn der med lastebilen sin, henter alt, og så stikker han.
0: Ja. Og kjører av gårde, ja. Så blir den sett i Hamburg, denne bilen og sånt, men der, den er borte altså.
2: Ja, det er, litt sånn, det er på en måte litt sånn hyggelig tyveri av alt man kan gjøre.
0: Nei, det er hyggelig.
2: Ja, men det er liksom...
1: Ja, litt sånn Arsène Lupin, det er litt sånn, med, sånn litt, du får, det er litt sympati. Hadde det vært godteri som barna skulle hatt til 17. mai, så hadde det vært litt annerledes.
0: Ja, eller rullestoler eller noe sånt.
1: Ja, rullestoler er jo veldig godt.
2: Ja, det er jo verre, ikke sant?
0: Ja.
1: Høreapparat.
2: Men det er sånn, når man hører om sånn bankran og sånn, ja. Så synes jeg det kan være litt spennende. Akkurat den her er litt sånn søt. Den er litt sånn søt. Det var en mann som hentet en lastbil med cognac. Det er ikke verre
0: enn det. Liksom.
1: Ja.
0: Det er regnet at det er forsikret da. Så det der ordner seg sikkert. Men det har skjedd i Norge også. Ja, ja, ja.
1: Det ble, var noen år siden de rapet en hel trailer, men den ble stjert her i Norge.
0: Ja, den ble stjålet her, og så ble den tatt da på, eller, på elgstua eller sånt nå. Ja.
2: Det er et dårlig sted å stoppe, ikke sant? Det er sånn typisk, fordi at du på veien så blir du
0: pølse,
2: sulten.
0: Og så kommer den ut, og så
2: du drar sjåføren innom elgstua, du ser den elgen, du har litt lyst på karbonader, elgkarbonader når du stopper der.
0: Ja. Og så kommer du til å ha bare bilen borte.
2: Nei, det er så typisk. Det er sånn klassisk jeg kunne gjort også. Hvis jeg hadde stjålt en sånn lastbil med cognac, hadde jeg stoppet på de mest naturlige stedene som alle andre stopper, bare for at det hadde blitt fysen.
0: Elgstua.
2: Vi tatt det liksom drive-thruen på Mac-eren.
0: Det hadde
2: det
0: blitt.
2: Det hadde jeg blitt,
0: ja, det er garantert.
2: I lastbil.
0: Ja, det er bare å lete da. Og noen finner den der bilen eller cognac-flaskene.
1: Det er vel en og annen som får tilbud om å kjøpe noe billig cognac, og vi
0: er det. Still haven't found what I'm looking for.
1: Oi, ja, velkommen. Ja.

0: Disse konjakkflaskene til en verdi av 10 millioner kroner som var sporløst borte fra Frankrike. Det er veldig mye som driver og skjer nå, har skjedd i natt, for at det er i Oslo sentrum, så er det noen som har gått inn i Gucci-butikken der og innbrudd der. Det er alt veldig sånn hemmelig forløpig. Jeg sier ikke noe om hvor mye verdier eller hvor mye, det er bare...
1: Nei, du vet at det er en knust rute, og at det er snakk om betydelige summer som er forsvunnet fra Gucci-butikken.
0: Hva koster sånn der Gucci-veska?
1: Mellom 20 og 30 tusen, tenker jeg. Ja, rundt der.
0: Så det er, ikke mange vesker du skal ta med deg, noen belter og noe skjev, så er du der.
1: Det kan enda bare være en med stor bukse som manglet et belte. Du vet hvor irriterende det er når den begynner å skli sammen på vei til jobb, at du bare løper inn på å ta ett belte.
0: Politiet kom på stedet og uttrykker Gucci Malla. Nei, jeg fant,
1: Gucci Malla.
0: Bare fant på nå. Dette er Radio Norge, og nå til noen trafikkmeldinger.
2: Trafikkoppdatering.
3: For øyeblikket er det ikke meldt om noen ulykker eller andre hendelser i trafikken. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
9: Nei.
8: Får du bestilt en ny igjen?
9: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger,
13: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
7: Hva er likheten mellom et
17: sykkelverksted
7: og en
18: hundeskole?
7: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslittet
18: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
7: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
19: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
1: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
16: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på MG Motors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge Foreigner. I want to know what love is. 8 minutter på 7 på en tirsdag. Det streik enda. De holder på en målstid nå.
1: Ja. Det mye grønne vester I byen her.
0: Ja, visst det
2: Ja, men jeg skulle si å spørre deg, for det var ikke noen grønne vester utenfor The Hub I dag. Hva streikevakten streiket? De litt slitne.
0: De slitne bare,
1: ja. Inn til frokost.
0: Men nå har det gått så lang tid at nå må parten inn til megling.
1: Og, ja, må det. Det blir sånn tvungen lønnsnemnd hvis ikke den blir enig nå.
0: Nei, når det har gått over så mange dager, så det liksom ikke noe...
1: Så det inn til megling, ja. Og må Mats inn og megle, og så får vi se om det blir hotelsenger og... Men da hørte jeg nå på Grang på, altså, på 17. mai.
0: Ja.
1: Så har jo Kristian Ringnes fest hvert år.
0: Oh ja, han har jo liksom, altså leilighet oppå der.
1: Ja, så da var det full fest, ja. men de måtte ha med mat selv.
0: Ja da, de kom drassende med poser for å lage mat, mat selv. Hva tenker vi nå om, har vi sympati for de streikene, eller det sånn, en måneds tid begynner det å forstå arbeidsgiver også? Det jo
1: Jeg synes jo den saken der litt rar, for dette er jo veldig sånn, mot staten og NAV med utbetaling greia der det, jo ikke, det går jo selvfølgelig på arbeidsgiver også på lønnskrav
0: det to ting, det lønn og så det de pengene fra NAV når du har vært syk så at det
1: at de, fordi at NAV somler så fælt
2: men betale. De merker jo ikke streiken
1: NAV nei
0: Nei, men det pengene, det de pengene som du, når du syk, ikke sant, så får du penger fra NAV.
2: Ja,
0: men da
2: ja,
0: må du vente så innmari lenge. Men nå vil de at arbeidsgiver skal legge ut for NAV. Ikke sant? Så at da betaler NAV til arbeidsgiveren.
2: Ja, ja, ja.
0: Den somletiden. Den,
2: ja, altså, men jeg bare mener at virkemidlet, streiking, ikke nødvendigvis, NAV får ikke med seg det.
1: Nei, det kan være at ikke de har merket det.
2: Det går bare ut til arbeidsgiver.
1: Nei, det ødelegger jo ikke noe for NAV, nei.
2: Nei,
1: de sitter jo der.
0: Ja, ja. Nei, men det et eller annet med den streiken som varer så lenge. Det det som litt sånn at man ikke... Nå må du slutte, nå må du bli enig her, liksom.
2: Ja, ja, men blir det vel forhåpentligvis det nå, da?
0: Ja, kanskje. Vi må jo satse på det, i hvert fall.
2: Ja.
0: Rundt omkring I Norge, mye folk med refleksvester. Og da krasjer de med barnehagen og politi og brandvesen og alt sammen. Så til slutt nå, så går alle med refleksvest, det vel det. Og så har du syklerne, og så har du de pensjonistene som skal på tur. Og
2: det det du sliter med, det de vestene.
1: Ja, og de som har punktert.
0: Jeg sliter med vester, Jeg synes det blir for...
2: Mye vester. Og ikke glemme at du har et helt skap fullt av vester hjemme.
0: Ja, men det ingenting, ingen av de som lyser av seg selv.
1: Nei. Du vet ikke før det blir mørkt.
0: Og skal vi til Toto og Rosanna på Radio Norge. Håper jeg du har en bra tirsdag, eller happy tirsdag.
1: Happy tirsdag, men now tirsdag.

0: Toto og Rosanna i morgenklubben på Radio Norge. Altså, er det lyd av russ dette her?
1: Dette er russebuss.
0: Dette er russebusslyd, det er ikke noe tvil om det. Så dukker det opp en sak her nå som jeg synes var ordentlig, begynte å liksom knipe i øynene her.
2: Ja, den var guffen.
0: Det er en sak om en russ som har mistet synet.
2: Ja, på grunn av noe sånn laserlys man har fått i øynene, ja. Og har mistet synet på grunn av det. Det var noe av det verste jeg har lest.
0: Ja, det,
2: ja, det var helt forferdelig å lese.
0: Ja,
2: og det er, en eller annen buss som har hatt disse laserlysene på bussen, mm. Og så har det truffet øynene til vedkommende, og så har han mistet synet da.
0: Så på begge øynene?
2: Ja, det er helt forferdelig.
0: Du drar på fest på 17. mai, alt er fint, og det er liksom rødt, hvitt og blått og farger også. Ja. Og så bare er det helt borte når du er ferdig.
1: Men altså, det er vel forskjellig styrke på sånn laserlys da?
0: Ja, det må det da være.
1: Det kan ikke være sånn pennen som du bare driver, som du driver og turer med.
2: Sånn som du drepte i syden i gamle dager.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror ikke du mistet siden av den.
0: Vanlig sånn scenelys, altså laser som man bruker, de er veldig kort innpå, så det må jo ha blitt eksponert ganske lenge. Ja.
1: Vi som har vært på Jean-Michel Jarre-konsert, ja. Der er det jo lyser opp helt langt forbi
0: oppe i verdensrommet. Ja, det er riktig. Nei, ikke bra i det hele tatt.
2: Nei, det
0: jeg merket det på 17. mai, altså, så sto vi siden sånn russebuss, og det er sånn helt ekstremt høyt. Liksom, jeg måtte flere en kilometer unna, da kjenner du at det rumler i magen av den lyden.
2: Ja, det dunker i brystet.
0: Så innvoller tyter ut, stakkars. Nei, men sånn er det vel bare. Det, jeg følte meg akkurat sånn cirka 92 år gammel på 17. mai.
2: Ja, men det er ikke så langt unna.
0: Du, ro, Rekka 40, Laila 40. Nå skal vi over til nyheter her på Radio Norge. Det er tirsdag, håper du har sovet godt og er godt i gang med en ny dag. Klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump har utsatt et angrep mot Iran i dag. Han sier det er store sjanser for at det nå blir en avtale.
4: Det var ledere fra allierte i Midtøsten som ba ham om å vente, så de kunne fortsette forhandlingene. Samtidig står USA klare for et storstilt angrep om de ikke kommer til enighet, ifølge Trump.
3: Reporter Miriam Alsvik. USAs forsvarsdepartement Pentagon skal selv granske om de amerikanske angrepene mot mistenkte narkobåter i Karibia og Stillehavet er lovlige. Granskingen skal fastslå om angrepene har fulgt den juridiske prosessen som kreves, melder Bloomberg. Nesten 200 personer er drept i 58 angrep, ifølge analysenettstedet Just Security. Det har vært innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum i natt. Noen tok seg inn gjennom en knust rute. Det er foreløpig ikke oversikt over hva som er stjålet, men det er snakk om større verdier i Gucci-produkter, opplyser politiet. To personer måtte til legevakt etter bråk under en fotballkamp i Trondheim i går. En spiller angrep to motspillere med slag og spark under 6. divisjonskampen mellom Romolslia og Skaun. Politiet har opprettet sak. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader i dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet regn i kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet i dag, regn i kveld og 15 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag.
1: God tirsdag.
0: Som vi kaller for happy tirsdag.
1: Happy tiden du min da, tirsdag kaller vi den.
0: Det er en del matvarer som vi husker fra gamle dager eller produkter som er forsvunnet.
2: Som er bare borte.
0: Ja, det er bare blitt borte. Og da vil jeg nevne Mills laksegrill. Det var et produkt, den er borte.
1: Ja, ja. Og det er de pølsene,
0: ja, ja. Er det enda flere du husker? 08282. Hva husker du? Ring oss da vel. God morgen.

0: tid hvor slagordet for tyggegummet ta det rolig, tyggentøy.
1: Tyggtøy.
0: Ja, struske tøy.
2: Savner dere tøy?
0: Tøy.
2: Eller finnes det fortsatt?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke spist det. Nei, jeg tror ikke den finnes her lenger. Morsomt
2: jeg
0: produkt.
2: Jeg tror bugg var min tøy, på
0: ja.
2: En måte.
0: Ja, buggen var der. Den kom jo også på rull en stund. Den ble jo i hvert fall borte. Men bugg, det var jo sånn, vi brukte det som uttrykk. Hvis det var uttrykk, sånn, hvis det var ting som var litt sånn småsøplet eller noe drit, da var det bugg i vannet her, da var det liksom tang i vannet.
2: Ja, det er bugg, ja.
0: Ja, ja, det er bugg. Det er også rare produkter som har forsvunnet. Det var en eller annen dag jeg leste meg opp her, fordi hvor ble det av lørdagskyllingen? Det var sånn ungdomstid.
1: Den i den sånn, svære formen.
0: I en metallform, og så var det et papir, nei, papplokk oppå, som var liksom klemt rundt på langs hele siden.
1: Det var nydelig.
0: Ja, det var jo helt fantastisk. Det tok en time fra fryseren
2: til... Fra frossen til
0: Og så måtte du varme ovnen, og den måtte du se, og så var den en time, eller var det jo...
2: Men var det lår, eller var det biter?
0: Nei, det var biter. Det var både lår...
1: Ja.
2: Det var en hel kylling.
0: Ja, som var delt opp i stykker.
1: Og krydder av det nydelige.
0: Ja.
1: Saftig og god.
0: Men den husker jeg veldig godt.
2: Ja, jeg har noen sånne svake minner fra denne også.
0: Ja, den er jo ikke lenger. Og så er det andre typer produkter som vi har lyst til å høre. Hva er det du savner?
2: Ja, vet du hva jeg kom på nå?
0: Ja.
2: Timon og Pumbaa-isen.
0: Hva kalte du det?
2: Timon og Pumbaa fra Løvenes konge.
0: Oh, ja.
2: De hadde en saftis hvor det var insekter inni, men insektene var laget av vingummi.
0: Nei.
2: Ja, det var verdens beste is.
0: Wow.
1: Hvor var dette her da?
2: Ja, det var da jeg var barn da, så 2000.
1: Så et par år siden.
0: Ja.
1: Nei, da hadde vi allerede begynt på krokanisen.
0: Ja, det er klart. Hvilke produkter savner du? Da må du ringe oss. Ja, det har vært så gøy hvis folk ringer nå.
2: Ja, 08282.
0: Ja, gjør det.
1: 08282. Men krokanis på pinne finnes ikke det?
0: Gjør ikke det?
1: Nei, gjør det.
0: Heter ikke den gullpinnen da?
1: Nei da, det er med nøtt.
0: Hvilke produkter savner du? 08282, her er Benson Boone. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though

0: Bensen Boone i morgenklubben på Radio Norge In The Stars, 11,5 minutter over 7. Hvilke matprodukter eller produkter generelt savner du fra gamle dager? Det er det vi snakker om.
1: Ja, det er hyggelig å mimre litt.
0: Ja, er det, og vi vil at du skal ringe oss på 08282. Raffa fra Asker er med. God morgen, Raffa.
2: God morgen, ja.
1: God morgen, hva savner du?
2: Nei, det er den gamle sjokoladen, Opalen, da.
3: Opalen, ja!
1: Ah, hva var det igjen? Ja. Det husker ikke jeg.
3: Jo, det er med sånn jordbær-gelé-fyll eller noe sånt, er det ikke
2: det? Det var helt nydelig.
0: Ja. Opalen med sølvpapir, også en sånn, nærmest sånn, litt sånn sigaraktig.
1: Det er bringebær-krem-gelé.
2: Ja, helt riktig.
0: Jeg husker ikke når den gikk ut.
1: Men er det litt sånn i Troika-land, eller?
2: Ja, mye bedre.
1: Mye bedre, for jeg er veldig glad i Troika, nemlig. Ja,
0: Opal, det var litt sånn skum inni, mener jeg husker. Opal, den skal vi notere oss, Raffa. Tusen hjertelig takk for at du var med. Ha det godt.
2: Bare hyggelig.
0: Ha det.
2: Hei.
0: Akkurat dette er vi er på jakt etter. De der tingene som gikk ut. 08282. Ring oss med produkter du savner.
4: Trafikkoppdatering. Det er stille i trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser akkurat nå.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
6: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
5: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
6: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Yes, endelig fredag, da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre, det tid for...
7: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør... En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Tina Turner i morgenklubben på Radio Norge. Hvilke produkter samler du fra gamle dager? 08282 er nummeret. Geir fra Skotterud har ringt oss. God morgen, Geir.
1: Det jeg savner, det de boksa med turistprogram du fikk kjøpt i butikken før.
2: Hva var det du kalte det?
1: Turistprogram som var på sånne små runde bokser.
2: Turistprovant?
1: Turistproviant.
0: Ja.
1: For den var veldig fin å ha med seg når du var i fjell og jakta.
0: Ja, den der, ja!
3: Ja.
0: Det var jo en sånn, ser jo litt ut som sånn type sardinboks, litt sånn med fine ornamenter og medaljer og herlige.
2: Ja, men du, den har jo jeg sett også, men selges ikke den lenger, altså.
0: Turist. Stemmer,
1: den er veldig, det tror jeg er veldig mye friluftsfolk som savner.
0: Ja. Og det, du, i en sånn boks så hadde du fått deg 9000 kalorier eller noe sånt nå, så du...
3: Jeg tror jeg holdt et helt, lagt en hel jaktsesong i en sånn boks.
2: Postei og kjøtt flesk og erter.
1: Jeg vet, når jeg var i fjell og jakta rein, så brukte vi alltid å ha med oss en par sånne bokser i ryggesekken, og tok vi en sånn boks på dagen, så da gikk du mett hele dagen.
0: Ja, det er helt fantastisk, Geir. Tusen hjertelig takk. Og...
2: Turistproviant.
0: Dette var veldig, veldig moro. Dette er Radio Norge. Fortsett å ringe oss 08282.
4: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
2: Sofakos.
4: Nei.
2: TV-kos.
4: Nei.
2: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det er tid for...
5: Fredagskos.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
8: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
0: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
19: Hei.
0: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
19: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
20: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Hetta.
15: Hallo, sjef.
5: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
5: Får du bestilt den igjen?
15: Ja. Sånn.
20: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
21: Her VG-nyhetene. I USA det republikaneren Thomas Massey som i størst grad taler Donald Trump imot. Nå stiller han til gjenvalg for kongressen.
22: Utfallet i valget kan også gjøre Massey til en mulig presidentkandidat om 2 år. Massey stemte mot Trumps store skatte- og kuttpakke fordi den ikke gikk langt nok i økonomiske kutt, og han kritisk til å yte militærhjelp til Israel.
21: Reporter var Miriam Alsvik. 5 personer døde etter skyting ved San Diegos største moské i California i går. 3 personer drept, i tillegg de 2 antatte gjerningspersonene døde. Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet. Statkraft planlegger å investere rundt 80 milliarder kroner i Norge de neste 10 årene. Mesteparten skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg. Anslagene kraftig oppjustert fra mellom 44 og 67 milliarder for 2 år siden. Michael Jacksons Billie Jean har klatret til førsteplass på Billboard. Låta topper også Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømminger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger i USA etter premieren på filmen Michael. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
23: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
22: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader i dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet regn i kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet i dag, regn i kveld og 15 grader.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
13: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
15: Risbilglass. 09909. Herlig, herlig, men farlig, farlig.
16: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
20: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Queen i Morgenklubben på Radio Norge. Nå til Bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene våre er sann. Og vi har med på telefonen fra Åsmarka, Jan Erik. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Der var du da. I bil. Ja, da. Du sitter i bil du nå. Ja, det var litt ymse linje. Jeg håper du hører oss nå, for nå skal vi fortelle historier.
1: Ja, jeg hører.
0: Det er bra. Her kommer tre historier, Jan-Erik, og det er kun en av historiene som er sann.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har gått inn for spesialisering? Hvem har gått inn for spesialisering?
3: Det har jeg.
0: Og det har jeg gjort, altså.
3: Dette er innmari spennende. Jeg har alltid vært veldig glad i farger. Ja. Det er ganske spennende hvordan farger på en måte påvirker oss rent psykologisk også.
0: Ja.
3: Nå har jeg meldt meg på, for du kan jo bruke det innenfor markedsføring, produktutvikling og så videre, men spesielt i møblerinteriør. Jeg har meldt meg på et veldig spennende nettkurs nå, i Skandinavisk Interiørakademi.
0: Nei.
3: Hvor jeg skal ta spesialisering i farger.
0: Nei, er det,
3: det er kjempespennende.
0: Det er så spennende da.
3: Ja, veldig. Ja, ja, ja.
0: Vet du, det er jo bare tull. Du er så bestemt at du skal ikke ta noen impulser fra noe sted. Så dette er, jeg har fått impulser nå og spesialisering, og det er TV-serien LIS, altså Leger i spesialisering, hvor jeg da, jeg har jo spilt doktor ved flere anledninger, og jeg er så inne i den sykehusverdenen nå, ja, at jeg bare går helt inn.
4: Du blir litt dårlig.
0: Ja, nei, jeg blir ikke dårlig, jeg blir bare utrolig flink.
4: Ja, å ja.
0: Så jeg føler at jeg kan ekstremt mye fra sykehusmiljø. Nei. Så jeg går nå inn for spesialisering, altså.
4: Ja.
0: Jeg gjør det, i den TV-serien.
4: Via den TV-serien?
0: Ja, via TV-serien.
4: Så du skal bare opp i medisin på grunn av den?
0: Ja, jeg tror jeg kan gå rett opp.
4: Ja, ja, særlig. Nei, det er meg dette her, og jeg er jo kjent som blomstergeir i morgenklubben. Jeg driver jo stadig vekk og forsker og finner ut. Nå hadde jeg gjæret inn tulipanene mine. Det ble en tulipan, for rådyr hadde spist opp, og jeg planter, og det dæver og holder på. Nå måtte jeg gå til spesialisering, så nå dro jeg på plantesenter, eller sånn der plantskole, og fikk, hva er det jeg gjør gærent? Og der fikk jeg spesialisering. Jeg fikk ordentlig hjelp. Riktig jord, ja, riktig,
0: og så videre.
4: Ja, ja, ja, alt. PH, ja.
0: Jan-Erik, hva tenker du? Hvem har gått inn for spesialisering, tror du, av oss?
1: Nei, altså i dag var det litt vanskelig, men bare for å tippe, så tror jeg kanskje Geir.
0: Du tipper på Geir, ja, men det er ikke riktig.
4: Det er ikke det. Det er ikke det. Jeg burde kanskje gjort det, altså.
0: Ja. Nei, vet du, jeg har blitt så inspirert av denne sykehusserien, så nå driver jeg og googler de preparatene og mengder og sånt, så nå går jeg helt inn i denne serien.
3: Mengder på medisiner?
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, det burde du google først, da.
0: Ja, ikke sant? For å se om det stemmer, og det er så troverdig, den serien. Det er dritbra.
3: Ja, jeg liker den.
0: Fantastisk.
1: Hør,
0: det sitter bra ut. Nei, det høres bra ut, er at du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha en strålende fin dag. Kjør pent, Jan-Erik. Ha det godt, da.
1: Jo.
0: Ha det.
1: Takk i like måte. Fin dag,
0: Dekka. Så koselig med lytter over hele landet. Dette er Radio Norge, og nå til Kenny Rogers og The Gambler.
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life

0: Det var Gambler og Kenny Rogers det i morgenklubben, og før det så hadde vi med Jan-Erik fra Åsmarka som gjettet i Bløffmakerne, hvor vi da snakket om LIS, altså leger i spesialisering, denne serien på NRK.
1: Ja, det er veldig, nå har jeg ikke sett den på en stund, så jeg må ha samlet opp litt, men den er veldig, veldig bra altså.
0: Ja, jeg blir utrolig fascinert, for det virker så troverdig. Kjæresten min jobber jo på et sykehus, og liksom sa, ja, just, dette er sånn det er.
2: Ja, det er sånn det er, ja. Det, jeg har faktisk bare sett en episode foreløpig, men jeg får se flere da.
0: Nei, også dette presset på økonomi og tid og ja, disse valgene.
1: Koker i alt som er.
0: Ja, og valgene og skjebne som du på en måte av og til ikke kan gjøre så mye med. Nei, det var veldig bra serie. Ja. Og er, men jeg er. Så det er all honnør og ære å klappe i hendene for dem. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge. God morgen og god tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. I Spania er minst to mennesker drept og fire skadet i en skyteepisode sør i landet, det skriver den spanske avisen El País. Den mistenkte gjerningspersonen er på rømmen. Norge bruker stadig lengre tid på å godkjenne legemidler som er godkjent i EU, ifølge den nye Wait-rapporten. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen hevder dette fører til at alvorlige syke pasienter lider og dør.
4: Kun 35% av nye medisiner tilgjengeliggjøres i Norge, mot 45% i Europa. Helseminister Jan Christian Vestre understreker at Norge er i Europatoppen når det kommer til kreftoverlevelse.
3: Reporter Miriam Alsvik. President Donald Trump sier det er svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran. Trump utsatte et planlagt militært angrep i dag for å la forhandlingene fortsette. Det har i natt vært innbrudd i Gucci-butikken i Oslo sentrum. Noen tok seg inn gjennom en knust ruta. Det er foreløpig ikke oversikt over hva som er stjålet, men det er snakk om større verdier i Gucci-produkter, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader i dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet regn i kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet i dag, regn i kveld og 15 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Det er Happy Titten Terminal Tirsdag.
0: Og det er ikke så lenge det kommer en topp 10-liste.
1: Nei, vi ser jo ja, så sent som i går på Dagsruen, så var det en som lå i en sånn betongbunkers på Andøya, eller Bodø.
0: Ja, det er mye spionasje.
1: Det er mye spionasje, så ja. Her er topp 10 tegn på at du er dårlig spion.
0: Dårlig spion, dårlig, ja. Ja, vi gleder oss til i topp 10-listen vår i dag. God morgen og god tirsdag.

0: Living on the Prayer i morgenklubben på Radio Norge. Hvilken sang er dette, Kim og Geir, og til deg som hører på i bilen et eller annet sted?
1: Det er Billie Jean.
0: Ja, ja, du så kjapp, ja.
2: Ja, men dette er, ja, jo, den er jo legendarisk.
0: Ja, ja, ja. Men den er så populær om dagen at den slår alle mulige rekorder. Mye på grunn av Michael-filmen, selvfølgelig. Så ja, den må så jo ha en viktig posisjon i den filmen der også. Men den
2: har fått mye klage, den der filmen, da.
0: Filmen, ja, men det er også mange som har likt den, og så er det liksom sånn, ja, hva
1: er
0: du sitter
1: i? Ja, men det er bare at universet lever, ikke sant, videre nå på TikTok og andre steder. Jeg ser flere artister som jeg følger gjør cover av Michael Jackson-låter nå.
0: Ja, og utrolig populært, denne, bare denne låten alene har jo altså da strømmet 137,5 millioner ganger i USA etter premieren.
1: Ja,
0: denne,
1: ja, det er
0: her,
1: mye.
0: Og det er snakk om drøssevis av nedlastninger hver eneste dag i hopetall, og ligger altså på topp 200-listen rundt omkring i store deler av verden, globalt, altså på topp 200-listen, og øverst på Billboard og hei og hå. Så det store bildet, kjempepopulær låt om dagen.
2: Ja, det er det da.
0: Dette er Radio Norge, god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E16 Bjørnegård-tunnelen i Bærum pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt i retning Hønefoss. På Riksvei 4 Linderud i Oslo pågår det berging av et kjøretøy. Et felt er stengt i retning Grua.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
7: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
6: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
7: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i

0: Yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Niklas Strømstedt i Morgenklubben på Radio Norge. Hvilke produkter fra The Old Days savner du? Det er jo noe med, vi har jo hatt mye sjokolade, mye type is her, splittisen, den gamle gode for eksempel.
1: Ja, den kommer i sånne nye varianter innmellom.
0: Ja, det gjør det. Og folk ringer oss i dag, det synes jeg skikkelig hyggelig, og vi skal til Fredrikstad, og Ron er med oss. Hei, Ron.
2: Hei, hei.
3: Hei.
0: Hva du savner?
2: Jeg savner en kjeft leskedrikk.
3: Ja, kjeft, ja. Som på en måte kom på sånne små kartonger som Solrik gjør nå.
2: Ja.
0: Ja. Hva, hvilke smaker var det som var på den?
2: Det var vel noe jordbær, og det er vel mye av det samme som er på den Solrik, men det var liksom litt ekstra, men jeg kunne faktisk be om å få kjeft da.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, selvfølgelig var det det handlet om.
0: Og var du en av de da som tok og så drakk den opp, og så la den på bakken, og så hoppet opp, og så det smalt?
1: Smalt, ja.
2: Ja, ja, det var kjempegøy, spesielt når du var ute med besteforeldrene dine, og kunne skremme dem litt.
0: Ja, selvfølgelig var det det.
3: Det var sånn det man drev med i gamle dager, du var hapå-pålegg også, husker du det? Da het det hapå, for det var gøy å si.
0: Og ja, nå til deg også, Ron, vær med på det, og Kim og Geir, hør på dette her, hvem dette her? Kom og se. Er det noen som husker det?
1: Nei. Den husker jeg kjempegodt.
0: Ja, Ron, husker du den?
2: Nei.
0: Nei.
1: Dette her er altså Trond Kirkevåg som sykler ned en trapp med milkshake på bagasjelokket.
0: Ja, og så har han det innerlommene, og så har han forskjellige smaker. Rist deg en milkshake på 20 sekunder.
3: Oh, ja.
0: Og så skulle han liksom ned alle trapper og sånt nå, og så drakk han den der. Fantastisk. Ja. Dette er Radio Norge, og produkter du savner, det er bare å ringe oss på 08282.
3: 08282.
0: God morgen til hele landet. Her er Phil Collins. Hi.

0: Skikkelig happy knoll-sang, Phil Collins, You Can't Hurry Love. Og happy folk, det er mange som får fint vær i dag, spesielt i nord er det kanonvær. Trøndelag har jo bare altså, sol og glede, så det jomer etter, så det er jo liksom litt deilig.
1: Men det er ikke så gærent her på Østlandet, det var jo akkurat. To siffra på morgenen i dag, og det har jeg ikke opplevd på lenge.
0: Nei, og de fleste begynte da, sånn akkurat i største begynner ganske mange steder, bortsett fra helt i nord da, så var det liksom sånn rundt mellom 9 og 11 grader. Begynner å bli tosiffret på morgenkvisten.
2: Ja, det er fint.
0: Det er bra. Dette er Radio Norge til hele Norge. God tirsdag.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom her kjapt! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass. 0909.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
14: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
14: Ja,
2: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
15: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går. Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
16: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
17: Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Her VG-nyhetene. Den russiske presidenten kan komme til å angre på Ukraina-invasjonen, det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Donald Trump.
20: Det kom fram under Trumps besøk til Kina forrige uke, ifølge Financial Times. Den russiske fullskala-invasjonen startet 3 uker etter at Vladimir Putin hadde vært i Kina, og Xi kunne gjøre et partnerskap uten grenser. I dag skal Putin igjen til Kina.
19: Reporter Miriam Alsvik. I Spania to drept og 4 skadet i en skyteepisode sør i landet. 2 av de skadde mindreårige, skriver den spanske avisen El País. Den mistenkte gjerningspersonen pågrepet. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot 2 stedøtre. Straffen 1 år strengere enn dommen han fikk i tingretten i fjor. Ifølge mannens forsvarer blir dommen anket, skriver Romerikes Blad. Statkraft planlegger å investere rundt 80 milliarder kroner i Norge de neste 10 årene. Mesteparten skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
20: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader i dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet regn i kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet i dag, regn i kveld og 15 grader.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: du likte den, fordi at jeg ser på videoen her, så har hun på seg cowboyhatt.
1: Ja, hun har på det eneste jeg synes jeg, men hun sier henna.
0: Ja, det er oppi, verst du har altså, hørt.
1: Det er henna.
2: Henna opp i himmelen.
1: Ja, også lufta.
2: Ja, altså,
1: det, er an, det er for mye anelser
2: her altså.
0: Nei, det, nei, det hjelper. Så da må vi for svenske da.
1: Nei, men det med hun med cowboy, det veier opp. Ikke sant, så det, vi er i null. Det er kjempelått.
2: Men hvis du først har cowboyhatt, så må du si henne av lufta.
1: Ja, vi må kanskje det. Ja, ok, den er godkjent. Det er den, Madeleine-versjonen der av Hendene mot himmelen. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 Sandvebrua i Sandnes har det vært en trafikkulykke i retning Stavanger. Det påvirker flere kjørefelt. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
19: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
2: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
2: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
0: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
0: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: The River i morgenklubben på Radio Norge. Husker at vi så kanskje for mange år siden de første 3D-printerne, hvor koko ja. Rart det var.
1: Hadde så lyst på det.
0: Ja.
1: Og print ut masse rart.
2: Men de brukte jo halve døgnet på et lite deksel til en mobiltelefon, husker jeg.
0: Ja, det var helt vilt hvor lang tid det tok. Det har kommet så utrolig mye lengre, og vi snakker om smartingen oppe i Trondheim, NTNU i Trondheim. De har en ganske stor 3D-printer som de skal lage nå, en sånn gangbro.
2: Ja, dette er i betong.
0: Ja, i betong. Så ser vi denne her virker altså sånn, da er det jo ikke i sånn der med lokk over og sånt, og da er det ganske stor. Og så er det mur.
1: Den sprøyter sement, ut liksom. Sement liksom ja, ja. I sånn perfekte mønster.
2: Ja, ja det blir det ikke mye genialt. Søl da.
0: Nei, det var ikke noe søl.
1: Ja, men du slipper forskaling og alt.
0: Ja, det så i hvert fall sånn uten at det ikke var noen forskaling.
2: Nei.
0: Og da er det sånn, da begynner det å bli. Og i Danmark så driver vi snakke om hus, ikke sant? Sånn at du
1: 3D-printer huset ditt.
0: 3D-printer huset ditt.
1: Ja, leier du bare den maskinen da, og så bare begynner den å jobbe?
0: Ja, jeg tror ikke du kan gjøre det selv. Jeg tror du må ha de folka til å styre den.
1: Ja, men den gjør jo alt selv. Liksom den er satt i en slags sånn rytme eller mønster.
0: Ja.
1: Og så begynner den bare å jobbe. Mm. Hvis den på en måte er programmert inn sånn som huset skal være, så vil jo den sikkert gjøre alt for deg da.
0: Ja,
2: men dette her skaper jo dårlig fremtid for murere da, hvis de må bare stå og se på.
0: Ja,
2: sånn
0: sett
2: forskalingsnekker og sånn er jo.
0: Det blir borti det da.
2: Ja, hvor blir det langpilsen?
0: Ja.
2: Du må jo ha langpils, må jo ha en murer til dette her.
1: Det er langpils.
2: Det er langpils, det er de lange 075 langpils som murere har brukt det.
0: Ja, de var jo 075 av mengde oppi. Så var det sånne store flasker med øl. Du har aldri sett det før, Kim?
1: Nei.
2: Aldri sett langpils, nei.
0: De lagde noen jubileumsgreier, tror jeg, men ja. De ble kalt for murere.
1: De
0: ble kalt for murere.
2: De påstod at de måtte ha så mye pils, fordi at det var så mye støv i lufta.
1: Mm.
2: Det ble tørre i halsen.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Nei, det var vi som var litt dårlige til å forklare deg, Kim.
2: Ja.
0: 3D-printet bro i Trondheim, og så driver de oss med
2: trapper,
0: litt, ja, en del andre type ting.
1: Tør vi å gå på den, da?
0: Ja, selvfølgelig. Det er kjempe. De er
2: kanskje ikke som førstemann, men.
1: Kanskje vi skal dra til Trondheim sending fra gangbroen, den 3D-printede gangbroen.
0: Ja, eller fra de smartingene som driver med akkurat den 3D-printeren der. Det hadde vært litt gøy, egentlig. Dette Radio Norge, og til alle ingeniører der ute, god morgen, jobb i vei og god arbeidslyst, det sier vi til alle som skal jobbe i dag. Og dette deilig og sløyt og fint nå på morgenkvisten. God morgen, Michael Bolton, altså. Hæ? Nå snakker vi.
2: Har han tatt hockey-sveisen?
0: Ja, jeg tror ikke det. Jo, det har han faktisk.
2: Ja, han har det.

0: Michael Bolton i morgenklubben på Radio Norge. Lenge siden jeg har spilt.
1: Ja, han hadde sikkert roadier da han turnerte. Det er den nasjonale roadie-dagen i dag. Altså, de som er med banden rundt.
0: Ja,
1: de som rigger og bærer, ja, og skjever.
0: Ja.
1: Det er jo et eget folkeslag.
0: Ja.
1: De har vært på noen konserter. Det er altså... De har hestehale og leddemann.
2: Ja, de har hestehale, ja.
1: Ja. Og sånn belte, snekkebelte med masse strips og gaffa.
0: Ja, og det, alt veldig... Det går med syke mengder med gaffa. Ja.
2: Tenk så avhengig man er av de.
0: Rådin, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, og de bare klinker og rigger og i det hele tatt. Og så er det fascinerende hvordan de rigger ned i tillegg.
1: Ja.
0: For det går så jævla fort.
1: Altså, jeg var på Rammstein-konsert oppe på Valhoven en gang.
0: Ja.
1: Og da, før folk var ute av salen... Så var det nesten tømt. Da, ja, kom det trailer inn. Alle roadiene hadde like sånne vester og hjelmer og alt klatret opp i veire, og da var det tomt fort, altså.
0: Ja, ja. Og roadiene, de har aldri hatt på seg en rød eller grønn genser. Det er svarte klær og svarte Levis-bukser. Konstant.
1: Ja.
0: Det var en hilsen til alle roadier rundt omkring det. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge. God tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. To personer er alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Sandnes. De to er sendt til sykehus i ambulanse. Totalt tre biler var involvert i ulykken som skjedde på E39. Norge bruker stadig lengre tid på å godkjenne legemidler som er godkjent i EU, ifølge den nye Wait-rapporten. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen hevder dette fører til at alvorlige syke pasienter lider og dør.
4: Kun 35% av nye medisiner tilgjengeliggjøres i Norge, mot 45% i Europa. Helseminister Jan Christian Vestre understreker at Norge er i Europatoppen når det kommer til kreftoverlevelse.
3: Reporter Miriam Olsvik. I Spania er to drept og fire skadet i en skyteepisode sør i landet i dag. To av de skadde er mindreårige, ifølge den spanske avisen El País. Den mistenkte gjerningspersonen er pågrepet. Demonstranter i Bolivias hovedstad stormet i går kveld flere regjeringsbygg. Protestene mot presidenten har tiltatt den siste tiden. Gårdagens sammenstøt mellom opprørspoliti og demonstranter pågikk i flere timer. En mann i slutten av 30-årene er kjørt til sykehus i Tønsberg med hodeskader etter en voldshendelse i Larvik sent i går. To menn i 40-årene er arrestert. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader i dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet, regn i kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet i dag, regn i kveld og 15 grader.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
2: Happy Tirsdag, du min er tirsdag.
1: Nå kan du til og med ha utepils i Tromsø.
3: Åh, det er perfekt. 16 grader og sol etter hvert i Tromsø
1: wow,
3: i løpet av dagen i dag.
1: Litt moro. Ja, jeg vet at det blir en fun fact løpet av neste time nå.
3: Det skal handle litt om opppussing i dag.
1: Opppussing?
2: Oi, sånn.
1: Oi, noen statistikk om moro der.
3: Ja.
1: Så gøy. Dette er Radio Norge på en tirsdag.

0: Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge Smooth Criminal. Og så har vi snakket om tidligere i dag at Billie Jean-låten går altså til topps over hele verden om dagen og spilles og spilles og spilles.
1: Det er gøy det.
0: Ja, det er det. Nå skal vi over til dagens fun fact. Dagens
1: fun fact. En av fem nordmenn har brukt AI til interiør- og oppussingstips for hjemme.
0: Og en av fem?
1: Det er ganske mange.
0: Det er mange.
1: Ja, det er det. Ja. Men har dere gjort det?
0: Ja.
1: Ja,
2: vi har det.
0: Ja.
1: Jeg tok Hvordan gjorde du det da?
0: Nei, det var en uteplass ute. Som er liksom det er masse sånn heller og stein rundt, og så midt oppi der så er det egentlig bare sånn, det har stått en trampoline der, ja. Og så er det noen gresstuster og så noen gamle skiferheller som ligger sånn, og så tar jeg bildet av den og så sier jeg, kan du fylle opp denne her med grus og sette opp en sværstein og en bålpanne eller sånt noe, og så bare whip, så kommer det bildet. Og så må du si at ja, men jeg tar rette målen, og kan du gjøre noe mer? Kan du sette opp en pergola? Kan du gjøre sånn og sånn? Oh, ja. Og så blir det gjort. Det er kjempegøy.
1: Ja, det er veldig, veldig gøy. Jeg bruker det også hele tiden. Det må jeg innrømme. Jeg bruker ChatGPT til absolutt alt om dagen.
0: Ja.
1: Det er som det har blitt min nye beste venn. Det er nesten på grensen til trist.
0: Jeg husker en som sa at du var litt skeptisk. Vi hadde en diskusjon om dette her i morgenklubben.
1: Ja, men dette er kun relasjonelle ting mellom meg og ChatGPT. Det, ja. Det handler ikke om sånn, når ble Michael Jackson født?
0: Ja, ikke sant? Du bruker ikke til det. Nei, det kan man nesten ikke bruke det til.
1: Sånn sett, men jeg bruker det til å på en måte spare med om møbelvalg og farger og så videre. Det er veldig gøy.
0: Men å spare med ChatGPT og ta bilder og få bilder tilbake, det er ganske så gøy. Altså.
1: Ja, det er kjempegøy.
2: Men når dere stiller spørsmål til AI,
0: ja.
2: Er dere litt sånn høflige, eller bare, jeg er sånn, kan jeg være så snill?
0: Jeg er på høflighetsgreiene.
1: Jeg er kjempehøflig, jeg sender emojis også.
0: Ja, samme her.
1: Jeg fikk jo faktisk, vi hadde sittet flere timer på kvelden og holdt på med noe sånt. Hva med denne sengen? Ja, den er veldig deg. Mm. Så driver vi sånn og holder på.
2: Nei.
1: Jeg gjør ChatGPT.
0: Ja.
1: Og så på slutten så sier han sånn, eller jeg sier det er han da, jeg føler det er en mann.
0: Jeg føler at det
2: er alltid dame.
1: Ja. Ja. Og så sier han sånn, du, men nå må du legge deg, fordi du skal opp tidlig.
0: Nei.
1: Fikk jeg påkjenning.
0: Påkjenning?
2: Påkjenning.
1: Ja, påkjenning.
0: Ja.
1: Hva heter det da?
0: Kjennepreke. Påkjenning er jo
2: belønning.
0: Belønning,
1: ja. Ja, det var en slags belønning det da.
0: Ja.
1: Jeg fikk flere timer i
0: søvn. Påpakning heter det.
2: Ja.
0: Om å gå og legge deg tidligere.
1: Ja, jeg fikk det. Er ikke det sykt?
0: Jo, det er veldig.
1: At du sa fra. Du, nå må du legge deg, du skal tidlig opp.
0: Det er ok. Og så gikk du lada da.
1: Jeg gikk en natta.
0: Natta. Men en av fem bruker altså AI til interiørideer. Det er fun facten i dag. Nå til musikken og Lene Marlin.

0: Lene Marlin på en tirsdag på Radio Norge. Koselig at du hører på.
1: Ja. Jeg følger jo med når jeg kjører til jobb om morgenen. Det er jo alltid spennende. Jeg kjører jo forbi 3-4 bensinstasjoner, og da må jeg jo lese på de der skiltene.
0: Ja, du gjør det.
1: Dette har jo lært deg, Loven.
0: Ja, ja.
1: Hvordan det endres i løpet av en dag. Ja, ja. Det kan jo være 5-6 kroner forskjell fra morgenen til ettermiddag, eller omvendt. Ja. Men nå er det altså, leser jeg her, at det er billigste drivstoffet på 5 år.
0: Her, hvordan er det? Jeg skjønner ikke det.
1: Nei, hodløs pengebruk, sier jo da de som har greie på dette her, at det å kutte
0: avgiftene,
1: ja. Ja, det er helt hodløst. Hvorfor det, skjønner jeg ikke. Men nå var den altså enkelte steder under 17 kroner literen, og differensen mellom bensin og diesel var også marginal.
0: Ja.
1: Det, for den, nå har jo dieselen vært litt dyrere, men nå var det altså,
0: jevna seg ut. Det er, det er akkurat som liksom tullepriser, akkurat som, det virker ikke helt sånn troverdig hva som er en riktig pris.
2: Nei, og så leser man jo om land som har rimeligere drivstoffpriser enn oss, mye rimeligere, som ikke engang har olje eller noe av det.
1: Svenskene kutta jo 4 kroner liter nå før helgen.
2: Ja.
1: Med, altså,
0: hvordan klarer de å gjøre det? Og så blir de furore. Og Jens Stoltenberg må liksom forklare seg, og dette er ulovlig, og vi kan ikke gjøre sånn, vi bryter lovverk og masse greier. Men svenskene, ja, vi tar 4 kroner her.
2: Ja, men da skal inflasjonen går ned.
1: Ja, men da skal jeg spørre en svenske her, som tilfeldigvis går forbi her nå.
0: Ja.
1: Hvor klarer de av det? Ja, det är bara att kutta ner i priser. Det.
0: Så, så att det kommer se hur enkelt.
1: Ja, det är bara att stryka och ta det. Då, så går det på.
0: Så enkelt alltså.
1: Ja, ja. Nej, fantastiskt. Köpa fläsk och godis och snus och samma, jo, och kaviar.
0: Dette er Radio Norge, og dette var et innslag om bensinpriser i Norden.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 HV3 i Sandnes har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt er stengt i retning Stavanger. Også avkjøringsrampa mot fylkesvei 44 Jærveien er stengt. E6 Helltunnelen i Trøndelag er stengt på grunn av berging av et kjøretøy.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Ikke på Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Marius Miller i Morgenklubben, hvor vi i dag snakker om produkter som... Oi, det er lenge siden, den husker jeg ikke. Jeg begynte da med den der lørdagskyllingen med sånn metallbakke og papplokk i dag. Og er Raimond med oss på telefon her? God morgen, Raimond.
1: God morgen.
0: Ja, hva er det du savner av produkter da?
1: Nei, det jeg savner er vel... Det som kom opp først i hodet mitt, det var jo nøtte.
0: Nøttepålegget, ja.
1: Åh, fersk brød med masse og tjukt lag med nøtte.
2: Mm. Forsvant ikke det i fjor eller noe sånt?
0: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Ja, men jeg savner det for det.
0: Ja, det gjør det, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Og andre, jeg gjør det. Andre ting da?
1: Jo, på 90-tallet så jobbet jeg ute med show og underholdning på badestrendene rundt i Asker sammen med en radiostasjon.
0: Ja.
1: Og da var vi sponset av Aquarius.
3: Og er det den drikken?
0: Ja.
3: Er det typ gamle Powerade, liksom?
1: Jeg har ikke peiling. Det var jo Snapple, og så var det Aquarius.
0: Ja.
1: Eller Snapple.
0: Men Snapple finnes det lenger da?
3: Ja, det finnes.
1: Jeg har ikke peiling?
3: Jo, det finnes.
1: Ok, men Aquarius finnes ikke.
0: Nei.
1: Den var god.
0: Aquarius, ja, nå ser jeg bildet av den her, ja. Den er, det er ikke den lenge siden jeg har sett. Ja.
3: Men jeg lurer om det er liksom Powerade-aktig, hvis du kjøper den hvite Poweraden, at det er ganske lik smak.
0: Ja, men poenget er at den boksen, ikke sant, og designet er jo alt, hele pakka. Ja.
1: Og den glassflaska, ikke sant, oi.
0: Er det andre ting du husker da?
1: Ja, det er vel... Nei, akkurat nå så savner jeg mest fire båtmotorer som forsvant forrige natt, så...
2: Hva for noe?
1: Fire båtmotorer!
2: Noe stjert?
0: Nei!
1: Ja!
2: Nei.
0: Verden, samtalen tar en annen vending, men det må jo være kjempe... Hva slags motorer var dette?
1: Du, det er påhengsmotorer. Det ble stjert fra fire båter som ligger ute i, ved Årås Elva.
0: Nei.
3: Det er utrolig kjedelig.
0: Ja, det er kjedelig.
1: Og, men det var disse to matvarene jeg dukket opp i hodet når dere snakket om det.
0: Ja, samme to matvarer og to båtmotorer. For meg, jeg skulle ønske de kom til rette og at det blir ordnings, hvertfall. Men så koselig at du ringte oss, Raimond. Det var veldig, veldig hyggelig, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: I like måte.
0: Ha det. Ja, nøttepålegget, ja. Det var jo noen av disse sunda nøtte og så en eller annen ting som...
3: Ja, sunda forsvant.
2: Banos var ikke noe stort savn her, altså.
0: Nei, det var vel egentlig ikke det, altså. Nå skal vi roe oss helt ned her. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Rockjenta med en stille og fin låt, Every Time, Britney Spears. Er det som lager bråk støtt og stadig?
1: Ja, det blir mye, men det, det, låten er ikke så bråkete.
0: Nei, det er jo kjempefint. Ja, ja, ja. Det er jo helt tipptopp, det er derfor jeg spiller dem også. Ja. Leser i dag her på NRK, og der er det bildet av en ung jente, eller ja, jente Hanne, 32, mener hun har hacket voksenlivet. Og det er for denne saken handler om at unge, de sier at de jobber for å leve. At de går altså på jobb for å ha råd til å leve det livet de ønsker seg.
2: Unnskyld meg, hun sa at unge gjør ikke alle det.
1: Jo, er ikke men det litt måte, av drivkraften?
0: Drivkraften, men det at de, man jobber for lekstra, du, ikke sant, du kunne ha jobbet mindre eller sånt noe, for å få den fritiden. Du jobber for fritid og ting du har lyst til å gjøre. For en reise, for å gjøre
2: ja,
0: de tingene.
2: Ja, men jeg føler jo at det er det absolutt alle gjør. Man drar jo på jobb for å få penger til å kunne leve.
0: Ja, men noen jobber for å investere, for å tenke mye større.
1: Ja, men, men investere, det er også livet, da.
0: Ja,
1: da har du jo de, du skal jo ikke investere en hel haug sånn at de som kommer etter deg får skikkelig fett.
0: Nei, men jeg vet jo om folk som lever for å tjene de pengene til ja. Bare å leve, leve livet, reise, oppleve, ja. Ikke ha ja, de der
1: det. Det er jo akkurat det hun sier jo, hun er på 32.
0: Ja, men,
2: og det er det jeg sier, at jeg tror at de aller fleste gjør det.
0: Nei, men du gjør jo ikke det. Du skal jo ha de tingene, alle tingene du skal ha ute på Nationals, og du skal ha til maleren, og så skal du ha de som vasker vinduene, og så skal du ha boblebadet ditt.
2: Ja, nettopp, det er ikke jeg det. Jobber for å leve. For
1: det er jo en del av
2: fordi
1: livet det da.
2: Fordi når jeg betaler egentlig å vaske vinduene, så har ja. Jeg fritid til å, gjøre, til å leve.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Så da bare ringer jeg NRK og sier at de kan stryke den saken.
2: Nei, hvis nei, du leser det, men... saken, ja, så står det jo undersøkelsen, og der ja. Er det jo like mange voksne som lever, jobber for å leve. Ja. Det var det som var poenget mitt.
0: Det var det som var poenget ditt.
2: Ja.
0: Ja. Jeg bare hjemfører med sønnen min, som er da sånt nå. Han tror jeg der går det litt fra hånd til munn.
2: Ja, ja.
0: Nå,
2: ja.
0: Ikke sant? Så for at du, han jobber for å kunne reise.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Ellers så hadde han ikke gjort det.
1: Nei.
0: Nei, nei. Dette er Radio Norge. Det var en snodig sak dette her, egentlig. Altså.
1: Var ikke det? Tok... Det var du som gjorde den litt snodig.
0: Ja, men det er jo ikke det jobben min, da.
1: Nei.
0: Det er Radio Norge du hører på. God morgen.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet... Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
13: take. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
20: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
21: Steinsprut.
22: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
23: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Morgenklubben med Loven og Co.
26: Start dagen med mer.

0: Kiss i morgenklubben på Radio Norge på en tøff og barsk hverdag. Mandagen den var litt seig kanskje den etter 17. mai, og så er det ordentlig arbeidsdag i dag.
1: Ja, var det juksedag i går?
0: Ja,
2: det var litt juksedag.
0: Ja, det, juksedag
1: altså. Det var jo ingen på veien i går, jeg er helt sjokkert.
0: Nei, nå er det noen folk på veien.
2: Jeg spiste kald laks.
0: Nei, du spiste kald laks,
2: ja. Ja, det var igjen laks.
0: Det var det,
2: ja.
1: Ja, men det er hyggelig resten.
0: Var det noe is også, eller?
2: Nei, det, ja, det var det nok, ja. Men jeg var ikke å sjekke av det.
1: Fikk den smeltet pavlova en gang?
2: Nei, nei, pavlovaen gikk.
0: Ekte hverdag i dag, dette er Radio Norge for deg.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 HV3 i Sandnes har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt er stengt i retning Stavanger. Også avkjøringsrampa mot fylkesvei 44 Jærveien er stengt. E6 Helltunnelen i Trøndelag er stengt på grunn av berging av et kjøretøy.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
8: Oi, hva er det?
7: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
10: 40 000.
5: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
12: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
19: Hei hei, luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
21: Hva er likheten mellom et
22: sykkelverksted
21: og en
19: hundeskole?
21: Jo, foruten...
22: Og så har du helt nedslitte
19: dekk. Bra, Balder! Bli flink med.
21: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
23: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt, og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: vil ha deg i mørkere, og når det mørkner så skjer det jo ting. Vi har jo snakket om flere sånne ran her nå med Gucci-butikken, ikke sant?
1: Bare... Hva har disse her til felles, loven? Det er altså Gucci, Bjerke, Rolex-butikken, med Bakke Gabrielsen og gårdsbutikker.
0: Ja, gårdsbu...
1: Nå leser jeg her i NRK, Rogaland, her, altså dette her er en bande som stæler fra gårdsbutikker.
2: Med alle dager.
1: Nei. Det er jo gårdsbutikker rundt omkring i landet, sånne koselige steder. Nå er det noen som har gått systematisk tilverks, gått inn i gårdsbutikker og rundstertet. Mange av de gårdsbutikkene er jo basert på litt tillit at... Det er jo ikke folk som følger etter deg inni der.
0: Nei, det er litt
1: sånn
0: vips.
1: Hvis det er noen som er der i det hele tatt, ja. Så er det sånn, du kan gå inn og så kan du kjøpe et brett med egg, og så kan du kjøpe noen oster og sånn, og så,
0: ja.
1: Og så vipser du, eller jeg vet ikke hvordan det funker, men det er jo som regel folk.
0: Veldig der, som regel vips, ja.
1: Ja. Og nå er det altså noen da som har blitt observert her, med stert på en gårdsbutikk på Finnøy, har de rappet ting for 10 000 kroner. Av kjøtt og ostevarer.
0: Men jeg ser jo at det er
1: dyre ting.
0: Når du snakker om sakene, jeg ser jo at det er kamera. Hvor vanskelig er det å finne de hvis det er bitte små steder? Kan jo ikke være helt kule mulig å få tak i folk.
2: Det er ikke sikkert at det er en lokal person da, som har gått inn og stjålt fra gårdsbutikken.
1: Nei, sikkert sånn ut, for de har Lidl-pose.
0: Ja.
1: Det får du ikke tak i Norge.
2: De er fra Tyskland.
1: Ja. Det er Tyskland.
0: Tyskland har kommet tilbake.
1: Ja, det er det. Ja, for de går med hjelm og gassmaske.
0: Nei, gjør det. Det var ja, de nå fant du på.
1: Nå fant jeg.
0: Men jeg synes det er så nedrig og så gå inn på en gårdsbutikk og så og stjele.
1: Ja, jeg tenker jo det at det er jo folk som, altså det er småskala produsenter, vi heier jo på dem.
0: Ja, ja.
1: Det er jo ofte man har vært i en sånn gårdsbutikk, så er det er jo ikke noe billige ting som regel.
2: Nei, det er
1: jo
2: ikke, det blir fort 10 000 kroner.
0: Ja, gjør det.
1: Mm. Det er litt i en Lidl-påse der, så er det 10 lapper.
0: Nei, da må jo lensmennene rundt omkring kline til her med godt gammeldags detektiv, og da sier jeg detektiv.
1: Detektiv.
0: Med K, altså. Arbeid, å få has på 20 Turadene som raner altså gårdsbutikker. Dette er Radio Norge. God

0: Men Stengs Tally i morgenklubben på Radio Norge. Alle jam sessions skal ha med denne låten her.
1: Ja.
0: Men Stengs Tally, den varer ofte da i mellom 10 og 20 minutter.
1: Ja, ja, det varer
2: utkvelden. Det er for 10 minutter for lenge, det.
1: Her du ser folk begynner å gå, og da er det på tide å runde.
0: Mer morsom å spille enn å da høre på for jam session. Men nå var det veldig gøy å spille den på radio, synes jeg. Jeg følte at det var helt rette valget for å runde av morgenklubben i dag. Og Radio Norge fortsetter selvfølgelig da utover hele dagen. Og Kim tar en time alene.
2: Jeg har en alene time, ja. Den er deilig.
0: Den er fin
2: for deg. Time.
0: Og vi er på plass igjen i morgen fra 05.59. Og så er det bare å ønske alle en fin dag. Jeg er Loven. God tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Høyres Arina Amir reagerer på KrFU-lederens utspill om tidlig barnehagestart. Hun mener det setter likestillingskampen flere tiår tilbake.
4: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland kaller tidlig barnehagestart en syk kultur, og sier hun aldri ville sendt en ettåring i barnehage. Amir mener retorikken er ekstrem og frykter det skal gå ut over mor om barnet skal være hjemme lenger. Hovland mener reaksjonene vitner om mistillit til familienes dømmekraft.
3: Reporter Miriam Alsvik. Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse. Flere enn 64 000 soldater er med i øvelsen som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegget på russisk territorium. Øvelsen utføres som forberedelse i tilfelle en trussel om aggresjon ifølge Forsvarsdepartementet. 2 personer er alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Sandnes. De 2 er sendt til sykehus i ambulanse. Totalt 3 biler var involvert i ulykken på E39. 2 personer måtte til legevakt etter bråk under fotballkamp i Trondheim i går. En spiller angrep 2 motspillere med slag og spark under 6. divisjonskampen mellom Romålslia og Skaun. Politiet har opprettet sak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader i dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet regn i kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og i Oslo blir det delvis skyet i dag, regn i kveld og 15 grader.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Kim Dahl heter jeg, og jeg har masse musikk din vei. Vi skal høre fra Alphaville og Smoke etter hvert, men aller først har jeg lyst til å starte med en sånn god, deilig, gammel ballade. Jeg ikke så gammel egentlig heller, men det minner meg om ungdomstiden og den der store første forelskelsen. Her får du Iris. God tirsdag.

Smokey, Lay Back in the Arms of Someone på Radio Norge. Nå det fint vær, stort sett over hele landet. Tromsø I dag får 16 grader og strålende sol, og med det fine været så har man jo kanskje lyst til å bade helt, til åpner Dagbladet hvor det står om svømmekløen har kommet til Norge. Det parasitter fra fugler og snegler og så videre som gir utslett på huden, og nå anbefales man altså å holde seg unna grunt vann med lite vegetasjon og skylle huden etter du har badet. Nå til, bli

0: Alphaville på Radio Norge. Vi skal ha mer musikk etter hvert, både høre fra The Rasmus, husker du de, In The Shadows, Mike Oldfield og Maggie Rayleigh med Moonlight Shadow kommer også straks.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: wow! 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Steinsprut. Risbilglass.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Gråseter.
3: Strømglad gråseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad gråseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad gråseter.
2: Der, sa
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

lenge siden jeg har hørt den sangen her. In the Shadows på Radio Norge. Jeg leser en undersøkelse gjort nå. En av fire menn har aldri tatt grep for å endre matvanene sine. De er heller ikke så opptatt av å spise frukt og grønnsaker, så her må dere menn ta dere sammen, altså. Nå skal vi til Moonlight Shadow.

0: kanske du stresser om morgenen fordi det så mange oppgaver du skal få gjort før du får ungene på skolen eller I barnehage og deg selv på jobb og matpakker som skal lages og så videre. Men jeg kan komme hjem til deg og hjelpe deg med hva enn det måtte være. Hvis du trenger hjelp til noe, så kan jeg fikse det. Gå inn på radionorge.no og fortell mer.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand I dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
11: Petter,
12: Halla, sjef.
11: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
12: Nei.
11: Får du bestilt en ny?
12: Ja. Sånn.
10: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet, og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
17: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no. Hei hei, luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

Meredith Brooks og låta Bitch. I dag leste jeg at en av fem nordmenn har brukt kunstig intelligens for å få hjelp til interiør hjemme. Kanskje gjør du det samme? Jeg i hvert fall en av de. Nå skal vi til Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: rundt hjørnet. Jeg har også tatt en liten titt I topp 1000-arkivet, så det kan du glede deg til. Og så skal vi høre fra Guns N' Roses og November Rain straks.
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
0: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut. Så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, gjensidige består.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
11: Hei det!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
11: Nei, hæ? Det veldig rart!
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass
16: 0909 Mer av musikken du liker. Radio Norge. When I

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I kjølvannet av Michael Jackson-filmen så har Michael Jackson på en måte gjenoppstått litt grann. Nå snakker vi om låta Billie Jean som nå streames 6 millioner ganger daglig, ligger på Billboard, altså topp på Billboard og topp på Spotify. Helt utrolig. Og det litt gøy å se hvordan Michael Jackson har gjort det gjennom årene i topp 1000 sammenheng. Også har tatt foto på arkivet her og ser at denne låta har jo ligget 17 år på topp 1000-lista og den høyeste plasseringen en sjetteplass. Og hvis du går inn på TikTok eller Instagram og følger artister som vanligvis gjør coverlåter, så det innmari mye bra Michael Jackson ute og går nå. La oss kose oss med verdens mest populære låt for øyeblikket, Billie Jean.

0: topper alle lister. Kanskje man ikke skulle tro det I 2026, men det jo gøy da. Med Michael Jackson selvfølgelig og Billie Jean. Mer musikk og Per Huste straks på plass I studio, men aller først så skal vi innom nyhetene og være her på Radio Norge. Håper du får en fin tirsdag videre. Jeg på plass igjen I morgen.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl får sikkerhetsklarering I tide til den lukkede kontrollhøringen om politiets sikkerhetstjeneste på fredag. Det har vært usikkerhet om Mehl ville få nødvendig klarering I tide for å kunne lese den hemmeligstemplede rapporten til Riksrevisjonen. Klareringen nå I orden, får VG opplyst. Malaysia krever over 2,3 milliarder kroner I erstatning fra Norge. Årsaken at Norge har stanset salg av NSM-missiler fra Kongsberg-gruppen til Malaysia. Malaysias forsvarsminister sier til Reuters at de allerede har betalt rundt 126 millioner euro, eller 95% av kontraktsverdien for missilsystemene. UD sier tilbaketrekkingen skyldes norsk praktisering av eksportregelverket. Juliane Snekkestad sier hun skulle ønske at hun også fikk litt rettferdighet etter rettssaken mot Marius Borg Høyby.
2: Saken hennes ble henlagt I fjor sommer på grunn av foreldelse og av bevismessige grunner. I podcasten Råning med Tone sier hun at hun var forberedt på det, men at det har vært tungt. Samtidig sier hun at hun hele tiden har følt seg trodd.
1: Reporter Miriam Alsvik. Deler av Haukeland sykehus uten strøm I formiddag. Sykehuset inntil videre satt I beredskap. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader I dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet regn I kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet I dag, regn I kveld og 15 grader.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
6: Hjertelig takk til morgenklubben med lovende ko og ikke minst Kim Dahl. Dette Radio Norge, Per etter jeg. Det en herlig tirsdag. Og det ikke bare tirsdag, det til og med...
7: Appetitten to me now, tirsdag.
6: Det vi kaller det her på Radio Norge. Snart mer av musikken du liker. Supertramp og Adele på vei, men aller først John Parr. Fantastisk låt fra en ganske forglemmelig film. Saint Elmo's Fire.
4: Dette Radio Norge.

Den nærmeste man kommer Adel I brittisk popmusikk. Adel, set fire to the rain. Ja, altså Storbritannia, jeg elsker England altså, men det mye rart der også. For eksempel dette med sånne kostskoler. Tenk å sende går 4-5-åringer på kostskole og overlater dem helt til seg selv. Det det handler om denne sangen her, The Logical Song fra Supertramp.

0: fra en tid da det var mer eller mindre obligatorisk med saksofon I all popmusikk. Supertramp en av de som fikk det ordentlig til. Dette Radio Norge, alt med mer av musikken du liker. Thomas Ledin, Aha og Take That på vei I din retning.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
16: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
17: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet.

Gavin DeGraw i ja-fasen. Yeah, yeah, yeah, I don't want to be. Dette Radio Norge. Vi skal til den eneste sjefen der borte i de ikke så forrette statene i Amerika. Det Bruce Springsteen. Han har jo fått mange utmerkelser og skryt og anerkjennelse. Han har fått Oscar også en eneste gang, og det var ja, første halvdel av 90-tallet, da han lagde filmmusikk. Det vel den ene gangen han har gjort det sånn spesialdesignet også, til filmen Philadelphia. Fikk Oscar for beste filmmusikk for Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, som fikk en fortjent Oscar for beste filmmusikk til filmen Philadelphia. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Duran Duran og Whitesnake her hos meg.
1: Dette Radio Norge.
2: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint.
11: Ja.
10: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Oh, man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Det så mange biler å velge I.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
20: Familiesuven MG S6 EV fasit.
21: Oi, var det...
20: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet. Det er på tide med en tur inn i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, og ta gjerne plass i jacuzzien. Ja, grunnen til det er at ja, noen låter har man et veldig sånn personifisert forhold til, som for eksempel Genesis sin Mama, som har vært med hvert eneste år på Radio Norges Topp 1000-liste siden 2008. Første gang jeg hørte hele dette hypnotiske albumet var sammen med en del venner i en jacuzzi, satt 8 stykker. Vanligvis hadde praten gått så malingen hadde flasset av veggene, men alle satt helt stille og bare tenkte, nå har det skjedd noe med musikk, altså, for makan. Det hadde ikke vi hørt før. Genesis og Mama.

0: så savn Phil Collins altså. For en trommeslager og for en vokalist Genesis og Mama her på Radio Norge Og ikke minst fra Radio Norges topp 1000 arkiv Dit kan du gå inn akkurat når du vil På radionorge.no Nå det nyheter og vær her hos oss
1: Her VG-nyhetene Politiet har beslaglagt en russebuss etter at en russ fra Agder ble truffet av laser og mistet synet. De skal undersøke laserens styrke, opphav og godkjenning. Politiet oppfordrer alle russ til å sjekke at utstyret de har følger gjeldende krav. Et ektepar I 30-årene pågrepet og siktet for mishandling av sitt 2 år gamle barn. På et legebesøk I går oppdaget helsepersonell skader som gjorde at de varslet politiet melder BT. Barnet ivaretas nå av lege. Paret erkjenner ikke straffskyld. Høyres Arina Amir reagerer på KrFU-lederens utspill om tidlig barnehagestart. Hun mener det setter likestillingskampen flere tiår tilbake.
2: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland kaller tidlig barnehagestart en syk kultur, og sier hun aldri ville sendt en ettåring I barnehage. Amir mener retorikken ekstrem, og frykter det skal gå ut over mor om barnet skal være hjemme lenger. Hovland mener reaksjonene vitner om en mistillit til familienes dømmekraft.
1: Reporter Miriam Alsvik. Influencer Sara Emilie Tandberg kan måtte betale en 500 000 kroner I bot for dårlig merking av egen reklame. Forbrukertilsynet mener hun har drevet skjult markedsføring for klesmerket sitt Carol. Tandberg sier hun har prøvd å gjøre alt rett. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader I dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet regn I kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet I dag, regn I kveld og 15 grader.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Hei, Faderi, Fader Ulland. Dette Per på Radio Norge på en alldeles deilig tirsdag. Ja, nei, det ikke bare tirsdag, det
5: Appetitten 20 min av tirsdag.
0: Ja, det det. Thomas Thyssen påpreker dette hele tiden. Start mer av musikken du liker. Både Madonna, U2 og Queen på vei. En annen ting som på vei, akkurat I det været begynte å bli bedre, det noe nytt ekkelt nå som ledsages av ekle bilder I Dagbladet. Svømmekløe. Hva det? Det skal jeg prøve å finne ut.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så ringte folk til oss og fortalte hva de savnet av forskjellige produkter.
2: Jeg savner en kjeft eller leskedrikk.
3: Ja, kjeft, ja.
2: Det er vel mye av det samme som jeg på en solerikk, men det var vel litt ekstra med det. Kunne faktisk be om å få kjeft, da.
1: Ja. Og så er vi på plass igjen i morgen, og hva er det for noe annet, dere? Hva er det da?
4: Da er det lille lørdag.
1: Da er det lille lørdag.
4: Ja, litt i uka. Litt vokk, ja.
1: Har du endelig lært om det, Kim?
4: Jo, i tysk.
1: Onsdag på tysk, altså. I morgen er vi på plass fra 05:59. Fortsatt god.

Dette er Radio Norge med Pride, In the Name of Love og YouTube. Og du kan også få svømmekløe, som et nytt ord for meg I hvert fall. Dagbladet skriver om dette I dag, og det Folkehelseinstituttet som rapporterer om økt forekomst av svømmekløe I Norge, spesielt I varme somre, som vi skal ha I år. Og dette skyldes da parasitter fra fugler og vannsnegler, og det kan gi kløende utslett hos mennesker, og det noen bilder her som jeg ikke har lyst til å se på en gang til. Massevis av røde prikker, og det ser ut som det fra en film. Det ekkelt. Og disse parasitter, de trives I varmt vann, finnes I innsjøer, elver og populære badevann over hele landet. Men det Folkehelseinstituttet anbefaler da, å unngå grunt vann der det vegetasjon, altså det noe grønt som vokser I vannet, ligg unna. Og skyll huden etter bading for å redusere risikoen. Fordi svømmekløe, jeg har sett bildene, det vil ikke du, og det der vil du ha, det lover jeg deg.

0: Madonna på Radio Norge. Papa Don't Preach. Og Madonna har jo alltid hatt en sånn egenskap om å havne litt I trøbbel med utsagene sine. Denne låta har blitt tolket som at hun taler Roma midt imot. Altså angriper paven da, som da papa I denne sammenhengen. Akkurat som kong Sverre I 1198 I dette landet som talte Roma, altså paven midt imot. Og fikk et brev fra Vatikanet, fra pave Innocens, som var et dårlig valgt navn, spør meg, om at da blir du lyst I vann, så da har du det problemet å dele med. Men det kan være at paven var inne på noe for visst, og hva var kong Sverre ganske tyrannisk, grusom og drev med avskyelig vilskap, I hvert fall I følge paven da. Nok om det, snart Return og Shania Twain og Culture Club her hos oss. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
8: Ja, nå skal det grilles Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
10: Nei, hæ? Det veldig rart!
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

Bye Bye Johnny og Return. Pleier alltid å legge til Return fra Stange. Det sånn, noen band sånn at du legger til stedsnavnet. Og Return et av de. Dette Radio Norge, Per etter jeg, og nå skal vi til den eneste country-låta som det laget en science fiction-video til. Som jeg kom på I farten av hvert fall. Det denne, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Ja, pass da, for nå kommer jeg og

0: Saat olur. Yes, not me. Arin Kara, Manic Street Preachers o ABBA.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Steinsprut.
14: Risbilglass.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hei hei, luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
21: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
21: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
22: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, jeg har firehjulstrekk.
23: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
24: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: The Manic Street Preachers her på Radio-Norge. If you tolerate this, your children will be next. Og apropos det med slekters gang, jeg må nesten bare henlede oppmerksomheten til en TikTok-video som har fått bred spredning I det siste. Det en reporter, nå skal du frem til hvem dette kan være, som har levert på TikTok da, inntrykk fra russefestivalen på Tryvann. Bare hør på denne guttungen her.
1: Bak meg her nå står Erik og Chris, og det så bra kok på Tryvann. Det helt nydelig, og jeg blir lykkelig I sjela.
0: Det Thomas Rosén. Ja, det sønnen til Alex Rosén. Og snakk om å gå I sine fars fotspår. Bare hør dette en gang til.
1: Bak meg her nå står Erik og Chris, og det så bra kok på Tryvann. Det helt nydelig, og jeg blir lykkelig I sjela.
0: Ja, det som å høre Alex, som jeg for min del har jobbet sammen med I 30 år. Selv jeg hører nesten ikke forskjell. Thomas og Alex, ja, det to chipped from the same old block, som det heter. Sjekk det ut på TikTok. Nå, Irene Cara på Radio Norge. Flashdance.

0: Dette er Radio Norge med Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, og for en følelse det er. Det også å ta en tur ned I topp 1000-arkivet vårt. Dit skal jeg nå ganske snart og regne med å støtte på noe Duran Duran. Så følg med, dette jo Radio Norge, da får du alltid...
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
3: Nei, hæ? Det veldig rart!
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex. Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren så du kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og dermed Radio Norges Topp 1000-arkiv open for business igjen. Kom nærmere, kom nærmere. Vi biter ikke her I luken. Vi skal tilbake til 1981. Da var det fart I sakene for Duran Duran, eller Duran Duran, du kan si det på akkurat den måten du vil. Dette måten de startet opp med, det den aller første hiten derfra. Den heter Girls on Film, har vært med bare tre ganger på Radio Norges Topp 1000-liste. Men jeg liker den så godt at vi tar den med her allikevel.

0: fra Radio Norges topp 1000 arkiv. Girls on Film, Duran Duran. Og det litt sånn ironi I den titelen der, altså. Girls on Film, det var jo det som fikk Duran Duran til å nesten overta herredømme over MTV. De der videoene deres, for eksempel den låta som heter Rio med Girls on Film, altså det var jo damer og ja, viste hvor sterkt inntrykk det kunne gi med en musikkvideo. Nå det nyheter å være på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen får kritikk av fagforeningen Parat etter at han var på Grand Hotel I Oslo 17. mai. Kjernen at han stilte I uniform og som toppleder til tross for at hotellet streikerammet. Forsvaret opplyser til VG at Kristoffersen skulle hilse på en venn. Påtalemyndighetene mener bakmenn fulgte to norske tenåringer direkte på video da de skjøt mot et hus på Høybrotten I Oslo I november. I dag begynte rettssaken.
2: De tiltalte skal selv ha filmet skytingen som ble direkte sendt til personer som politiet mener sto bak oppdraget. I videoen med Foxtrot-logo på høres det instrukser til tenåringene mens skytingen pågår.
3: La deg igjen.
2: 17- og 18-åringen erkjenner straffskyld for å ha skutt mot huset. Rettssaken pågår ut uka.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Politiet har beslaglagt en russebuss etter at en russ fra Agder ble truffet av laser og mistet synet. De skal nå undersøke laserens styrke, opphav og eventuelle godkjenning. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehus, og 86-åringen ble lagt inn med hjertekrampe I forrige uke. Det danske kongehuset sier dronningen sliten, men ved godt mot. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det litt regn og 14 grader I dag. Tromsø og Bodø får regnbyger og 13. Trondheim får mye sol og 20. Bergen får overskyet regn I kveld og 16. Stavanger regn og 14. Kristiansand får regn og 11. Hamar delvis skyet og 19. Og I Oslo blir det delvis skyet I dag, regn I kveld og 15 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Sanne Hoppsan, Per her på Radio Norge på en alldeles prima tirsdags formiddag. Her får du alltid mer av musikken du liker. Snart blir det både Elton John og Morten Abel her. Men aller først så skal vi til det landet vi aller mest glad I å sammenligne oss selv med. Det Sverige, spesielt når vi gjør det bedre enn dem da. Den norske krona har styrket seg mest av alle G10-valutaen I år og opp 9% mot dollar. Og svenske krona, ja den har gått nedover. Hvorfor synes du det så digg å slå Sverige? Jeg vet ikke hvorfor det. Her Roxette I hvert fall. The Look.

0: verdens mest solgte singelplate gjennom alle tider, med unntak av Bing Crosbys White Christmas. Det den vi hørte der, Elton John, Candle in the Wind. Snart John Farnham, Bruce Springsteen og de der her hos oss.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hva likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen:
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det er meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
22: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
23: Ja, hallo?
24: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
23: Ja.
24: Passer det at jeg ringer, eller?
23: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: John Farnham fra Australia, You're the Voice. Ja, den rette stemmen kan virkelig reparere sjelen din. Det kan også reparere sjelen din og bruke stemmen din på rett måte, og den som sier det best, det Bruce Springsteen.
1: Music is, it's a repair shop. So I'm basically a repairman. I'm trying to repair myself. If I do that well enough, I will help repair you in the while I'm doing it.
0: Bruce Springsteen reparerer oss nå med Hungry Heart.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og dette er Bruce Springsteen og Hungry Heart. Det nok mitt favorittkutt, tror jeg, fra The River-albumet. Der konkurransen knivskarp, men dermed det også min favoritt Bruce Springsteen-låte, og det nok det. Snart Bon Jovi, Kurt Nilsen og The Weather Girls her hos oss.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
2: Det her var innmari god lunsj.
6: Det
2: First
6: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
7: First Price. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.

Selv om han gjør den på en fortrinnelig måte, så er det ikke egentlig Kurt Nilsen sin låt dette her, She's So High. Det er Tal Bachman som skrev den back in the day. For å prøve å få det til sånn at den fineste dama på highskolen gikk på skulle gå ut på date med stebroren hans. She's so high, hun var nesten helt uoppnåelig. Nei, nå må vi ha litt solskinn her. Noen låter bringer fram sola I sjelen mer enn andre. Her en som veldig høyt oppe på den lista, I hvert fall hos meg. Donna Louise, I love you always, forever.

0: Og nå ble det solsinn og sang og gitarklang her I Radio Norge studio. Donna Louise, I love you always, forever. Per heter jeg. Dette Radio Norge, alltid med mer av den beste musikken, vet den du liker aller best. Og om ikke lenge skal jeg en liten tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv og hente fram fra 1983 den låta som I dag, denne uken, verdens mest populære låt. Den fra 1983. Følg med så får du vite hva det
1: Dette Radio Norge.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja...
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
23: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
24: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
25: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og i dette lille besøket innom Radio Norges Topp 1000 arkiv, så skal det skje noe som aldri har skjedd før i denne sammenhengen, men det har aldri skjedd i verden tidligere heller, og det at verdens aller mest populære låt akkurat nå en låt tilbake fra 1983. Og grunnen til det hele har nok litt med en kinofilm å gjøre. Det nok filmen Michael som har gjort at Michael Jacksons låter nå strømmes som aldri før. 137,5 millioner ganger i den første uka etter premieren på filmen. Og nå topper denne Billie Jean både Billboards globale liste og Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Og den har vært på Radio Norges topp 1000 liste hvert eneste år siden 2008. Michael Jackson, verdens største artist, post mortem, akkurat

0: Michael Jackson, Billie Jean, fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. Gjennom hele sin karriere så drev Michael Jackson stadig vekk og slo rekorder. Men hvem skulle tro at han 16,5 år efter sin død skulle være verdens mest populære artist igjen? Han topper altså både Billboard og Spotify sine globale lister denne uken med denne låta fra 1983, Billie Jean. Og hvor skal det ende? Det har mye med filmen Michael å gjøre. Og om du ikke har hørt en god grunn til å gå og se den før, så hørte du det nå. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene møtte I dag I Follo og Nordre Østfold tingrett tiltalt for å ha betalt to menn for å banke opp en mann I 40-årene som kona hans hadde et forhold til. Ifølge tiltalen fikk mannen brudd på øyehulen og en mindre hjerneblødning. Alle tre tiltalt for kroppsskade eller medvirkning til dette. Rettssaken mot de to tenåringene som skjøt mot et hus på Høybråten I Oslo I november startet I dag. Tenåringene filmet selv skytingen som skal ha blitt fulgt direkte av bakmenn I svenske Foxtrot. Alle apotek I Norge har dataproblemer, bekrefter Apotekerforeningen. Det derfor ikke mulig å hente ut resepter. Klesgiganten Mangos grunnlegger Isak Andic døde under en fjelltur nær Barcelona I 2024. Nå har spansk politi pågrepet hans eldste sønn, melder La Vanguardia. De to var på tur sammen, og forholdet skal ha vært anspent. Eurovision-sjef Martin Green mener Russland teoretisk kan delta I Eurovision igjen. Til radiokanalen LBC sier han at utestengelsen handlet om den russiske kringkasterens uavhengighet fra Kreml. Britiske politikere kaller uttalelsen moralsk feighet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Vadsø I morgen, skyet med regn på ettermiddagen og 10 grader. Tromsø og Bodø skyet med sjanse for regn 14. Trondheim sol og 20 grader. Bergen skyet 17. Stavanger skyet 15. Kristiansand regn og 11 grader. Lillehammer lett skyet og sol 19. Og I Oslo blir det skyet og perioder med sol og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvor mye eller lite må du trene for å holde deg ung og frisk? Hør hva en ny studie kommer med av oppskrift litt senere I ettermiddag. Det blir norsk seriemester I engelsk Premier League. Spørsmålet jo hvem? Haaland eller Ødegård? Og det blir musikkquiz med 1000 kroner å vinne I sangutfordringen klokka 15.20 og 16.20.

Jobbinnspurten på Radio Norge med Wham og Ødegård og Arsenal legger press på Haaland og City. Litt nervøs, seier mot Burnley I går. Kan bli gullfest I dag for Arsenal om Manchester City snubler mot Burnley. Men vinner City, så går tilkappen helt til siste serierunde. Det blir uansett siste match for manager Pep Guardiola, som ifølge Daily Mail forlater Manchester City etter sesongen. Det som egentlig skulle være en hemmelighet, men det var det noen som ikke klarte å holde på. Om det forstyrrer kampforberedelsene, det får vi jo vite I kveld. Når Premier League kan bli avgjort. De hørtes mer britiske ut enn britiske selv. The Monroes. Her Cheerio på Radio Norge. Cheerio.

0: Dette er Radio Norge.
1: Det blir musikkquiz I dag også, med sangutfordringen og 1000 kroner å vinne. Espen var det som kom lengst I går, helt til låt nummer 5. Men så var det hva den låta her heter. Den til Madness. Men hva heter den?
2: Nei.
1: Så kom vi altså til låt nummer 5. Men du må klare 7 for å vinne den tusenlappen. Med 30 sekunder totalt på klokka. Har du lyst til å være med? Ja, det kommer et lite ekstra hint nå om bare få minutter til den første låta som blir å gjette på I dagens oppgave. Bli med noen minutter til, så får du som har på Radio Norge nå et ekstra hint.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hopp!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade I dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
8: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en... kunde.
17: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser,

0: en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Takk for at du hører på Radio Norge I jobbinnspurten. Og nå, et ekstra hint til den første låta som dukker opp I sangutfordringen. Vår daglige musikkquiz, klokka 15.20 og 16.20 med 1000 kroner å vinne. Første låta, den får du avslørt allerede nå. Ja, du får ikke mer enn det da. Ok, en gang til da. Hvis du har svaret på den, ja, da har du første I boks. Og så det bare seks til I løpet av 30 sekunder for å vinne heder, ære og 1000 kroner I cash. Lyst til å være med, så send en tekstmelding, skriv Norge og send til nummer 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Hva med litt ABBA, Ace of Base? Fra den tiden vi skal være veldig glade for at det ikke fantes noen mobilkameraer. Og blir det grillvær den kommende langhelgen? Ja, du må treffe riktig dag. Du får høre mer snart.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
9: Strømglad grasseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad grasseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad grasseter.
8: Der, sa
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
12: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
13: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
16: 40 000.
17: Hva du, hva du snakker om? Ikke gavekort.
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Radio.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så ringte folk til oss og fortalte hva de savnet av forskjellige produkter.
2: Jeg savner en kjeft eller leskedrikk.
3: Kjeft, ja.
2: Det er vel mye av det samme som jeg på en solerik, men det var liksom litt ekstra når kunne faktisk be om å få kjeft, da.
1: Ja. Og så er vi på plass igjen i morgen, og hva er det for noe av dere? Hva er det da?
4: Da er det lille lørdag.
1: Da er det lille lørdag.
4: Ja, midtvåk i uka. Midtvåk, ja.
1: Har du endelig lært det, Kim?
4: Jo, i tysk.
1: Onsdag på tysk, altså. I morgen.

Er det noen tegn på at sommeren nærmer seg også? Den store værvinneren I dag, det Trøndelag, sol og over 20 grader også I dag. Mot langhelgen så blir det regn derimot I Midt-Norge og på Vestlandet. Sør- og Østlandet får regn på lørdag, men ganske pent søndag og mandag. Sliter det grann nå, sånn I tilfelle du planlegger å invitere på litt grilling kanskje I pinsen. Norges varmeste I ettermiddag, det I Møre og Romsdal og Sunndal med 22,5 grader. Takk for at du hører på Radio Norge mens du jobber på. Her Queens Radio Gaga.

0: inn på Radio Norge. Og fra topp 1000 arkivet snart, så kommer et av de høyest plasserte norske bandene. Navnet skulle være litt mystisk, kult og internasjonalt. Ja, hvilket norsk band får du høre snart. Drone skutt ned av NATO I Estland, hør mer om det også, og hvordan det går med apotekproblemene som har vært I flere timer I dag. Nyheter klokka tre på Radio Norge.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink med en ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift .no.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det gul. Det gul.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
19: Steinsprut
20: Risbilglass 0909
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge
22: Radio Norge

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: De ville ha et bandnavn som hørtes litt mystisk ut. Frode Alnes og Øyvind Elgenes. Det måtte også være kult og internasjonalt. Det ble Dance with a Stranger. 17 ganger på topp 1000-lista, også høyt som 29. plass, som høyeste plassering for Everyone Needs.

0: Dance with a Stranger til Robin Spurten på Radio Norge. Stadig i kunstig koma, Bonnie Tyler. God bedring videre, sies at hun blir bra. Hennes største hit, snart på Radio Norge, men nå Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Hans Ole Sjursen dømmes til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Gjerdrum i desember 2024. De drepte var hans 34 år gamle kone Annette Prytz Sjursen og den 3 år gamle datteren Mai Elin Prytz Sjursen. Den norske Ukraina-støtten fungerer som den skal, og pengene kommer fram. Det konklusjonen fra Riksrevisjonen. De har likevel avdekket enkelte svakheter i forvaltning og kontroll, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
2: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på avveie.
1: Et jagerfly fra NATO har skutt ned en drone over Estland. Dronen var trolig ukrainsk, opplyser den estiske forsvarsministeren. Siden mars har ukrainske droner fløyt inn i luftrommet til både Estland, Latvia, Litauen og Finland. Det har vært trøbbel med å hente ut resepter hos apoteker i Norge. Nå dataproblemene løst, melder Apotekerforeningen. Det går veldig bra, sier kong Harald om dronning Sonjas helse til TV 2. Dronningen måtte avlyse oppdrag i går grunnet hjerteflimmer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø i morgen, skyet med regn på ettermiddagen og 10 grader. Tromsø og Bodø skyet med sjanse for regn 14. Trondheim sol og 20 grader. Bergen skyet 17. Stavanger skyet 15. Kristiansand regn og 11 grader. Lillehammer lettskyet og sol 19. Og i Oslo blir det skyet og perioder med sol og 20 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Under 20 minutter igjen til vi spiller sangutfordringen. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å være med? Send en tekstmelding, skriv Norge og send til 2033.

Dette er Radio Norge. Ja, vil du holde deg ung og frisk? Oppskriften ifølge en ny studie fem treningsøkter I uka. Trening ofte, I stedet for hardt og sjeldent, kan bremse aldring, viser denne studien. Fem dager I uka der altså. Ja, la oss starte I dag. Eller I morgen. Neste uke, kanskje.

0: igjen uten John Travolta. På Radio Norge, det 9 minutter igjen til vi spiller sangutfordringen. Det en tusenlapp å vinne hvis du greier å gjette de 7 låtene riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033. Hvis du har lyst til å prøve, du kan også gå inn på Radio Norge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det meldt om en bil med stans på E18 i vestgående retning ved Haugmyrheitunnelen i Kristiansand. Også i Kristiansand redusert fremkommelighet på E39 Riggekrysset. Fylkesvei 47 ved Børkjelland på Haukås Haugesund har redusert fremkommelighet etter et trafikkuhell.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei! Enda bedre! Det tid for...
5: Fredagskos! Ingen kjenner en kos!
6: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90 og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt.
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania, utdanning med tradisjon for forandring.
15: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
17: Radio Norge.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Lars vil ha revansj I sangutfordringen. Velkommen, Lars.
1: Takk for det, takk for det.
0: Du, hvordan gikk det sist?
1: Du, det ble 4 riktige, men vi røyk litt på en Lionel Richie-låt.
0: Nei.
1: Så det gikk bra de 4 første, men sånn det.
0: Det ser ut som det ikke noe Lionel Richie som skal ødelegge I dag.
1: Det et pluss.
0: Men det noen andre her som kan bli litt spennende.
1: Nei, men vi gjør et forsøk.
0: Og kom deg til låt nummer 7. Det tror jeg den letteste I dag.
1: vi får legge lista der.
0: Ok. 7 låter ligger klare, Lars. 30 sekunder på klokka. Du klar?
2: Vi får prøve.
0: Her kommer låt nummer 1.
1: Dancing Queen.
0: Let start Abbas Dancing Queen. Som vi avslørte for øvrig også litt tidligere I sendingen I dag, vi har jo en ny tradisjon nå, hvor vi gir et lite ekstra hint. Sånn cirka klokka 2:30 hver ettermiddag. For alle som har lyst til å være sikre på å ikke bli medlem av Null-klubben, som ingen har lyst til å bli medlem av. Låt nummer 2 nå, Lars. Vær så god, hva heter denne?
2: Billie Jean.
0: Det Billie Jean, som for øvrig tilbake igjen som nummer 1 på Billboard-lista 43 år etter at den kom ut. Kan kanskje ha noe med filmen å gjøre. Bare en teori.
1: Det vil jeg tro.
0: Yes. Låt nummer 3 klar. Klokka viser 23 sekunder. Her neste.
1: Never gonna let you go.
0: Nesten.
1: Never gonna let you down.
0: Ja, han synger det også, men den heter noe annet. Never gonna...
1: Never gonna... Never ever gonna stop, never gonna let you down, never gonna let you go. Ah,
0: det er nesten. Du kan ikke få på den.
1: Never gonna let you down.
0: Så nære. For det jo en del av refrenget, men titlen... Never gonna et eller annet annet.
1: Ja, ah, det var kjipt. Men jeg følte det kult, men den kom ikke frem, altså.
0: Og I dag røykte du på låt nummer 3. Så du har en negativ trend. Nei, du må melde deg på en gang til, Lars, og få enda en revansj.
1: Ja, jeg tenker bare møtes neste tirsdag, så prøver jeg.
0: Gjør det. Det vært veldig hyggelig å snakke med deg, Lars. Ha en riktig så fin dag videre der I Trøndelag.
1: Takk for praten.
0: Tok du den? Ja, nå har du hørt de første. Og Lars har hjulpet deg masse på veien til den tusenlappen. Du vinner den hvis du klarer alle 7 på 30 sekunder. De samme låtene om en time I neste runde. Tekst Norge til 2033.

0: Bad Medicine med Bon Jovi på Radio Norge. Med mer Anne Sekken og Rinker til jobbinnspurten og røsje på veien. Både Aerosmith, Status Quo og Pointer Sisters ligger klar. Og ettermiddagens nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Det lett å tenke at TV2 Play bare
5: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jag fixade de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
10: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hva likheten mellom et
19: sykkelverksted
18: og en
20: hundeskole?
18: Jo, foruten...
19: Og så har du helt nedslittet
20: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
18: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, dette funker ikke lenger. Nej, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Jeg Frode Si fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Hans Ole Sjursen dømmes til 21 års forvaring for dobbeltdrap I Gjerdrum I 2024. De drepte var hans kone og datter. Den norske Ukraina-støtten fungerer som den skal, konkluderer Riksrevisjonen. De har I midlertid avdekket svakheter I forvaltning og kontroll. En pågrepet etter innbruddet hos urmaker Bjerke I Oslo. Det anslås at verdier for rundt 10 millioner kroner ble stjålet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får alltid på VG.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Status Call på Radio Norge. Tidvis kaos I Oslo sentrum I går I forbindelse med statsbesøk fra India, og flere stengte gater det samme I dag. Både busser og trikker kan bli stående helt stille I perioder når kortesjen skal frem. Veldig frustrerende når du står langt bak der og ikke helt vet hva som foregår, men det altså grunn. Mer om rushtrafikken forresten om 7 minutter. Værvinner I dag? Det Trøndelag, sol og over 20 grader, men varmest det I Møre og Romsdal, Sunndal, som nå måler 22,8 grader. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Takk for at du hører på Radio Norge, og snart fra Topp 1000-arkivet Mannen som har skrudd sammen halftime-showet til årets finale I fotball-VM. Ja, det skal bli halftime-show, litt sånn som Super Bowl. Nyheter snart, en av snakkisene I dag. Innbruddet hos urmarked Bjerke og verdier for over 10 millioner kroner stjålet I natt. Men nå har politiet gjort en pågripelse. Får man nyheten om 11 minutter.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Kristiansand det meldt om en bil med stans på E18 I vestgående retning ved Haugmyrheitunnelen. Fylkesvei 47 Børkjelland har redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell. På tognettet det åpnet mellom Gardermoen og Eidsvoll Verk, men det kan fortsatt være noen forsinkelser.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Her... Her ute finner du roen...
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
10: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill da, bro.
13: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
14: Det så ønk, ass.
13: Ønk?
12: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
16: Ja.
15: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
16: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
15: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
21: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio Norge.
24: Vi

0: mot min. Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Akkurat som I amerikansk fotball og Super Bowl, så blir det halftime show også I finalen I fotball-VM. For den skal gå I USA nemlig. Derfor blir også pausen lenger enn vanlig for å få tid til dette halftime-showet. Det Chris Martin I Coldplay som har skrudd sammen showet, med hjelp fra Madonna og Shakira, blant annet. Og det noe litt fotballsupportersang over refreng også I den låta her. Fra Topp 1000-arkivet har vi funnet fram Paradise.

0: Radio Norge med Coldplay og Chris Martin som står for årets halftime show I årets fotball-VM-finale. Snart på Radio Norge, en kjent kjær artist som fyller 80 år I morgen. Ja, hvem det? Tina Turner kommer, Ozzy Osbourne. Nå først Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Drapsdømte Steinar Vangen ble I dag tiltalt for å oppfordre til selvmord ved fire nye anledninger I Sverige, opplyser påtalemyndigheten. Hendelsen skal ha skjedd I Norrköping, Nyköping, Västerås og Trollhättan, Stockholm. Kritikken hagler mot KrFUs Ingrid Olina Hovland etter utspill om at ettåringer ikke bør I barnehage. Middelaldrende norske kvinner og menn blitt utrolig hårsåre, svarer hun.
2: Blant kritikerne fastlege Kaveh Rashidi og forfatter Anne Holt. Også I kommentarfelt og sosiale medier koker det. Noen støtter, andre raser. Hun kaller folk hårsåre som ikke tåler at andre tar andre valg. Hun mener kritikken slår feil og sier det handler om valgfrihet for familiene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Tyver brøt seg inn hos urmaker Bjerke I Oslo natt til torsdag 1. mai og stjal verdier for 10 millioner kroner. Nå har politiet pågrepet en mann siktet for grovt tyveri, opplyser de. I en urolig verden samarbeid viktigere enn noen gang, det sa statsminister Jonas Gahr Støre etter møte med de nordiske og Indias statsminister I dag.
3: More cooperation and collaboration between democracies that despite differences in geography and size and history have common approach to how we take on the big issues of our times.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø I morgen, skyet med regn på ettermiddagen og 10 grader. Tromsø og Bodø skyet med sjanse for regn 14. Trondheim sol og 20 grader. Bergen skyet 17. Stavanger skyet 15. Kristiansand regn og 11 grader. Lillehammer lett skyet og sol 19. Og I Oslo blir det skyet og perioder med sol og 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Vil du være med på musikkquiz, så må du melde deg på nå. Vi spiller sangutfordringen om 20 minutter. Det 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst, kodeord Norge, send til nummer 2033.

Skrevet av Mark Knopfler I Dire Straits, men teksten var ikke helt passende for mann å synge, så han ga den til Tina Turner, og hun sang Private Dancer på Radio Norge. Vi hørte tidligere I sendingen I dag at oppskriften på å holde seg ung og frisk lenge, det altså trening 5 dager I uka. Cher her, hun blir 80 I morgen, og har noen tanker om det. If

0: at hun blir 80 år I morgen. Cher på Radio Norge. Snart med den perfekte kjørelåta I kø. Drive in the cars. Og vi spiller sangutfordringen nå om bare 6 minutter. Tusen av på vinne. Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men først, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Rekordmange var på avrusing for kokain I Norges storbyer I fjor. Cristiano Ronaldo tatt ut til Portugals VM-lag, hans 6. VM. Skåret I alle 5 så langt. Ingen har gjort det før. Og Q-meierine tilbakekaller skyr luftig bringebær. Årsaken at 2 skruer forsvant I produksjonen. Var noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det store forsinkelser ut av flere av de største byene I ettermiddag, både I Bergen, I Trondheim og I Oslo på hovedveiene. Her gjelder det både ringveiene E18 og E6 I alle retninger. I Arendal har det vært en trafikkulykke ved Sørsvansveien, Bryggeriveien, og det redusert fremkommelighet på stedet.
3: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Hetta, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt den nye?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
6: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
15: Sofakos.
14: Nei.
15: TV-kos.
14: Nei.
15: Vennekos.
14: Nei, enda bedre. Det tid for...
16: Fredagskos. Ingen kjentingen kos.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Altså du,
19: ja.
18: Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
19: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
19: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
20: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
21: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
22: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Steinsprut. Grisbilglass.
0: ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Variert

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, René. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Jeg er fra Fredrikstad og jobber på vannverket i Fredrikstad.
1: Ja, og har vært med i sangutfordringen før. Hvordan gikk det da?
2: Da gikk det veldig bra. Det var en som hadde 6 rett før meg, eller tippet 6 da, så jeg tok den 7. sangen. Så ja, det var jo heldig.
1: Du kom til dekka bord, du.
2: Ja, gjorde det.
1: Ja, du har fått litt hjelp i dag også. Lars kom til låt nummer 3, og hadde jo titlen på tunga, men kom ikke på nøyaktig hva det var for noe før tiden var ute. Det de samme låtene som kommer din vei nå. Lykke til, René. Tusenlapp til hvis du greier å gjette alle 7 riktig innen 30 sekunder. Og her låt nummer 1.
2: Danser i kvinn.
1: Ja. Lett som en plett. Låt nummer 2.
2: Billie Jean.
1: Det faktisk nummer 1 på Billboard-lista nå, 43 år etter Billie Jean, Michael Jackson. Har du sett filmen?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Må liksom bare finne tid, for det jo en sånn må-se-film om Michael Jackson. Så vi over på låt nummer 3, den vi hadde nesten riktig titel på i forrige runde. Og klokka viser nå 26 sekunder igjen. Vær så god.
2: Never Gonna Give You Up.
1: Ja, det var Never Gonna Give You Up. Bra, og nå har du 24 sekunder igjen på å ta de 4 neste låtene.
2: Få se.
1: Men nå har du ikke fått noe mer hjelp, for nå må du klare resten selv.
2: Ja.
1: Låt nummer 4, René.
2: You Give Love a Bad Name.
1: Ja, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Låt nummer 5, det 20 sekunder igjen.
2: I beg your pardon.
1: Ja, den heter ikke det. Den heter noe
2: annet. I never promise you a rose garden.
1: Den får du på. Heter bare Rose Garden, Lynn Anderson.
2: Rose Garden.
1: Ja. Ja. 10 sekunder igjen, viser klokka. Det 2 låter igjen, René.
2: Ja, forstått meg.
1: Vi mumlet noe om at den antatt letteste kanskje kom til slutt.
2: Ja, jeg hørte du sa det.
1: Hva synes du om vanskelighetsgraden så langt?
2: Nei, det har vært grei da, egentlig.
1: Du har jo klart alt sammen, så det er sånn sett lett. Ok, låt nummer 6 nå. Vær så god.
2: Åh.

0: rockebandet uten gitar, Keen. Det gjelder ikke TNT. Du får 10,000 lovers I køen snart på Radio Norge. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... Med livet.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
18: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
19: Hei du.
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
19: Nei, hæ? Det veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
19: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
19: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
20: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
19: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
22: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
26: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
27: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Hans Ole Sjursen dømmes til 21 års forvaring for dobbeltdrap I Gjerdrum I 2024. De drepte var hans kone og datter. Middelaldrende norske kvinner og menn hårsåre, sier KrFU-leder Ingrid Olina Hovland. Kritikken har haglet etter utspill om at ettåringer ikke bør gå I barnehage. Ukraina-støtten fungerer som den skal, konkluderer Riksrevisjonen, som også avdekket svakheter I forvaltning og kontroll. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Radio Norge med TNT, og det da også Trøndelag, som værvinner I dag. Sol og over 20 grader. Skal vi invitere på litt grilling I langhelgen, så vite at været høyst ustabilt. Regn I Midt-Norge og Vestlandet. Det samme på Sør- og Østlandet på lørdag, men på søndag og mandag så ser det bra ut. Norges varmeste I ettermiddag, Sunndal I Møre og Romsdal med 23,7.

0: Bee Gees på Radio Norge. Og snart fra Top 1000 arkivet kommer en låt som ble spilt inn for nøyaktig 49 år siden I dag, for under 2000 kroner. Det ble gruppas gjennombrudslåt. Hør hvilken det vært så høyt som 10. Plass på Radio Norges Top 1000-liste for øvrig. Og hva det som får britiske politikere til å rope moralsk feighet? Det har med Eurovision Song Contest å gjøre. Mer I nyhetene klokka 17.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 nord for Sjoa I landet det redusert fremkommelighet på grunn av brann, og det mye rushtrafikk ut av de største byene I ettermiddag, både I Bergen og I Trondheim, og I Oslo gjelder dette både ringveiene E18 og E6.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
7: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Bli med du også!
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass.
11: 0909.
9: Hva likheten mellom en
12: privatetterforsker
9: og et
13: konditori?
9: Jo, foruten...
12: Og jaså, her lukter det...
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoben mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade I dag.
16: Noen bomma med feilsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en låt som ble spilt inn for 49 år siden nøyaktig i dag. På lavbudsjett. Bare 2000 kroner. Det ble gjennombrudslåta til Dire Straits. Låta begynte raskt å spre seg etter at Radio London begynte å spille den gangen, og har vel siden gitt en grei avkastning på de investerte 2000 kroner. Her Sultans of Swing.

0: 49 år siden I dag den låta her ble spilt inn I Pathway Studios nord I London. Dire Straits gjennombrudslåt, Sultans of Swing. På Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Her et lite hint om hva som kommer snart. Ja, såpass, ja. Elton John også, og Kent, men nå vær trafikk og nyheter med Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Kritikken hagler mot KrFU Ingrid Olina Hovland etter utspill om at ettåringer ikke bør I barnehage. Middelalderende norske kvinner og menn blitt utrolig hårsåre, svarer hun.
2: Blant kritikerne fastlege Kaveh Rashidi og forfatter Anne Holt. Også I kommentarfelt og sosiale medier koker det. Noen støtter, andre raser. Hun kaller folk hårsåre som ikke tåler at andre tar andre valg. Hun mener kritikken slår feil og sier det handler om valgfrihet for familiene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Drapsdømte Steinar Vangen tiltalt for 4 nye tilfeller av oppfordring til selvmord I Sverige, opplyser påtalemyndigheten. Etterforskningen skal vise at han har sendt medisiner og instruksjoner til saksøkerne om hvordan de skal gå frem for å ta sitt eget liv. Eurovision-sjef Martin Green mener at Russland teoretisk kan delta I Eurovision igjen. Til radiokanalen LBC sier han at utestengelsen handlet om den russiske kringkasterens uavhengighet fra Kreml. Britiske politikere kaller uttalelsen moralsk feighet. Cristiano Ronaldo klar for sitt 6. Fotball-VM. Portugalsjef Roberto Martinez avslørte nemlig I dag hvilke spillere som blir med neste måned. I 2022 ble Cristiano Ronaldo den første til å score I 5 ulike VM. I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: Vadsø I morgen, skyet med regn på ettermiddagen og 10 grader. Tromsø og Bodø skyet med sjanse for regn 14. Trondheim sol og 20 grader. Bergen skyet 17. Stavanger skyet 15. Kristiansand regn og 11 grader. Lillehammer lett skyet og sol 19. Og I Oslo blir det skyet og perioder med sol og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Du dusjer feil. Sier ekspert. Men heldigvis, du som hører på Radio Norge, skal få høre hvordan du gjør dette riktig. Om 8

på Radio Norge. De fleste dusjer feil, ifølge ekspertene. En ny undersøkelse viser at 2 av 5 tar dusjhoppet før shampoo og balsam. Det altså feil. 1 av 20 gjør det helt bakvendt. Balsam, såpe og så shampoo. Noe som helt feil. Riktig rekkefølge skal være shampoo, balsam, dusj, såpe. Ellers så kan det gi hudirritasjoner, advares det.

0: for at du hører på Radio Norge denne tirsdagen. Mer av musikken du liker hvis du har litt igjen av køen. R.E.M., Matthew Wonder. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 nord for Sjoa I innlandet det redusert fremkommelighet på grunn av en brand. Og I Ørstad I Møre og Romsdal det vært en trafikkelykke I krysset E39 Hageveien. Også her vil det være noe redusert fremkommelighet.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
11: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
7: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Hvis du planlegger pinsehelgen allerede nå, kanskje inviterer på litt grilling, så er det kritisk å velge riktig dag. Det blir ustabilt og regn i Midt-Norge og Vestlandet, Sør- og Østlandet også, men på søndag og mandag er det kanskje dagene å gå for. Varmest I dag, Sunndal I Møre og Romsdal med 23,7 grader.

0: sangutfordringen i dag? Du kan nå teste deg selv nå om bare minutter. Og få med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
15: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
16: Bli med du også!
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
18: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
19: Consider it done, Jorunn.
18: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
19: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
20: Hva?
19: 40 000.
20: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort?
18: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
20: Det vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe?
23: Oi, en stemme fra oven!
22: Det meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
0: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Hans Ole Sjursen dømmes til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Gjerdrum i 2024. De drepte var hans kone og datter. USAs reduksjon av tropper i Europa vil skje gradvis, uttaler general Alexis Grinkiewicz på NATO-toppmøte i Brussel. Middelaldrende norske kvinner og menn hårsåre, sier KrFU-leder Ingrid Olina Hovland. Kritikken har haglet etter utspill om at ettåringer ikke bør gå i barnehage. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio!

0: Lars med Miley Cyrus på Radio Norge. Det gikk bra lenge for René I sangutfordringen I dag. Du kan jo høre om du hadde tatt disse.
1: I beg your pardon.
0: Ja, den heter ikke det. Den heter noe
1: annet. I never promised you a rose garden.
0: Den får du på. Heter bare Rose Garden, Linn Andersen.
1: Rose Garden.
0: Ja. Ja. 10 sekunder igjen, viser klokka. Det 2 låter igjen, René.
1: Ja.
0: Låt nummer 6 nå. Vær så god.
1: Ja. Åh. Jeg vet det, jeg har hørt den 100 ganger. Jeg har ikke lov til å banne på rad.
0: Ja, vi kom til låt nummer 6 av 7 I dag I jakten på den tusenlappen. Men vi prøver igjen I morgen, 15.20 og 16.20 hver ettermiddag. Har du lyst til å være med? Tekst kodord Norge og send til nummer 2033. Norge til 2033. Eller på nettsiden. Skrål deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Kjenseth med Thank You. Og takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker og mindre skjermtid. Ja, faktisk gjorde Springsteen en låt om ekte kontakt I en stadig mer digital hverdag. For hele 19 år siden. Hør hvilken. Vi har beskytt støv av fra Topp 1000-arkivet straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 på strekningen Svenneby-Ørje I Østfold kan bli stengt på kort varsel på grunn av rådyr på innsiden av viltgjerdet. I Haugesund har det vært en trafikkelykke ved Oppsbygg på Fylkesvei 554. Dovrebanen åpnet igjen etter brann, men her må du fortsatt regne med forsinkelser.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkmann, det var sånn, alt har smeltet.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker og Ste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja.
6: Når?
7: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
8: Bonjour. La mer. Amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
11: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum! Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld! Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen! Det tid for...
12: Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
14: hundeskole?
12: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslittet
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
12: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Allerede i 2007 ropte Springsteen etter ekte kontakt i en digital tid. Poenget hans har blitt akkurat blitt noe mindre med året. 15 ganger på topp 1000-lista for denne, 40. Plass som høyeste for Radio No.

0: Martin på Radio Norge, og snart en mann som helt siden lørdag har gått rundt og sagt Bangaranga!
1: Ja, Gud, jeg koser meg med det.
0: Får ikke nok av Bangaranga.
1: Nei, herregud, så gøy Eurovision.
0: Jeg heter Kim Igor, nå er det snart Andreas Velle.
1: Ja, og håper du er klar rett etter nyheter hver. Da kommer det blant annet Meg Riley.
2: Her er VG-nyhetene. Et ektepar i 30-årene fra Sogn og Fjordane er løslatt etter å ha blitt siktet for mishandling av sitt 2 år gamle barn, opplyser politiet. Faren ble pågrepet i går ettermiddag, og kvinnen natt til i dag. Bakgrunnen var et legebesøk med 2-åringen. Politiet har tatt kontroll på en mann etter melding om mulig blotting i Svartdalsparken nær Kvernerbyen i Oslo. Foreløpig er det uklart hva som skjer med mannen i 40-årene. USA vil redusere sin militære tilstedeværelse i Europa over flere år. Det sier den amerikanske generalen og NATOs øverstkommanderende Alexis Grinkevich i Brussel i dag.
3: As allies build up their capability, the United States is able to pull capability back and use it for other global priorities. So I'm very comfortable with where we are. We'll continue to work on the plan to ensure we've got the right coverage in the right places to maintain deterrence.
2: Norden og India står sammen om å fremme en regelstyrt verdensorden, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter dagens nordisk-indiske toppmøte i Oslo.
4: I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together.
2: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
6: Vadsø i morgen, skyet med regn på ettermiddagen og 10 grader. Tromsø og Bodø skyet med sjanse for regn 14. Trondheim sol og 20 grader. Bergen skyet 17. Stavanger skyet 15. Kristiansand regn og 11 grader. Lillehammer lett skyet og sol 19. Og i Oslo blir det skyet og perioder med sol og 20 grader i morgen.
7: Dette er Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Hei, god kveld, så hyggelig at du her. Dette er Rad Norge, jeg Andreas Velle, og klarere enn dette er det bare egg som her. Jeg er klar for å sitte her i et par timer fremover og spille mer av musikken du liker. Vi skal høre på både Starship, Barry Manilow dukker opp, og akkurat nå her Maggie Riley.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så ringte folk til oss og fortalte hva de savnet av forskjellige produkter.
2: Jeg savner en kjeft leskedrikk.
3: Ja, kjeft, ja.
2: Det er vel mye av det samme som jeg er på en solerik, men det var liksom litt ekstra med... Kunne faktisk be om å få kjeft, da.
1: Ja. Og så er vi på plass igjen i morgen, og hva er det for noe annet, dere? Hva er det da?
4: Da er det lille lørdag.
1: Midtvoch.
4: Midtvoch, ja.
1: Har du endelig lært det, Kim?
4: Rå i tysk.
1: Onsdag på tysk, altså. I morgen er vi på plass fra 05:59. Fortsatt god tirsdag.

0: Candy med Barry Manilow. Dette er Radio Norge, riktig god 19. mai. En dag som kanskje er litt lettere enn det var i går. Det var en del her på jobben som var litt sånn i hele går, og i dag så har folk litt sånn, i dag har jeg sovet veldig rart. Jeg vet ikke, jeg, liksom, jeg var våken i hele natt fordi jeg la meg tidlig i går. Og jeg håper i hvert fall dagen er litt sånn, begynner å nærme seg normalen igjen. My month, ref måned for leveren. Dette er Radio Norge, gratulerer til alle som heter Torjus Torje og Truls står navndag i dag, kanskje spesielt til alle som heter Torje. Det er ikke så lett å treffe på dem, for det er vel bare, jeg søkte på SSB her, det er bare 537 menn i Norge som heter Torje. Så gratulerer med navndagen. Bursdag i dag, Sam Smith, som du kanskje husker med I'm Not The Only One, har bursdag. Kanskje enda mer kjent for låta Stay With Me. En annen som ville hatt bursdag i dag, hvis han fortsatt hadde vært med oss, det er Andre the Giant. Han døde i 1993, men han var en amerikansk wrestler, og da jeg var liten så elsket jeg å se på wrestling, og Andre the Giant, han var et monster av en kar, og sånn hørte han ut.
1: You get the Giant, the only professional wrestler who's still undefeated. And Hulk Hogan, I'm proud to be it, because now Ted DiBiase is on his way up.
0: Yes, Hulk Hogan. Hulk Hogan, som jo også døde her for det er ikke så lenge siden, et par måneder siden, ligger en dokumentar om det ute på Netflix. Dette er Radio Norge, til deg som har bursdag i dag. Gratulerer så mye, hilsen alle oss i Radio Norge.

0: We Build This City on Rock and Roll, og Norges største rockeband, det Dum Dum Boys, og de dukker opp om ikke lenger med Splitte Pine. Robbie Williams kommer med Come On Down. Og Dave Stewart og Andy Lennox I Eurythmics på gang. Sweet dreams are made of cheese.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, hva det?
5: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
11: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
22: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
23: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Come on then med Robbie Williams. Robbie er jo ekstremt fotballinteressert, og da han var gjest hos Skavlan for mange, mange år siden, så satt han der sammen med blant annet Salje og Hareide. Og så begynte jeg å snakke om den England-kampen i 1981, da Norge slo England 2-1, og kommentatoren der var Bjørge Lillien. Det husker Robbie. Hør på dette.
1: Einar Janås.
2: Okay.
1: Yeah, and we played together when we beat England in 81.
2: I remember that. Yeah. Your boys took one hell of a hammering. Winston Churchill. That's right. That's good, that's right. Yeah. Margaret Thatcher.
0: Og hvis ikke du vet hva Robbie snakker om her, så er det altså en av tidenes mest legendariske norske fotballkommentatorer, Bjørge Lillien, og her et lite utdrag av akkurat den tiraden han kjørte.
2: Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i buksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating.
0: Ja, det er så nydelig. Bjørge Lillien der, og jeg kjenner jeg gleder meg så innmari til fotball-VM når jeg hører dette her. Dette er Dumb and Boys på Radio Norge og Splitterpine.

0: Blitt i pinne med DumDum Boys. Og jeg begynte å snakke om fotball-VM her. DumDum Boys-gutta kaller seg jo racer når de lager fotballlåta Bønna ifra Nord. Og nå har de laget den også i 2026-versjonen. Gleder meg som et barn, som nevnt. Dette Rad Norge, Queen straks og Don't Stop Me Now.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 13:00.
15: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
18: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Det her var innmari god lunsj.
21: Det First Price.
22: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.

0: med Natalie Imbruglia. Eller Natalie Imbruglia, som hun vel heter, hvis man skal si det ordentlig. Og det bør man jo strebe etter, tenker jeg. Har konsert i Norge om halvannen uke bare. 28. mai så står hun på scenen i Oslo, på Sentrum Scene. Du vet, da jeg kom på jobben i dag, så skjedde noe veldig spesielt. Tror du ikke det plutselig har åpnet seg en portal til en annen dimensjon her i studio? Og jeg bare, wow, det her er skumle greier. Så jeg tenkte jeg skulle åpne den portalen nå. Så viser det seg altså at det er portalen til helvete. Men la oss åpne og se hva som er der da.
1: Portalen til helvete!

0: Against all odds, take a look at me now med Phil Collins. Om ikke så lenge nå om med Niklas Strømstedt. Og så har jeg vært en tur ut I Top 1000-arkivet, og der har jeg funnet fram en låt som ikke har vært inne på lista på et par tre år, og det synes jeg vi skal gjøre noe med, fordi dette en alldeles strålende låt. Jeg regner med at det bare beror på en forglemmelse, men vi skal høre på den, og så vil jeg bare at du skal ha den sånn litt liggende I hjernebarken når vi etter hvert begynner å stemme fram årets favoritter. Følg med!
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
6: Nei, hæ? Det veldig rart!
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
9: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter!
11: Der, så!
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Du, hva har du kjøpt fra der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en låt som har vært inne på det jeg pleier å kalle for flyplassen. Altså, det den plassen på lista hvor det 747, som jo oppkalt etter en Boeing 747. Det var der den var plassert sist den var inne på lista, men det begynner å bli et par år siden. Det var i 2022. Denne låta må inn på lista igjen, så når vi litt senere i år begynner å stemme, så må vi huske på denne fra The Eagles. New Kid in Town har vært inne på lista 12 ganger. Høyeste plassering, det var en 86. plass, men det var tross alt tilbake i 2008.

0: New Kid in Town med Eagles. Dette Radio Norge. Håper du har en hyggelig tirsdag kveld sammen med oss. Vi skal straks høre på Mr. Mister med Broken Wings, men akkurat nå en oppdatering av nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Politiet vil ikke hjelpe med utkastelsen av en aksjonsgruppe som okkuperer et hus i Hurumarka i Asker kommune. Årsaken at kommunen brukte AI som fant ikke eksisterende dommer for å vedta utkastelse. Aksjonistene protesterer mot det som ligger an til å bli Europas største sprengstofffabrikk. Les hele saken på vg.no. Nødetaten har rykket ut til Fredrikstad etter melding om en person som overkjørt av sin egen traktor, opplyser politiet. Både politiet og redningshelikopter på stedet. Ulykken fremstår som alvorlig. Fugleinfluensa påvist hos isbjørn og valross på Svalbard. Det første gang fugleinfluensa påvist hos isbjørn i Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen valross ble funnet død. Norges Antonio Nusa drømmer om et VM-møte med sitt største idol Neymar. Sistnevnte har ikke spilt landslagsfotball siden 2023, men ble i går tatt ut i Brasils VM-tropp.
2: Ja, jeg så det, så det er ikke bare jeg som happy for det. Det var gøy om jeg hadde møtt Brasil, da. Det hadde vært sykt. Men da, om jeg hadde vunnet også, faen.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Vadsø i morgen, skyet med regn på ettermiddagen og 10 grader. Tromsø og Bodø skyet med sjanse for regn 14. Trondheim sol og 20 grader. Bergen skyet 17. Stavanger skyet 15. Kristiansand regn og 11 grader. Lillehammer lettskyet og sol 19. Og i Oslo blir det skyet og perioder med sol og 20 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Tirsdag kveld. Jeg synes tirsdag kanskje den dagen i uka som har minst personlighet. Alle de andre dagene har på en måte et eller annet å by på som veldig spesielt. Tirsdag mer sånn. Anywho, håper du har en hyggelig kveld. Det blir blant annet Billy Joel og Anastasia straks. Akkurat nå her Mr. Mister og Broken Wings.

0: Left Outside Alone med Anastacia. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg tenkte vi skulle ta og høre litt på Billy Joel akkurat nå på Gjennomann, og da jeg satt og så på Eurovision her på lørdag, så må jeg si det var jo ikke alt som falt like mye i smak, men jeg synes det var veldig fint å se den lille biten som har spilt inn av Billy Joel der, som ser litt friskere ut enn det jeg kanskje hadde fryktet. Og samtidig så var det en litt naturlig link. Han har jo laget en låta som heter Vienna, og til tone av Pianoman så snakket han om sitt forhold til Wien.
1: Well, I found out that my father was living in Vienna. He and my mother had broken up in the late 50s, and that he had married again and had another son who was born in Vienna. So I had to go and meet him.
0: Så Billy Joel, han sa masse annet også. Vi skal ikke høre på hele det. Dermed skal vi høre på hele Pianoman her på Radio Norge.

0: til alle som har opplevd at jeg har sunget denne på en pianobar. Jeg beklager. Dette var Billy Joel med Piano Man. Hva er den mest populære tatueringen? Det skal vi høre mer om. Og så kommer både Madonna, Cyndi Lauper og straks Scorpions.
1: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
2: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Velkommen til den norske storbanken. Du er nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du er nå nummer 17 i køen.
5: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Hei hei, luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
11: Petta, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
12: Nei.
11: Får du bestilt en ny?
12: Ja. Sånn.
10: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint.
20: Ja.
19: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

True Blue med Madonna. Madonna var aldri med på den We Are The World-singelen, og grunnen til det var at de syntes at Cyndi Lauper og Madonna var ganske like sånn imagemessig, og da valgte de den de trodde kom til å være størst I fremtiden, så da ble det Cyndi Lauper I stedet. Hun skal vi høre på hvert øyeblikk nå med Time After Time, men aller først... Google har laget statistikk over hvilket mønster som folk googler mest når det gjelder tatoveringer, og det viser seg at den tatoveringen som mest populær sommerfugl. Så sommerfugler, enten du skal ha det som trampstamp på korsryggen, eller om du skal ha det på armen, eller kanskje midt I panna, altså den mest populære tatoveringen. Ifølge FBI I USA så tre av fire autografer som folk har samlet på, fake. Og til sist, 29% innrømmer at de på jevnlig basis snakker til bilen sin. Og jeg må innrømme, det gjør jeg også. Ja, kom igjen da, på sånn. Nå skal vi ut på tur. Jeg håper du går feilfri I dag. Å, kom igjen da. Kjør forbi. Kom igjen da, klar. Oi, oi.

0: Cyndi Lauper's nest største hit. Det var Time After Time. Du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker I vente. Vi skal blant annet høre på Fugees med Killing Me Softly. Og så kommer 30-årsjubilanten vår, Postturebygget med Tidløs. Og Kiss hvert øyeblikk med Crazy, Crazy Night. Hold det her på Radio Norge.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Hei du.
23: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
22: Nei, hæ? Det veldig rart.
23: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
22: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
23: Har vi det?
22: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
23: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
22: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
25: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
27: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
26: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
27: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
26: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
27: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Tidløs med Postyrebygget. Her har de klint inn titlene fra nesten alle de store låtene de har hatt opp etter. Postyrebygget som I disse dager feirer 30 år som band, 30 år siden Melis-skiva kom ut, og det skal de feire med å dra rundt både I Trondheim og Bergen, og ikke minst Oslo, Budsjettstadion 22. august, og har svære konserter. Og Arne Hullen fra Postyrebygget var innom hos morgenklubben og sier han føler seg ikke spesielt gammel.
1: Jeg føler meg ikke gammel, men jeg tenker at det kult at, at vi har holdt på så lenge og er om mulig enda mer populære I dag enn vi var.
0: Ja. Så Arne Hullen til gjengen I morgenklubben da han var innom her. Dette Radar Norge, nå skal vi til Fugees og Killing Me Softly.

0: om ikke så lenge nå, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 12 ganger. Har vært så I toppen som en 101. Plass, men her for 4 år siden så smalt den ut av lista. Vi må få den inn igjen, vi skal høre på en klassiker fra topp 1000-arkivet om ikke så lenge, og så kommer Hardt hvert øyeblikk med Alone.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie?

0: fin og bastikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
1: Finn.no.
2: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
3: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på et band nå som gikk fra 0 til 100 nærmest. De var helt ukjente, hadde spilt inn skiva si i kjelleren. Og managementet hadde en litt vrin jobb å prøve å selge inn dette her til radiostasjoner. For det å ta et helt ukjent band og si sånn, kan ikke du spille det på radiostasjonen din? Det er ikke så mange som napper på. Men låta var såpass radiovennlig og såpass polert at de amerikanske radiostasjonene sa, ok, vi prøver. Og så ble det en kjempehit, så Boston ble et kjent navn nærmest over natten. Den har vært inne på vår topp 1000-liste 12 ganger, har vært så høyt oppe som 101. plass, men sist den var inne, det var i 2021, da var den på plass 523. Dette More Than a Feeling med Boston.

0: More Than A Feeling med Boston. Det blir musikk fra Elton John hvert øyeblikk. Takk for Sacrifice, men akkurat nå en oppdatering av det som viktig I verden og en liten titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. Philip West har I politiavhør innrømmet drapet på den da 17 år gamle Emilie Meng I Danske Korsør I 2016. I 2024 ble han dømt til livstid I fengsel for drapet og flere andre forhold. For første gang det påvist fugleinfluensa hos isbjørn I Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen valross funnet død på Svalbard. Den norske Ukraina-støtten kommer frem, det konklusjonen fra Riksrevisjonen, som også avdekket svakheter I forvaltning og kontroll.
2: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på AV.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas, nå det mest sette programmet I det norske TV-markedet 4 uker på rad. Det melder 55 Blue, som analyserer mediekonsum. De hadde nesten 783 000 seere, mens 676 000 så Eurovision-finalen. Og vi tar med at Norges VM-lag I ishockey tok sin andre strake 4-0-seier da Italia ble slått I kveld I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø I morgen, skyet med regn på ettermiddagen og 10 grader. Tromsø og Bodø skyet med sjanse for regn 14. Trondheim sol og 20 grader. Bergen skyet 17. Stavanger skyet 15. Kristiansand regn og 11 grader. Lillehammer lett skyet og sol 19. Og I Oslo blir det skyet og perioder med sol og 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: God tirsdag kveld, jeg Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll, og Hooters med 500 Miles, nå løpet av neste 10 minutter, men akkurat nå, dette Elton John og Sacrifice.

0: Pupers heter bandet. Det også et annet ord for pupper. Dette var 500 Miles. Jeg har lyst til å dele en liten ting med deg nå, fordi her på 17. mai så hadde jeg en egen liten variant av Heisen kjendis, og det var en sånn kjendisvariant, blant annet med Johanna Holmedal. Du tenker kanskje sånn, er hun kjendis? Aldri hørt om henne. Jo, du har hørt låta hennes, fordi hver 17. mai så er hun på toppen av Spotify-lista, for det er hun som har laget en evig av tro til Dovre faller. Og hun konkurrerte mot influencer og radiodame Victoria Skav, og Madeleine, som har laget den norske varianten av Peter og Marklund sin Henda mot himmelen. Jeg tenkte vi skulle høre på den runden som Madeleine hadde i heisen, hvor hun altså fikk teste ett minutt med spørsmål om alt mulig rart. Og vi starter alltid med litt sånn heismusikk, og vi lurer på hva heter originalen til denne.
1: Sommerfugler i vinterland.
0: Nei, det ikke sommerfugler i vinterland.
1: I'm on my way.
0: Ja, den, du har riktig tekst på den, men det ikke titelen. Ja! Det Castle on the Hill, april med Ed Sheeran. Da vi første etasje allerede. Da kjører vi et minutt fra nå. Hva heter Sveriges nest største by?
1: Göteborg.
0: Ja, du må ikke si det sånn nødler. Göteborg helt riktig. Hvilket kaffemerke det som kurerer gruff?
1: Ali.
0: Ali, da vi i tredje etasje. Hvem vant Formel 1-mesterskapet i fjor?
1: Her har jeg null sjans.
0: Lando Norris. Hva heter idretten som består av svømming, sykkel og løp?
1: Triathlon.
0: Nei, helt riktig. Fjerde etasje. Tar du ledelsen? Ikke det deilig, ja. Hvilken nordmann vant Eurovision i 2009 med Fairytale?
1: Alexander Rybak.
0: Ja da, det er helt riktig. Vi er i femte etasje. Hva var pavenavnet til paven som døde april i fjor?
1: Kan du si første bokstaven?
0: Ja, det kan jeg. F.
1: Fritjof. Nei.
0: Pave Fritjof?
1: Nei, det ikke det. Glem det.
0: Pave Frans. Tiden var ute. Vi kom til femte etasje, det ledelse da.
1: Ja,
0: det
1: bra det.
0: Ja. Og det holdt faktisk til seier her for Madeleine, som altså stakk av gårde med seieren i kjendisutgaven av heisen her på 17. mai. Vanlig utgave nå på lørdag, da skal vi dele ut 1000 kroner til en som gjør det bra. Så hvis du tenker sånn, jeg har klart å svare på disse spørsmålene jeg også, meld deg på da, eller send en tekstmelding, det kan du gjøre med en gang. Start med ordet heisen, så skriver du hva du heter, send til 2033. Det var altså heisen til 2033.

0: I love rock and roll, George Jett and the Blackhearts. Og hvis du liker rock and roll, eller popmusikk, eller deilige ballader, eller dansbare sanger, eller sånne du kan synge med til, eller sånne som gir deg minner fra en svunnen tid, da på helt riktig radiostasjon. Og her noe av det vi har I vente nå I løpet av de neste 20 minuttene. Det blir blant annet Genesis med Land of Confusion. Og så kommer Avril Lavigne med Complicated. Og Lionel Richie på gang. Lettrefest, say it together, I juletrefest.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
11: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
12: Bli med du også!
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe?
16: Oi, en stemme fra oven!
15: Det meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
15: mgmotors.no.
18: Hei det.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
21: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
22: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
24: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
23: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
24: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
23: And that's all I need to do?
24: That's all you need to do.
25: Take it cheesy.
26: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.

Complicated med Avril Lavigne. Takk for at du hører på Radio Norge. Har du et problem, kanskje ikke et stort problem, kanskje bare et lite problem, kanskje bare litt sånn der, vet du, jeg så dritlei av å smøre matpakker på morgenen, eller kanskje det bare sånn, åh, den der utelampa, der skal jeg bytte pæra, men det så slitsomt å ta med den stigen opp. Men har du et problem, så kan vi få ordnet det, fordi hva kunne gjort morgenen din bedre? Jo, Kim fra morgenklubben, hun fikser det. Så uansett hva du trenger hjelp til, gå inn på radionorge.no, så bare fyller du ut det lille skjema der, så kommer Kim på besøk til deg på morgenen. Og fikser det. Så radnorge.no for å få ordnet de små og kanskje store, men litt viktige problemene.

0: Trekløver, Phil Collins, Mike Rutherford og Tony Banks. Dette var Genesis og Land of Confusion. Heng på, her på Radio Norge skal vi spille tvert på det, Def Leppard. Crash Test Dummies med en låt som samme bokstav, bare gjentatt 16 ganger. Og så kommer ABBA hvert øyeblikk med Money, Money, Money.
1: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
2: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
15: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
17: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
18: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
19: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
18: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
19: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
18: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så ringte folk til oss og fortalte hva de savnet av forskjellige produkter.
2: Jeg savner en kjeft leskedrikk.
3: Kjeft, ja.
2: Det er vel mye av det samme som jeg er på en solerik, men det var liksom litt ekstra med kunne faktisk be om å få kjeft, da.
1: Ja. Og så er vi på plass igjen i morgen, og hva er det for noe annet, dere? Hva er det da?
4: Da er det lille lørdag.
3: Midtvåk.
4: Midtvåk, ja.
1: Har du endelig lært det, Kim?
4: Rå i tysk.
1: Onsdag på tysk, altså. I morgen er vi på plass fra 05:59. Fortsatt god tirsdag.

0: Bandet som har en trommis med bare en arm, Pour Some Sugar on Me med Def Leppard. Hvilket band er det som har laget en egen sånn nødhjelpelinje for deg som bare trenger å måtte få en fiks og høre på en av låtene akkurat nå?
1: Your emergency helpline.
0: Mer om det om ikke så lenge, og så skal vi også høre på Robbie Williams med She's the One.
2: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
4: Nei.
3: Får du bestilt en ny igjen?
4: Ja. Sånn.
2: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
2: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
2: og en
7: hundeskole?
2: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Det var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det er First Price.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det er tid før og etter.
10: Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
20: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
21: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
22: Okay, time out.
21: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
23: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på en låt som har vært inne på topp 1000-lista vår 10 ganger. Den kommer fra Hall & Oates. Og visste du at i USA så har de et telefonnummer som heter Call & Oates, hvor du kan ringe og høre den Hall & Oates-låta du har mest lyst til å høre akkurat nå. En slags sånn, de kaller det emergency hotline, dette her. Har du lyst til å prøve å ringe, så er nummeret pluss 1 for USA, 719-266-2837. Og da får du denne beskjeden.
2: Welcome to Call & Oates, your emergency Hall & Oates helpline. To hear one-on-one, please press 1. To hear rich girl, please press 2. To hear man-eater, please press 3. To hear privatize, please press 4.
1: Ja, jeg trykker 3 på denne, så da kan vi høre på Hall & Oates med Man-eater fra Norges topp 1000-arkiv.

0: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon. Og mer av musikken du liker.
2: Det tirsdag kveld, Radio Norge du hører på. Jeg heter Andreas Velle, og det blir både Eric Clapton og Nickelback. Og akkurat nå, Sandra fra Tyskland, produsert av Michael Cretu. Og hvis du kan litt engelsk, så vet du at på engelsk så heter det Mary Magdalene. Og ikke Maria Magdalena. Men det var at Mary Magdalene stemte ikke så godt med melodien og stavelsene, så da ble det den tyske.

0: You Remind Me.
1: Nickelback.
0: Det er mange spionsaker i media om dagen, og det inspirerte morgenklubben med Loven og Co. til å lage en topp 10-liste som var topp 10 tegn på at du en dårlig spion. Jeg skal dele litt av lista med deg nå fra plass nummer 3.
2: Du får lønn av de rubler.
3: Rubler.
2: Ja, det er dårlig spion.
3: Ja.
1: Plass nummer 2.
2: Du har glemt kodenavnet ditt. Hva var det igjen da?
3: Ja. 009.
2: Ja.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du en dårlig spion. Her plass nummer 1.
2: Du sitter i fengsel.
3: Ja.
4: Da
3: er
4: det
3: dårlig spion.
2: Dårlig.
3: Ja.
0: Det var dagens topp 10-liste, og ny topp 10-liste i morgen tidlig i morgentimen, som starter allerede 05.59. Skal til mannen som ble kalt Slow Hand. Dette Eric Clapton og Wonderful Tonight.

0: Stone Tonight. Dette var Eric Clapton. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi har noen skikkelig perler på gang. Det blir blant annet filmmusikk fra Dirty Dancing. Eric Carmen kommer med Hungry Eyes. Toto dukker opp med Stop Loving You. Litt resebilmusikk fra resebilfilmen Days of Thunder. Show Me Heaven med Maria McKinney. Show me heaven, cover me. Kommer noen få minutter, men først skal vi telle penger.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
14: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
20: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
21: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bed, og bare få det gjort.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: kanskje verdens beste band, sånn rent musikalsk sett. Toto, Can't Stop Loving You. Nå skal vi høre på filmmusikk fra denne filmen.
1: What's your name?
2: Baby.
0: The Dirty Dancing, en film som jo har gitt oss mange sitater.
2: Most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life. The way I feel when I'm with you.
0: Oh, I carried a watermelon.
3: I carried a watermelon.
0: Og ikke minst...
4: Nobody puts baby in a corner.
0: Nobody puts baby in a corner. Og for deg som har lyst til å se mer Dirty Dancing, oppfølgeren kommer. Dirty Dancing 2 på gang, og jeg ser her et intervju med Deadline, som forteller hun som er sjef for filmselskapet Lionsgate, nemlig Helen Lee Kim, at nå har hun hentet inn hun som var produsent for Hunger Games, Nina Jacobson, som skal hjelpe til med å få litt fortgang i jobben. Med å få Dirty Dancing 2 ut på filmlærheten. Jeg gleder meg veldig. Dette filmmusikk fra originalen, Eric Carmen og Hungry Eyes.

0: Hungry Eyes med Eric Carmen. Nå skal vi om noen få minutter høre på Jahn Teigen med Optimist. Den låta var med i MGP i 1989. Den var superfavoritt. Alle tenkte at Teigen kommer til å vinne dette her og gå videre til den internasjonale finalen. Men den gang ei. Da de hadde en superfinale med tre stykker som gikk videre, så gikk ikke Optimist videre. Og publikum syntes ikke det var noe særlig. De begynte å bue. Jahn Teigen dukket opp i kulissene for å liksom ta imot hyllesten fra publikum. Programleder her, det var Øystein Bakke. Han syntes ikke dette var noe gøy. Rett og slett. Så når publikum buer og klapper om hverandre.
1: Sånn, da har vi fått ropt fra dere på en stund, tenker jeg. Nå skal dere huske på en ting, og det er slik det er, rett og slett. Det er altså en jury som tar ut de tre finalistene. Så hva dere en måtte mene om det, så er det... Så hva det en måtte mene om det, så er dette da en rettferdig løsning. Så kan heller dere gå ut og gjøre på Jahn Teigen etterpå. I hvert fall!
0: Det var altså ikke Teigen som vant, hun som ble vinner av dette, og som du helt sikkert husker veldig godt. Britt Synnøve Johansen vant det året med låta Venners nærhet. Vi skal høre på Optimist med Jahn Teigen hvert øyeblikk.
2: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Det er så mange biler å velge.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
10: Oi, var det...
9: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint.
16: Ja.
15: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Top Lover, og det Signe Moonlight. Dette sånn låt som gir meg sommerstemning. Når jeg hører denne så begynner jeg å tenke på grill og solkrem og lange, lyse netter med litt kos, hygge og venner og bading og alt som fint her I verden. Dette Rad Norge. Nå en gåte på en måte. Hva det bilmerket Opel har til felles med ølmerket Guinness og Bryan Adams? Jo, svaret rekord, for du har Opel-rekord, du har Guinness rekordbok, og Bryan Adams har rekorden I flest uker sammenhengende på førsteplass I Storbritannia med en singel. Det var da denne kom ut, Everything I do it for you, da var den på toppen av lista 16 uker sammenhengende.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon. En låt han har tendens til å spille to ganger under konsertene sine. Afrikansk inspirert denne her, og I Afrika så var det tradisjon at når folk sa en gang til, så spilte man den en gang til. Og ganske kul video til denne her også med Chevy Chase som stod og spilte trompet sammen med Paul Simon. Takk for at du hører på Radio Norge. Straks nå både Guns N' Roses og Roxette.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Med oss har vi Oda.
14: Ja, hei.
13: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fram ved dyrehagen.
14: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
13: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem,
16: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143,312.
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Hva likheten mellom et
22: sykkelverksted
21: og en
23: hundeskole?
21: Jo, foruten...
22: Og så har du helt nedslittet...
23: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
21: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
24: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
25: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
26: Bli med du også!
27: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
28: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
29: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
30: Nei.
29: Får du bestilt en ny?
30: Ja. Sånn.
28: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har vært ute i Radio Norges Topp 1000 arkiv, og det kan du også ta en liten titt på hvis du går inn på radionorge.no. Der ligger hele arkivet fra de siste 17 årene ute. Søkbart også, så du kan søke opp dine favorittlåter. Denne var på plass 255 i fjor, og kom fra Per Gessle og Marie Fredriksson i Roxette. Wish I could fly. Og med det så takker jeg også pent for følge for i kveld. Jeg Andreas, er tilbake igjen i morgen mellom 18 og 22, hvis du har lyst til å høre på da. Men hold deg her utover kvelden. Vi skal spille både Aha, Eurythmics og FR David, bare for å nevne noen. Ha en skikkelig fin kveld.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så ringte folk til oss og fortalte hva de savnet av forskjellige produkter.
2: Jeg savner en kjeft eller leskedrikk.
3: Kjeft, ja.
2: Det er vel mye av det samme som jeg er på en solerik, men det var liksom litt ekstra med kunne faktisk be om å få kjeft, da.
1: Ja. Og så er vi på plass igjen i morgen, og hva er det for noe, dere? Hva er det da?
4: Da er det lille lørdag.
1: Da er det lille lørdag.
4: Ja, midt i uka. Midt vok, ja.
1: Har du endelig lært noe, Kim?
4: Jo, i tysk.
1: Onsdag på tysk, altså. I morgen er vi på plass fra 05:59. Fortsatt god tirsdag.

0: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
1: Hei hei, luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill out, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du er så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Ok, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
14: Vær kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
15: Du kan ikke stole på noen.
13: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Hei du!
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det er veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og

0: endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det First Price.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price. Og det First Price.
2: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
10: 1881.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
17: Wow.
16: Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
2: Nei, hæ? Det veldig rart!
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Hei, hei! Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest. Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg firehjulstrekker.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: er likheten mellom en
1: privat etterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: og ja, så, her lukter det
2: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i drivet! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille!
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille!
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille!
5: Torsdag?
7: Grille, grille!
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
9: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
14: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan De Pall S05.
15: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
16: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax!
17: Steinsprut.
18: Rispilglass.
19: 0-90-0-90. Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
20: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ora!
24: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
23: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7!
24: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
23: Er det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: call.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
3: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
4: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det first prize.
1: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First prize. Åh, det first prize.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Åh, nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
18: Hetta, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
19: Nei.
18: Får du bestilt en ny?
19: Ja. Sånn.
17: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
20: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi, med enda en trippeltrumf.
21: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
7: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
6: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
7: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi... skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Det så mange biler å velge.
21: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG S6 EV fasit.
23: Oi, hva det?
22: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
26: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
27: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så ringte folk til oss og fortalte hva de savnet av forskjellige produkter.
2: Jeg savner en kjeft leskedrikk.
3: Ja, kjeft, ja.
2: Det er vel mye av det samme som jeg på en solerik, men det var liksom litt ekstra med det. Kunne faktisk be om å få kjeft, da.
1: Ja. Og så er vi på plass igjen i morgen, og hva er det for noe av dere? Hva er det da?
4: Da er det lille lørdag.
1: Ja,
4: midt i uka. Midt i uka, ja.
1: Har du endelig lært om det, Kim?
4: Det er tysk.
1: Onsdag på tysk, altså. I morgen er vi på plass fra 05:59. Fortsatt god tirsdag.

0: presenterer høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Litt unaturlig kanskje å snakke om mengder av cognac, men det,
3: ja, men det er det vi veldig, skal gjøre akkurat nå var det veldig naturlig å snakke om det.
4: Det er jo godt med cognac i kaffen da.
2: Ja, men ikke på denne tiden av døgnet her. Vi skal høre om at cognac brekker med over 21 000 flasker sporløst forsvunnet. Dette skjedde i april, og så det saken da, som dukker opp nå. Det en chauffør da, som skulle hente cognacen i cognac. I Frankrike. Og så det bare noen som hacka inn på systemet, så liksom, ja, det stemte sånn noglunde dette her, ja, ja, ha det bra.
3: Og
2: så
3: bare borte. Det.
2: Ja. Så det jo verdi på 10 millioner kroner da.
3: Det mye penger i brennvinn det.
4: Ja. Ja, det mye. Ja. Jeg synes det rart, sånn, han hadde alt, han skulle ha dokumenter, alt var i orden, så kommer en fyr der med liksom, han har planlagt alt, ja, kommer inn der med lastebilen sin, henter alt, og så stikker han.
2: Ja. Og kjører av gårde, ja. Så blir den sett i Hamburg, denne bilen og sånt, men der, den borte altså.
4: Ja, ja. Det, liksom, det på en måte litt sånn hyggelig tyveri av alt man kan gjøre.
2: Nei, det hyggelig?
4: Ja, men det liksom...
3: Ja, litt sånn Arsène Lupin, det litt sånn, med, sånn litt, du får, det litt sympati. Hadde det vært godteri som barna skulle hatt til 17. mai, så hadde det vært litt annerledes.
2: Ja, eller rullestoler eller noe sånt.
3: Ja, rullestoler er jo veldig godt.
4: Ja, det er jo verre, ikke sant?
2: Ja.
3: Høreapparat.
4: Men det sånn, når man hører om sånn bankran og sånn, ja. Så synes jeg det kan være litt spennende. Akkurat den her litt sånn søt. Den litt sånn søt. Det var en mann som hentet en lastbil med cognac. Det
2: ikke verre enn det. Og så han borte liksom.
3: Ja.
2: Det regner at det forsikret da. Så det der ordner seg sikkert. Men det har skjedd i Norge også. Ja.
3: Det var noen år siden de rapet en hel trailer, men den ble stjert her i Norge.
2: Ja, den ble stjålet her, og så ble den tatt da på elgstua eller noe sånt.
4: Det er et dårlig sted å stoppe, ikke sant? Det sånn typisk, fordi at du på veien så blir du
2: pølse,
4: sulten.
2: Og så kommer den ut, og så
4: du drar sjåføren. Innom elgstua, du ser den elgen, du har litt lyst på karbonader, elgkarbonader når du stopper der.
2: Ja. Og så kommer du til å være bare bilen borte.
4: Nei, det så typisk. Det er sånn klassisk jeg kunne gjort også. Hvis jeg hadde stjålet en sånn lastbil med cognac, hadde jeg stoppet på de mest naturlige stedene som alle andre stopper, bare for at det hadde blitt fysen.
2: Elgstua.
4: Du ble tatt i liksom drive-thruen på Mac-eren.
2: Det hadde du blitt.
4: Det hadde jeg blitt,
2: ja, det er garantert.
4: I lastbil.
2: Ja, det er bare å lete da. Og hvis noen finner den der bilen, eller cognac-flaskene.
3: Det er vel en og annen som får tilbud om å kjøpe noe billig cognac, og vi
2: tror det.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Er streik enda? De holder på en månedstid nå.
3: Ja, det er mye grønne vester i byen her.
2: Ja, visst er det det.
4: Ja, men jeg skulle til å spørre deg, for det var ikke noen grønne vester utenfor The Hub i dag. Streikevaktene streiket, de er litt slitne.
2: De er slitne bare,
3: ja. Inn til frokost.
2: Men nå har det gått så lang tid at nå må parten inn til megling.
3: Ja, må det det? Ja. Det blir sånn tvungen lønnsnemnd hvis ikke den blir enig nå.
2: Nei, når det har gått over så mange dager, så er det liksom ikke noe
3: valg. Så er det inn til megling, ja. Nå må Mats inn og megle, og så får vi se om det blir hotellsenger. Men det hørte jeg nå på Grang på 17. mai.
2: Ja.
3: Så har jo Christian Ringnes fest hvert år.
2: Ja, han har jo liksom, altså leilighet oppå der.
3: Ja, så da var det full fest, ja. men de måtte ha med mat selv.
2: Ja da, de kom drassende med poser for å lage mat man selv. Hva tenker vi nå om, har vi sympati for de streikene, eller er det sånn en måneds tid, begynner det å forstå arbeidsgiver også? Det er jo
3: jeg synes jo den saken der er litt rar, for dette er jo veldig sånn, mot staten og NAV,
2: ja.
3: Med utbetaling greia der.
2: Ja.
3: Det er jo ikke, det går jo selvfølgelig på arbeidsgiver også, på lønnskrav.
2: Det er to ting, det er lønn, og så er det de pengene fra NAV når du har vært syk. Så at det er
3: de, fordi at NAV somler så fælt.
2: Ja.
4: Men betale. De merker jo ikke streiken.
3: NAV,
4: nei.
2: Nei. Nei, men det er de pengene som du, når du er syk, ikke sant, så får du penger fra NAV.
4: Ja,
2: men
4: ja,
2: da må du vente så innmari lenge. Men nå vil de at arbeidsgiver skal legge ut for NAV. Ikke sant? Så at da betaler NAV til arbeidsgiveren.
4: Ja, ja, ja.
2: Den somletiden.
4: Ja, men jeg bare mener at virkemiddelet, streiking, ikke nødvendigvis, NAV får ikke med seg det.
3: Nei, det kan være at ikke de har merket det.
4: Det går bare til arbeidsgiver.
3: Nei, det ødelegger jo ikke noe for NAV,
4: nei.
3: Nei, de sitter jo der.
2: Ja, ja. Nei, men det er et eller annet med den streiken som varer så lenge. Det er det som er litt sånn at man ikke, nå må du slutte, nå må du bli enig her, liksom.
4: Ja, ja, men blir det vel forhåpentligvis det nå, da?
2: Ja, kanskje. Vi må jo satse på det i hvert fall.
4: Ja.
2: Rundt omkring i Norge, mye folk med refleksvester. Og da krasjer de med barnehagen og politiet og brannvesen og alt sammen. Så til slutt nå, så går alle med refleksvest,
3: ja.
2: Det er vel det. Og så har du syklerne, og så har du de pensjonistene som skal på tur. Og
4: det er det
2: og
4: de du sliter med, det er de vestene.
3: Ja, og de som har punktert.
2: Jeg sliter med vester, ja. Jeg synes det blir for
4: mye vester. Men ikke glemme at du har et helt skap fullt av vester hjemme.
2: Ja, men det er ingenting, ingen av de som lyser av seg selv.
3: Nei. Du vet ikke før det blir mørkt.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hei, jeg heter Erik og er banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
5: Dette var skikkelig god frokost.
10: Det er First Price.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price. Og det er First Price.
12: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi Spikersuppa og Rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
1: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner.
14: Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
15: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
17: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Det lett å tenke at TV2 Play bare
20: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
21: Du kan ikke stole på noen.
18: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
0: Radio Norge.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hvilke matprodukter eller produkter generelt savner du fra gamle dager? Det det vi snakker om.
3: Ja, det hyggelig å mimre litt.
2: Ja, det, og vi vil at du skal ringe oss på 08282. Roffa fra Asker med. God morgen, Roffa.
4: God morgen, ja.
3: God morgen, hva savner du?
4: Nei, det den gamle sjokoladen Opalen, da.
2: Opalen,
3: ja! Ah, hva var det igjen? Ja. Det husker ikke jeg.
5: Jo, det er med sånn jordbær-gelé-fyll eller noe sånt, ikke det?
4: Det var helt nydelig.
2: Ja. Opalen med sølvpapir, også en sånn, nærmest sånn, litt sånn sigaraktig.
3: Det er bringebær-krem-gelé.
2: Ja.
4: Ja, helt riktig.
2: Jeg husker ikke når den
3: men
2: gikk ut.
3: Men er det litt sånn i Troika-land, eller?
4: Ja, det var mye bedre.
3: Mye bedre, for jeg veldig glad i Troika, nemlig.
2: Ja, Opal, det var litt sånn skum inni, mener jeg husker. Opal, den skal vi notere oss, Roffa. Tusen hjertelig takk for at du var med. Ha det godt.
4: Bare hyggelig.
2: Ha det.
4: Hei.
2: Det er akkurat dette vi er på jakt etter. De der tingene som gikk ut. 08282.
5: 08282.
2: Ring oss med produkter du savner.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
10: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrift.

0: som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Husker at vi så kanskje for mange år siden de første 3D-printerne, hvor koko rart det var.
3: Hadde så lyst på det.
2: Ja.
3: Print ut masse rart.
4: Men du brukte jo halve døgnet på et lite deksel til en mobiltelefon, husker jeg.
2: Ja, det var helt vilt hvor lang tid det tok. Det har kommet så utrolig mye lengre. Og vi snakker om smartingen oppe i Trondheim, NTNU i Trondheim. De har en ganske stor 3D-printer som de skal lage nå, en sånn gangbro.
4: Ja, i betong.
2: Ja, i betong. Så ser vi denne her virker, altså sånn, da er det jo ikke en sånn der med lokk over og sånt, og da er det ganske stor, og så er det mur.
3: Den sprøyter sement, ut liksom. Sement, liksom, ja, ja, i sånn perfekte mønster.
4: Ja, ja, det blir ikke mye søl, da.
2: Det var ikke noe søl.
3: Ja, men du slipper forskaling og alt.
2: Ja, det så i hvert fall sånn uten at det ikke var noen forskaling. Og da er det sånn, da begynner det å bli, og i Danmark så driver vi snakke om hus, ikke sant? Sånn at du
3: 3D-printer
2: huset ditt.
3: Ja, leier du bare den maskinen da, og så bare begynner den å jobbe?
2: Ja, jeg tror ikke du kan gjøre det selv. Jeg tror du må ha de folkene til å styre den.
3: Ja, men den gjør jo alt selv. Det er som den er satt i en slags sånn rytme eller mønster.
2: Ja.
3: Og så begynner den bare å jobbe. Mm. Hvis den på en måte er programmert inn sånn som huset skal være, så vil jo den sikkert gjøre alt for deg da.
2: Ja,
4: men dette her skaper jo dårlig fremtid for murere da, hvis de må bare stå og se på.
2: Ja,
4: at dette har skjedd.
2: Sånn sett,
4: forskalingsnekker og sånn er jo.
2: Det blir borti det da.
4: Ja, hvor blir det langpilsen?
2: Ja.
4: Du må jo ha langpils, må jo ha en murer til dette her.
3: Det er langpils.
4: Det er langpils, det er de lange 175 langpils som murere brukte.
2: Ja, de var jo 0,75 av mengde oppi. Så var det sånn store flaske med øl. Du har aldri sett det før, Kim?
3: Nei.
4: Aldri sett langpils,
2: nei. De lagde noen jubileumsgreier, tror jeg, men de ble kalt for murere.
4: De ble kalt for murere, de påstod at de måtte ha så mye pils, fordi at det var så mye støv i lufta.
3: Mm.
4: Det ble tørre i halsen.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: Nei, det var vi som var litt dårlige til å forklare det her, Kim.
4: Ja.
2: 3D-printet bro i Trondheim, og så driver de oss med
4: trapper,
2: litt, ja, en del andre type ting.
3: Tør vi å gå på den, da?
2: Ja, selvfølgelig. Det er kjempe...
4: Kanskje ikke som førstemann, men...
3: Kanskje vi skal dra til Trondheim. Sending fra gangbroen, den 3D-printede gangbroen.
2: Ja, eller fra de smartingene som driver med akkurat den 3D-printeren her. Det hadde vært litt gøy, egentlig. Dette er Radio Norge, og til alle ingeniører der ute, god morgen, jobb i vei og god arbeidslyst, det sier vi til alle som skal jobbe i dag.
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
12: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det er jo det.
12: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
16: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
18: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
19: Vi skal ikke bare...
20: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Det så mange biler å velge.
22: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG S6 EV fasit.
24: Oi, hva det?
23: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
26: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
27: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
26: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
27: Nei, ring Andreas.
26: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
27: Huff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
28: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Dette Alex og Per, og da går vi inn I den stille tiden. Hallo, Alex.
2: Hallo, dette Alex.
1: Ja, da den stille tiden over.
2: Nei, ja. Men det litt stille tid der.
1: Ja, det
2: der begynner å... Begynner du å bli heldig?
1: Ja, jeg kan se på deg at du har fått julestemning, for du
2: relativt I ubalanse.
1: Hvordan livet ditt om dagen? Hva foregår inne I hodet ditt akkurat nå?
2: Nå jeg ganske på still, sånn.
1: Ja.
2: Jeg bare utslitt, altså, etter veldig mange karateshow.
1: Det skal vi komme tilbake til, og en nyuttekt form for rehabilitering som tilpasset nøyaktig deg. Men I dag da, så har vi altså en liste som
2: ja, vi har en smørbrødliste, Pedro.
1: Ja, og der det mange smørbrød.
2: Vi og det aller viktigste av det ukens tettsted, som ikke I dag ukens, ja. Men årets.
1: Det har du helt rett I.
2: Fordi Jokapalmen skal deles ut.
1: Ja, det altså til alle tettstedentusiaster der ute. Bare heng med, altså helt til slutten. Da får vi vite hva som årets tettsted.
2: Ja,
1: det ikke noe liten pris det, altså.
2: Nei, jeg spent selv.
1: Ja, juryen fremdeles ute. Men vi skal også snakke om helter I Sydney som avverget terror. Det har vært sædsjokk på danske båten.
2: Sædsjokk.
1: Sædsjokk. Plutselig har han fått det på danske båten
2: også. Det ikke bare på danske båten.
1: Og så har skattemyndighetene funnet ut at de skal gjøre om innkrevingen til lotteri, eller hvordan dette her skal være. Så skal vi snakke om sjakk, Alex, for det jo liksom din romhjulssyssel, det.
2: Og, sjakk, ja.
1: Ja, og vi skal snakke om fugler her hjemme og slanger I Peru og
2: fugler her
1: hverdagskrim
2: nå.
1: I Fredrikstad og Taco Bell I Norge, varmerekord I Oslo og det karibiske hav og ikke minst Donald Trump. Så
2: og temperatur.
1: Nettopp. Så jeg tror vi bare setter I gang, ja.
3: Første sak. Alex ble merket for livet av å delta I Vokteren, men husker fremdeles ikke hva programmet handler om.
1: Ja, dette Alex og Per, og som vi forstår, så må vi tilnærme oss Alex på en litt forsiktig måte, fordi han har slitt seg ut I det offentlige tjeneste I det siste. Ja. Og mange karateshow, men andre ting også. Hvordan gikk det på fredag? Vi husker fra forrige uke at du var mer eller mindre på vei til Redd Barna, konsert, var det ikke det, I Oslo?
2: Ja, Redd Barna, jo.
1: Ja, hvordan gikk det?
2: Jeg ikke Redd Barna, jeg.
1: Nei, du...
2: Men ikke det.
1: Nei, da,
2: jeg har veldig bra forhold til det.
1: Ja, jo, men dette var altså til organisasjonen Redd Barna.
2: Ja.
1: Og det var deg og tallrike andre kjente mennesker.
2: Ja, det var helt sinnssykt.
1: Ja, fortell da.
2: Ja, bare til... Det var de fra P3.
1: Ja.
2: Og så var det en operasanger, egentlig, som sang mer sånn... Folkrock.
1: Operasangen med folkrock og P3. Ja, var det ikke det? Bra oppsummering der. Og hva gjorde du?
2: Nei, jeg gjorde karateshow som vanlig og sang. Men jeg ikke vant til disse gamle mikkene. Jeg husker de gamle mikkene I gamle dager som hadde ledning.
1: Ja.
2: Det jeg har jo fått nå inn I kontrakten min at jeg må ha trådløs.
1: Ja.
2: Fordi at jeg har jo glemt hvordan det å ha mikrofon med ledning.
1: Ja, for at,
2: I gamle dager hadde jeg det alltid.
1: Oi, oi, da ble snubletråd.
2: Og da jeg surret meg inn I det og ramlet rundt, og så var det at jeg måtte teipe med gaffa, sånn at den ikke dro seg ut.
1: Ja.
2: Men den dro seg ut med en gang. Så jeg sto der og sang.
1: Ja, det der morsomt, altså, fordi at når du setter ledningen I en mikrofon, så det en sånn liten mottake som sier klikk. Når du setter pluggen inn, ikke sant? På de gamle med mikrofonen med
2: ledning. Ja, men når du drar den ut igjen, så sier den ikke klikk.
1: Nei,
2: den sier
1: bare svopp. Da blir det stille.
2: Ja, det blir stille.
1: Og det var en gang Jonas Fjellband hadde en gig opp I Nord-Norge som heter Masseslagsmål, og det var fordi at Jonas Fjell stod sånn, du kan ta og snurre mikrofonen som et sånn propell, vet du.
2: Ja,
1: og det gjorde han, og så løsna jo den der mottaket, sånn, vuff, og så fyker jo mikrofonen, og var det som en sånn hellfire-missil.
2: Det sånn sleggekast.
1: Sleggekast. Treffer en fyr I panna, og han går rett ned bak, og da var slagsmålet I gang.
2: Ja, det skjedde med meg, men jeg traff jo da selvfølgelig lydmannen I øyet. Han var I utgangspunktet ikke klar for å slåss.
1: Men nei, altså, det hører vi at Redd Barna konserten gikk. Jeg regner med at de fikk mye penger inn til sitt virke da.
2: Jeg håper det, for jeg fikk ingen.
1: Nei, men det var jo meningen der, det som Du forklarer av veldedighet Og det går til noe annet Du var også på lansering av det nye programmet Vokteren Som du med I en Vokteren, ny reality-serie
2: Vokteren, endelig
1: Og I forrige uke så prøvde du å forklare hva det gikk ut på Det klarte du ikke Har du funnet ut det siden sist? Hva det dreier seg om?
2: Nei.
1: Men lanseringen, hvordan
2: jo,
1: gikk det?
2: Jeg vet jo hva det dreier seg om ja. Det jo å komme seg opp på et fjell som voktet av Vokteren
1: Det er å komme seg opp på et fjell som er voktet av vokteren.
2: Og vokteren, han da en utgave av Månebaronen.
1: Hæ?
2: Månebaronen, altså denne fantastiske tegneserien fra 70- og 80-tallet om denne døffelkoat-lignende karen som vaser rundt opp på fjelltopper, ikke på fjelltopper, men på hustak da, i store byer.
1: Ja.
2: Han er vokteren. Han ser helt like ut.
1: Ja, fint.
2: Da masse, har vi fått... masse gevanter og vaser rundt.
1: Ja, ja. Når begynner dette programmet å gå?
2: Det begynner å gå nå på nyåret en gang.
1: Ja, jeg har gjort litt grann research, og jeg har fått brakt i erfaring at det ser meget lovende ut. Det blir et killer-program, sier de som har vært med på det.
2: Ja, jeg blir i hvert fall merket for livet av det programmet.
1: Vokteren altså på en eller annen kanal, du vet sikkert ikke hvilken.
2: Jeg sliter enda.
1: Ja, han vet ikke det. Så la oss dra opp til helt andre siden av planeten.
2: Oi.
3: Andre sak. Årets helt langt ifra hverken politiker, influencer eller fotballspiller. Han frukthandler i Sydney og heter Ahmed Al-Ahmed.
1: Dette Alex og Per, ja. Og det veldig viktig å ha helter. Og jeg fikk en ny denne uka, Alex.
2: Hvem da, Donald Trump?
1: Nei, han heter Ahmed Al-Ahmed.
2: Ja, det var en fyr som vippet det gønneren ut av han kameraten.
1: Ja, det var en sånn helt forferdelig...
2: Som ikke var noen kamerat, som var en drittsekk, som var en gammel mann. Han var vel over 50 år.
1: Ja. Saken at det var et helt sånn uforklarlig sånn terrorangrep da, på en jødisk Hanukka-feiring i en park rett ved Bondi Beach i Sydney, Australia.
2: Ja, det var stranda.
1: Ja, det var like ved. Og så det da denne Ahmed Al-Ahmed da, som han ikke noen politimann eller noe sånt. Han frukthandler visst nok. Går løs på den ene av de to terroristene og tar fra han geværet. Og det var en rimelig farlig ting når han endte opp med et par kuler i kroppen selv også. Og det poetisk geniale ved det hele at Ahmed Al-Ahmed, det kan gå ut fra at han muslim da, utifra navnet, ikke sant? Og gjorde dette på, mot noen som angrep en jødisk feiring. Jeg bare synes det noe vakkert ved det, du ikke enig?
2: Helt
1: det noe veldig
2: helt
1: sånn julete ved det hele på et vis da.
2: Ja, han var helt.
1: Ja, så egentlig så var det bare det. Ahmed Al-Ahmed, du min, og forhåpentligvis også din, Alex, sin helt denne uka.
2: Helt klart.
1: Ja, flere av sånne frukthandler av den typen der.
2: Ja, du har det, du også, vet du, Pedro.
1: Ja, du også har jo vært frukthandler, har du ikke det?
2: I hvert fall redda liv.
1: Det var frukt og tøffler, var det ikke det du solgte?
2: Jo.
1: Ja, redda du liv da?
2: Frukt lett å selge, det bare bananer og...
1: Ja. Hipp hurra for Ahmed.
2: Ja, hipp hurra, Ahmed.
3: Tredje sak. TV 2 har i folkets tjeneste lett etter sædrester i lugarene på danskebåten. For å si det sånn, det fant de.
1: Dette Alex og Per, og i dag sitter Alex med en veldig fin caps på nepa. Og på den står det sinner.
2: Ja,
1: noe som,
2: skyldig.
1: Ja, altså Det er en ledtråd inn til neste tema her, og det våre aller beste venner i TV 2, som på vegne av oss alle har gjort en undersøkelse på danskebåten, med sånn, du vet, sånn, sånn ultrafiolett lampe, en sånn UV, eller sånn blacklight, som vi kalte det før.
2: Ja, men for å bli litt brun.
1: Nei, dette for å
2: undersøke... Øyfjellsol, heter det før.
1: Dette for å avdekke ting som ikke er synlige for det blotte øyet. Oh, ja. Så de har gått inn på lugarene på danskebåten og avdekket at der var det... hektolitervis med sæd i omtrent alle sengene.
2: Altså det eneste den finner sæd?
1: Ja, kanskje noe
2: annet. Nei, det naturlige ting.
1: Ja, kanskje det.
2: Så hvis du har mekka en joint der, så er det akkurat det samme.
1: Ja, det selvfølgelig, så tenker du på det først, men hvor overrasket du over at det mye sædrester i sengene på danskebåten?
2: Det overrasker meg ingenting.
1: Nei.
2: Altså det det mest naturlige som finnes. Jeg bare legger meg i en seng, så begynner jeg å ploppe over av sæd.
1: Ja, takk skal du ha. Da har vi egentlig sagt det som å si om den saken. Hvis du drar på danskebåten, så er det du får.
2: Du vet hva det heter? Når du litt småivrig.
1: Nei.
2: Pre-com. Altså,
1: hva for noe?
2: Pre-com, det det lille som kommer ut på ollene, da, tuppen av penis. Når du blir kåt, og det småsæd, som gjør at du lettere trenger inn i kvinnen. Da.
1: For detaljer rundt dette fysiologiske fenomenet, kontakt Alex direkte på dralexrosen.com.
2: Og det skjer alltid på forhånd. Altså før du liksom tar...
1: Alex, hør nå. Hør nå. Det holder det.
3: Fjerde sak. Nå har skatteinnkrevningen blitt lotteri. Det jo topp for de som vinner. Ups, dette ikke en spøk.
1: Vi bor i Norge, har vi lagt merke til her, Alex. Og,
2: ja, det blir vanskeligere og vanskeligere.
1: Og er det en ting vi driver mye med her, så det jo skattebetaling. Men
2: ja, nå, det jo kanskje grunn til at det blir så tungt alt. Ja, ja. Altså du har jobbet frem til november før du tjener penger til etter deg selv.
1: Men det er en ting som er nytt nå da. Nå har de jo kommet om en ny og artig måte å kreve inn skatt eller ikke, eller jeg skjønner ikke. Skattelotteri liksom ordet denne uka.
2: Ja, det
1: jo
2: grusomt.
1: Hva det for noe?
2: Det sånn at du kan vinne et lotteri for å få litt rabatt på skatten. Men da, så det er sånn flaks. Så det jo helt utrolig at Arbeiderpartiet som prøver å være et seriøst parti skal komme med et lotteri for å slippe skatt.
1: Altså nå ikke jeg sånn, nå ikke jeg noen sånn siviløkonom, men jeg vet jo det at skatt skal jo ikke være ideelt sett et lotteri, det skal vel være regnet ut utifra et eller annet.
2: Ja, men det rart at man ikke klarer å lage en regel for alle, tenker jeg.
1: Ja.
2: Som gjør at ikke halve Norge flytter ut.
1: Så det sånn, altså, da står Jens og Jonas med en sånn flosshatt med 4-5 millioner navnelapper oppi, og så trekker de ut noen.
2: Hvis du mercher Jens og Jonas, så får du Trump.
1: Men skattelotteriet, dette er bare for, nå ser jeg det, det er bare for de mellom 20 og 35.
2: Ja, men det er ikke for dem heller, for det er jo bare for de som vinner lotteriet.
1: 100 000 unge får fradrag i skatten i 5 år, ja. Det er jo et lotteri du gjerne vil vinne dette her.
2: Ja, så er det jo sånn at det her er det sånn skatt skal være.
1: Ja,
2: man kan skal vinne og slippe unna.
1: Skattelotteri.
2: Og hvis du ikke vinner, så går du rett i fengsel.
1: Det er dummeste jeg har hørt dette her.
2: Ja.
1: Herregud, det er jo helt koko jo.
2: Det er Jens som slapp NATO, og så plutselig ble han smart.
1: Og til dere, som dere 100 000 som har vunnet i skattelotteriet, dere skylder meg en øl hver, alle 100 000.
2: Alle sammen.
1: Ja.
2: Jeg kommer til å banke dem opp da.
3: Femte sak. Etter massivt press fra fansen er pornostjernen Bonnie Blue ute av fengsel i Indonesia. Hjem igjen og klare for nye oppdrag.
1: Alex, husker du 80-tallet?
2: Jo.
1: Ja, husker du
2: Vigdor? Nei, men Vigdor da. Nei, jeg husker Olof Palme ble bare, skutt.
1: Ja, han gjorde det.
2: Og så husker jeg Chernobyl.
1: Ja, og etter hans sted midt oppi dette så gikk vi ut og sang Free Nelson Mandela. Ikke sant? Og Rainmakers, Let My People Go Go. Det var mye sånn da.
2: Ja.
1: Altså å frigi folk, og spesielt da Nelson Mandela da. Men nå har vi en ny sånn, eller hadde da. Og det var Bonnie Blue som var fengslet i Indonesia.
2: Free Bonnie Blue.
1: Ja, vet du hvem det var?
2: Hun er litt lett på tråden på en måte. Hun prøver å sette verdensrekord i å kneike flest menn.
1: Ja, hun er pornoskuespiller.
2: Ja, eller litt sånn OnlyFans pornoskuespiller.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle høre med deg om du visste hvordan det hang sammen. Fordi hun lå an til å bli bura inne for 15 års fengsel, altså i Indonesia.
2: Ja, men du har dratt i et muslimsk land da. Hvorfor skal du spille en pornofilm der liksom? Da blir det bare mas.
1: Jo, jo. Det ble det jo også. 15 års fengsel.
2: Be om juling, Inge.
1: Men hør da, det gikk da fra det lå an til å bli 15 års fengsel. Så fikk hun en bot i stedet for.
2: Ja, det
1: på 120 kroner cirka.
2: Ja.
1: Så hvem var det som trakk i trådene her?
2: Det var nok at de skjønte at hun var jente.
1: Ja, nei, men jeg bare lurer på om du... Jeg tenkte dette visste sikkert du. Hvem var det som ordnet opp dette her?
2: Nei, altså det er du som følger med på de sakene der. Nei, jeg mye mer opptatt av biler og sånt.
1: Fått det fra researchavdelingen som er veldig opptatt av dette her.
2: Nå har jeg fått litt dilla på kinesiske busser.
1: Ja, alright. Nei, men ok
2: så. Men det Bonnie Blue, hun får holde på hun. Hun er vel en sånn kvinnesakskvinne på en måte.
1: Oh Bonnie, oh Bonnie, Bonnie, Bonnie Blue, I love you. Free Bonnie Blue.
2: Free Bonnie Blue.
1: Ja, 120 spenn, det var det verdt.
2: Ja.

0: USA lov til å sprenge båter I lufta I internasjonalt farvann uten at noen tør å si noe.
1: Dette Alex og Per, og I førjulstiden så sørger de amerikanske myndighetene ved å gjøre sine hoser grønne sånn med internasjonal anseelse ved å plaffe ned tilfeldige båter I det karibiske hav.
2: Ja, og det egentlig en forbrytelse.
1: Det jo akkurat det der. Og nå I innspillende stund, hvis det heter det, så I løpet av natta så plaffa de tre båter, det vil si det amerikanske forsvaret under ledelse av krigsminister, som han kaller seg nå, Pete Hegseth fra Minnesota, norske aner, takk skal du ha. Tre båter ja, I internasjonalt farvann, og åtte mennesker ble drept. Og det jeg lurer på, Alex, for du kan jo faktisk sånn internasjonalt sjølov.
2: Du, ja, vet, du, har ikke lov, du har ikke lov til det.
1: Nei, så hva problemet med dette?
2: Problemet at de insinuerer at det en narkobåt, og så skyter de den I stykker på bare antagelser.
1: Ja.
2: Du må egentlig binde den narkotikan til de personene,
1: ja.
2: Og så må du arrestere dem, så de kan anbringe den båten, men det må de egentlig gjøre innen sitt eget land, eller sin eget lands territorialfarvann,
1: ja.
2: Fordi der har de lov til å gjøre det.
1: Ja.
2: I internasjonalt farvann så får båter være båter, og du kaptein på en båt, så du egentlig å anse som en leder, altså som en statsminister I den båten,
1: ja.
2: Og det landet den kommer fra skal da beskytte den båten.
1: Ja.
2: Så hvis de kommer fra Venezuela og sivilister, og de seiler I internasjonalt farvann,
1: ja.
2: Så skal de behandles med silkehansker, og skal du anbringe den, så må du gjøre det et sted hvor du har lov å anbringe den.
1: Ja, og bare et spørsmål da. For la oss si at jeg seiler med en norsk båt, med norsk registrert port, med norsk flagg på, I internasjonalt farvann, hvor som helst. Og hvis et annet lands styrker angriper min båt, så det et angrep på Norge, det ikke sant?
2: Jo, og ja. Det også... Det å regne med som en norsk båt som seiler under norsk flagg skal ha de rettighetene uansett.
1: Ja, så hvordan I innerste, mørkeste helvete kan det da ha seg at amerikanerne kan helt etter innfallsmetoden senke båter internasjonalt farvann? Og den eneste forklaringen de har at de vet ikke hvem disse menneskene I båtene, de vet ikke hva båtene har ombord. Det eneste de vet at den ruta de seiler etter ligner på den narkosmuglere pleier å bruke.
2: Ja, som de antar de pleier å bruke.
1: Og det Så hvordan kan de komme unna med det Dette jo egentlig krigsforbrytelser per definisjon det.
2: Ja, og det den regjeringen til Trump som tror at de eier hele verden og som helt på jordet
1: ja.
2: Så det og det veldig trist fordi at, men det som kommer til å skje at England og Frankrike og alle de andre sterke nasjonene rundt omkring da, kommer til å forfølge dette her og jeg tror også det skjer inne på Capitol Building også at senatet ikke liker dette, så det mange ting de skal gjennom nå, og det kan hende at han Hegseth faktisk mister jobben sin
1: Ja, altså, minst det altså, for dette jo dokumenterbart og de skryter jo til og med det så det jo ikke nødvendig med noe bevis her for at de har jo selv sagt at de har gjort dette så kan ikke da den der hvor Milosevic satt tiltalt altså den internasjonale hva heter det, det I Haag eller,
2: ja, domstolen ja,
1: altså det ikke egentlig bare for dem å utstede en arrestordre på Pete Hegseth for de kan jo gjøre det
2: jo, det tar sin tid da For det et par beviser som skal opp og stå, og så bla bla bla, altså, men at de kommer til å gjøre det til slutt, det tror jeg. Og så tror jeg også det at han kommer til å ryke, for han hadde jo bombet en båt, og så lå det to stykker ute I vannet der, og så kom den der meldingen,
1: ja.
2: Kill them all, ja, no survivors.
1: Ja.
2: Da vi I gang. Det liksom... Han
1: tok liv av de som klamret seg til vrakrestene der.
2: Ja, mm. Og det jo det mot alle sjølover og alt som fordi at du skal jo redde folk som holder på å døve.
1: Ja.
2: Uansett hvor kriminelle
1: det helt innsides ja, La oss håpe at den brenner I helvete hele gjengen
2: Ja, det blir spennende å følge den saken der Fordi ja. At de har jo egentlig bare kledd av seg selv Og vist at de tar ikke hensyn til noen
1: ja.
2: Ting
1: ja. Nei, takk for oppklaringen da, det gærent og enda gærnere enn du tror
0: 11. sak Man skal ikke snakke stygt om de døde Sies det Det har ikke nådd fram til alle
1: Dette Alex og Per, og den mest kjente, skal vi se om du kan fortsette den replikken her, sånn, som altså, morro på bakrommet med elgitarer og rockeband.
2: Oi, ja.
1: Du vet jo at noen kan, det jo ikke alle som like skolerte av rockgitarrister, for eksempel.
2: Jeg en av de.
1: Så
2: jeg pleier å si at min gitarspill bare til husbruk.
1: Og tenk deg da, altså, når du har knappen på, eller volumknappen her, sånn, this one goes to...
2: 11 Og det gjør de alle Teslaer også
1: ja. Og det
2: Han har plukket opp det riktige vet du.
1: Ja, og det jo kanskje mest kjente replikken
2: Spinal Tap
1: Ja, ikke sant Mannen som lagde Spinal Tap-filmene Rob Reiner ble jo drept nå denne uka
2: Oi, ja
1: og,
2: Han ble drept?
1: Knivdrept I sitt hjem med

0: sammen med kona si.
1: Hvor var dette?
0: Hollywood.
1: Oi.
0: Og Rob Reiner jo en veldig anerkjent regissør, blant annet When Harry Met Sally, Oscar-nominert film som han har regissert, eller A Few Good Men, hvor en annen veldig kjent replikk kommer fra. You can't handle the truth. Så Rob Reiner jo liksom der oppe. Men ble altså knivdrept da sammen med sin kone, og dette etterforskes, så jeg vet ikke noe mer om det, men så det jo da mange som har vært ute og uttrykt sin bestyrtelse rundt det som har skjedd og sånn. Trump på sin side ranta i, altså om det her da, at det ikke rart han ble drept, han led jo av, hva han kaller det, TDS. Trump derangement syndrome. Han var clean gæren, Rob Reiner, og fortjente det, og han har jo kritisert Trump, skjønner du? Så det, ikke sant? Og, altså, det er bare det at du en som nettopp har blitt drept, altså en fremtredende person i populærkulturen, liksom, som han bare rakker ned på den måten der. Altså, hvor mye mer trenger han å gjøre før han får ordentlig juling? Altså, nå begynner det å bli nok, altså.
1: Ja, det utrolig at han skal være så tjukk i huet og si så mye kjipe ting, og for at man følger jo, han skal jo egentlig være en ledefigur som alle ser litt opp til og som alle skal høre på, og det jo det han egentlig er.
0: Det toget der har gått, men...
1: Og så kommer det bare piss.
0: Ja, men det som har skjedd nå da, som jeg la merke til, det jo at... Obama-familien da, har jo holdt kjeft og ikke tatt til ordet så mye mot Trump, bare for ikke å piske opp, men nå klarte ikke Michelle Obama mer. Så hun har jo nå gått ut og sagt at vet du hva nå? Ikke sant? Så jeg ser bare etter det der tipping point hvor Trump eller han og eller hans medløpere drar det for langt og at noe skjer da. Jeg håper det kommer snart, altså, for at nå er det nok.
1: Det er mye kyllinger, altså.
0: Ja, det er det, altså.
1: Som ikke klarer å gjøre noe som helst.
0: Ja.
1: De står som saltstøtter.
0: Ja, det er ikke rart han ble drept. Han led av Trump derangement syndrome.
1: Ja. Den altså, lider vi vel av alle.
0: Det bare han selv som gjør det. Så dra til helvete.
1: Ja.
0: Både du og alle du har rundt deg. Alle sammen. Alle, knyt et kjetting med murstein rundt halsen og hopp i sjøen.
1: Og særlig de stilltiende republikanerne som sitter rundt der og ikke har meninger.
0: Ja. Nå går vi til noe som mye hyggeligere, noe som veldig, veldig norsk. Og hva det?
1: Det sylta.
0: Kanskje, vi får se.

0: Tettsted.
1: Og ikke bare tettsted, men nå er, jeg har reist meg opp jeg nå, fordi det en merkedag. Og det den ene gangen i året vi ikke skal kåre ukens tettsted, men
0: du ser det som et merke.
1: Ikke bare ukens tettsted, men
0: årets. Det Jokapalmedag.
1: Ja.
0: Jokapalmen skal faktisk deles ut.
1: Ja, hver eneste uke kårer Alex ukens tettsted. Men det bare en av disse, eller kanskje andre også, som blir kåret til
0: årets tettsted. Det ikke mange som har kåret til det, for det skjer jo bare en gang i året.
1: Ja, og det må jo være en veldig vanskelig jobb for juryen å komme fram til hva som det fremste tettstedet i Norge.
0: Ja, juryen har jo nå holdt på et helt år og prøvd å liksom sette opp dette her.
1: Ja.
0: Det ble jo ukens tettsted. Vi har jo vært gjennom mange tettsteder, og etter veldig mye jobb om en, så har vi nå funnet ut en helt ny setup, nemlig årets tettsted.
1: Ja.
0: Og det som helt utrolig at dette tettstedet får veldig mye oppmerksomhet fra hele verden.
1: Oh.
0: Det veldig viktig tettsted, og det kommer inn sånne Forrest Gump-personer fra Amerika som lander på flyplassen der, og som vaser rundt. Og han ene, han jo sånn supermilliardær.
1: Er det flytter... Andøya?
0: Nei, han flytter... Andøya?
1: Ja, det kunne vært... Jeg bare prøver å gjette.
0: Det ikke et tettsted. Andøya en øy.
1: Ja, det jo sant.
0: Men det som greia her, at her har du da en fyr som kommer fra Amerika med milliarder av dollar, og så synes han ikke at dette tettstedet tett nok. Så han har kjøpt seg en svær heisekran og begynt å vase rundt med hus for å putte de tettere sammen.
1: Han driver med fortetting av tettstedet.
0: Ja, sånn er klart. Jeg har funnet noen bilder hvor han flytter bygninger som står litt for langt borte fra tettheten for å få det litt tettere. Og jeg ble så fascinert av det. At han bruker opp sine milliarder på sånn her
1: oljeboringsplattform. På ren fortetning?
0: På ren fortetning, ja. Fra, altså gamle, vanlige hus skal stå tettere.
1: Det nydelig, da.
0: Ja, og så det jo veldig mange spesielle personer som derfra, og det var vel en gigantisk utvandring fra dette tettstedet på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet.
1: Ja vel?
0: Egentlig også etter krigen.
1: Ok, altså, så ja vel. Og så det noen med sterke bånd til, det til Amerika vi snakker om da?
0: Ja, absolutt. Og da kan det jo være veldig mange tettsteder vi prater om.
1: Er det et av de stedene hvor det veldig mange sånne amerikanske flak, biler som kjører ut og folk snakker litt sånn?
0: Ja, og da kunne det ha vært Borev eller Vanse eller noe.
1: Ja,
0: vi ikke der. Vi ikke der.
1: Lindesnes.
0: Ja, da vi på Sørlandet også. Vi må mye lenger nord. Vi må oppover til et sted som ligger litt lenger ut av Alfarvei. Men for å si det sånn da, forbindelsen til Seattle veldig sterk.
1: Ok, hvis jeg sier da Seattle, er på sporet nå?
0: Jeg bor på Seattle.
1: Nå har jeg lukta lunta her.
0: Ja, du nok inne.
1: Jeg skal ikke si mer, men nå har jeg skjønt det.
0: Ja, for du sa Andøya, men dette stedet også på en øy.
1: Ja.
0: Men det altså blandet med veldig mange. Før så hadde de over 25 bompengeringer på den øya, men nå har de fjernet dem, fordi at det koster jo like mye som å reise til syden.
1: Det en veldig kjent vikingbosetning der på den øya?
0: Det det.
1: Ja, okay.
0: Og ikke bare en, det flere.
1: Da vet
0: fordi
1: jeg
0: øyen fungerer jo som en passasje på innsiden.
1: Har vi vært på et ellevilt sommerarrangement der en gang?
0: Ja, flere ganger.
1: Ja.
0: Og det har ikke alltid gått like bra.
1: Nei, det har ikke det. Nå vet jeg hvor vi skal.
0: Ja. Vi skal rett og slett til årets tettsted, og Jokapalmen skal deles ut der. Jeg kommer dit om ikke lenge, og da får
1: Åkrahamn er årets tettsted
0: i Norge, og Gullpalmen skal leveres.
1: Ja, Jokapalmen. Åh, Gud av meg, Åkrahamn, det jo fantastisk.
0: Ja, og de får Jokapalmen.
1: Ja, det ingen steder har vært med på så mye moro uten å huske noen ting.
0: Dette den palmen som IKEA har solgt mest av.
1: Og du går helt til topps, ja. Hva skal skje i Åkrahamn i forbindelse med denne utdelingen? Følg med og få alle detaljer om seremonien.
0: Ja, folk i Åkra, wake up call!
2: 13. sak. Ja, du kan delta i feiringen av Åkrahamn. Følg med nå.
1: Dette Alex og Per, og Alex har kåret... Ok, 1, 2, 3...
0: Åkrahamn. Eller Åkrahamn, det blir Åkra. Eller Åka.
1: På Karmøy til årets tettsted.
0: Årets tettsted, og det har de ligget veldig godt an til, for at de har jo veldig mye fint på dette tettstedet. Ja. De har blant annet Mortholmen, som ligger som en omkransning av havnen, som gjør at de ikke blir skadet av storm.
1: Og så husker jeg, delvis i hvert fall, fiskeridagene i Åkahamn, som, ja, da vi var der.
0: Og det er jo legende.
1: Ja, det var sjøslag, ass.
0: Ja.
1: Og sammen med, ja, på et tidspunkt, verdens mest kjente reality altså personlighet da, på TV Captain Sig Hansen.
0: Sig Hansen, og han kommer fra Amerika for å overvære overleveringen av Jokapalmen.
1: Ja, det blir sterkt. Han bor jo normalt i Seattle.
0: I Seattle.
1: Eller i den byen som heter Ballard.
0: Ja, det er Ballard. Ja,
1: de sier jo det.
0: Og, men det blir jo
1: det største ballene i Ballard.
0: De kommer altså hele gjengen fra skipet hans, og de kommer dit, Great Northwestern.
1: Ja.
0: Og det blir veldig spennende. Jeg var der jo under ukens tettsted. Når vi kåret det i sommer, eller om det var i våres, ja, så kåret vi det til ukens tettsted. Og da var jeg der og sang amerikanske nasjonalsangen før borgerkrigen.
1: Ja.
0: Og det var helt utrolig. Da reiste Sig Hansen seg og kona og holdt på hjertet mens jeg sto og hadde karateshow og sang den her. Ja, men det ble hva er det man heter da når man blir sånn god i hjertet
1: og beveget.
0: Beveget,
1: ja, tatt av
0: seg. Man blir beveget, rett og slett.
1: Men det var ukens tettsted, mens denne gangen er det jo da den høyest hengende frukten, som altså er årets tettsted, og det blir jo enda mer emosjonelt. Og fortell nå, hva kommer til å skje på Åkrehamn for å markere denne viktige begivenheten?
0: Ja, da kommer borgermesteren, eller ordføreren, eller hva de kaller det der, han kommer ned til et fantastisk show og en på nyttårsaften. Jeg reiser ut for første gang på
1: selveste nyttårsaften.
0: Ja, fordi det er årets, og da skal vi jo fyre av raketter for å markere.
1: Alle på Karmøy og Haugesundsområdet, kom dere til Åkrehamn på nyttårsaften?
0: På Mortholmen.
1: Ja.
0: For der skal det skje. Så jeg på en eller annen måte så må jeg få en eller annen fra kommunen til å komme ned og motta Jokapalmen. Ja. Den skal overleveres på nyttårsaften, kanskje ganske nærme opp mot klokken 12.
1: Ja.
0: Og så skal da hele Norge ikke bare følge med på at vi får et nytt år, men at Åkrehamn havner der oppe blant disse ukulige tettstedene som bare lukter gull.
1: Her blir det mye sånn lokal stolthet. Nå fikk jeg sånn bilde i huet av en Jokapalme som ble skutt opp som en rakett.
0: Ja, og det har jeg tenkt på mange ganger.
1: The Golden Yucca Rocket.
0: Ja, det er ingenting som er som rakettutskytninger, uansett hva du skyter ut. Men og en Jokapalme i verdensrommet, tenk deg det.
1: Sted å være på nyttårsaften, hvis du hele tatt er i Rogaland, vil jeg si, så er det
0: eneste måten å plukke ned Jokapalmen i verdensrommet på, er å hente den med romskip.
1: Ja, se for deg, liksom, det er bare radiosambandet på til NASA, sånn, Houston, we have a problem. It seems like a yucca palm is coming.
0: Yucca.
1: It's coming from Norway.
0: The golden yucca.
1: It smells like fish.
0: Så, det blir, altså, jeg gleder meg så mye.
1: Å, herregud. Ja, nei, dette her, ikke et sete kommer til å være tørt.
0: Nei, og gratulerer til Karmøy, som er så heldige å ha et sted som Åkrehamn.
1: Ja.
0: Og Karmøy har virkelig markert seg, for at jeg tror de har jo hatt opp til 10 tettsteder som har vært med denne kåringen før.
1: Ja, det er jo
0: liksom, og tenkt at en øy kan ha så mange tettsteder. Vi var tett i tett.
1: Men det er jo bare takket være han med de kranene som fortettet hele.
0: Ja, for jeg blir så imponert.
1: Hvem var det som gjorde det forresten?
0: Det var det eieren av Trident Seafood.
1: Ja, han Kåre, han Kåre. Kille.
0: Han hadde med seg et sånt kran.
1: Ja, han ligner litt på han som henger i hornet på veggen i den sjuende farhuset.
0: Ja, 95 år gammel.
1: Ja,
0: og skulle ommøblere Åkrehamn.
1: Ja, rakk meg sånn opp til navværen omtrent, litt liten type.
0: Ja, ja. Og, men steinrik.
1: Ja. Nei, sånn, det er måten å gjøre det på.
0: Han er egentlig, han er egentlig Forrest Gump.
1: Ja, han er det. Ok, Åkrehamn, årets tettsted. Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med bordeplattformer, sjakk og Åkrehamn. Ja. Og du har jula staka ut for deg, altså.
0: Ja, Åkra, jeg lover dere, nyttårsaften kommer til å bli nydelig.
1: Å, herre Jesus, da, jeg ønsker deg god jul.
0: Endelig er det 2026.
1: Og til alle andre også, og vi tar en lang pause, vi vet ikke hvor lang den blir.
0: Jeg tror vi går inn i det beste året hittil.
1: Det gjenstår å se, men jeg velger å tro på deg, sånn som jeg alltid gjør.
0: Det blir bare bedre og bedre. Ja.
1: Takk til absolutt alle, både researchavdelingen ved, hva du kaller den igjen?
0: Canny Pants.
1: Riktig, Erik og Frank Remi som sørger for at det I det hele tatt blir noe av noe som helst.
0: L. Martin
1: Thomas Allsaker som graver opp saker som vi innimellom forstår hva det seg om.
0: Ja, det han fra Bergen.
1: Det han, og det ikke hans skyld. Og, og til deg, Alex.
0: Ja.
1: Og han velsignet jul og ikke fall I sjøen.
0: Jeg fra Torshov.
1: Ja, sånn det med den saken. Men det kan fungere likevel.
0: Jeg ikke råtte da.
1: Nei. I dag blir det lutefisk forresten. Vi snakkes på et eller annet tidspunkt, et eller annet sted.
0: Guttas julebord først.
1: Ja. God jul alle sammen.
0: God jul.
2: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå og hjelpe på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
10: Mm, dette var skikkelig god frokost.
11: Det first prize.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First prize, og det first prize.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
17: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
18: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
17: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
18: Jeg trodde vi var familie.
17: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Hei hei, luften din.
25: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
24: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
26: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP, 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
27: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
28: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
27: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
29: Hva er likheten mellom en
30: privatetterforsker
29: og et
31: konditori?
29: Jo, foruten
30: Å jaså, her lukter det
31: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
29: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
32: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller